0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Përshëndetje. Puna e përditshme me profesionalizëm dhe angazhim e stafeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë po jep rezultate konkrete dhe sot dua të ndaj me ju disa nga arritjet më të rëndësishme që kemi realizuar në kuadër të reformave në sektorin e energjisë dhe procesit të integrimit evropian, duke filluar nga data 1 janar deri në 30 qershor 2026. Gjatë kësaj periudhe, kemi përmbushur një sër masash kyçe, duke modernizuar kuadrin ligjor dhe duke afruar Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kemi ngritur sistemin e garancive të origjinës për energjinë rinovueshme, i cili u ofron konsumatorëve më shumë transparencë mbi burimin e energjisë që përdorin. Gjithashtu, kemi miratuar rregullat e reja për etiketimin e produkteve me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndihmuar qytetarët të bëjnë zgjedhje më të informuara dhe më eficiente, në përputhje me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Një nga hapat më të rëndësishme ishte miratimi i ligjit të ri për sektorin e energjisë elektrike. Ky ligj forcon funksionimin e tregut të energjisë, rrit sigurinë e furnizimit dhe afron vendin tonë me tregun evropian të energjisë. Po ashtu, kemi harmonizuar legjislacionin për biokarburantet, kemi thjeshtuar procedurat për investimet në energjinë rinovueshme dhe kemi avancuar zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë me Bashkimin Evropian. Një tjetër arritje e rëndësishme është miratimi i planit kombëtar për adresimin e varfërisë energjetike, si dhe i kuadrit ligjor për komunitetet e energjisë, një masë shumë pritur nga gjithë vetë prodhuesit e energjisë. Këto masa krijojnë më shumë mundësi për qytetarët, bizneset dhe pushtetin vendor që të jenë pjesë aktive e tranzicionit energjetik. Po ashtu me thënë, se është edhe fakti që ne kishim detyrim për të instaluar 600 mega kapacitetet deri me datë 30 qershor 2026, kapacitetet e energjisë rinovueshme. Është fakt që tashmë këtë kapacitet është instaluar, e në Shqipëri kemi mbi 600 mega kapacitetet të reja të energjisë rinovueshme. Kjo dëshmon qartë se reformat po shoqërohen në investime konkrete dhe rezultate të prekshme. Përmbushja e këtyre masave nuk përbën vetëm një sukses në procesin e reformave. Ajo sjell edhe përfitime të drejtë për drejta për vendin. Miratimi i këtyre masave deri me 30 qershor 2026 i hap rrugën disbursimit të 61 milion eurove në buxhetin e shtetit, në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të mbështesin investimet, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Sigurisht disa masa janë ende në proces, por puna për përmbushjen e tyre vijon me të njëjtin angazhim dhe vendosmëri deri në realizimin e plotë të çdo detyrimi. Në përfundim, e ndjehet e rëndësishme të falenderoj të gjithë strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi, si dhe çdo profesionist që ka kontribuar në arritjen e këtyre rezultateve. Këto janë fryt i një pune të përbashkët, të mbështetur në profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi. Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm për të përmbushur çdo reformë dhe çdo angazhim, duke ndërtuar një sektor energjetik më modern, më të qëndrueshëm dhe duke afruar çdo ditë më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Faleminderit.
2: Te keni parkuar kush tabela? Kush policia të të vërë gjobë? Kush policia të vendosi gjobë, kryeministër? Do të sa fiqë?
4: Përshëndetje, sa po kam dalë nga biruca e policisë i Marës, mbas një përplasje, përballje me kryeministrin Edi Rama këtu në fshatin Vuno. Po për t'ju treguar se si rodhën ngjarjet, po atregoj që mëngjesin e sotëm, që gjithë Vunoi u zgjua përsëri me gjoba, jo vetëm atje ku janë vënë tabelat, po edhe në gjithë zonën e fshatit nga hyrja ndale me gjoba makinash. Dhe natyrisht kjo shkaktoi dhe një farë acarimi me policinë e shtetit të banorëve të Vunoi. Kur më vonë nga ora 12:30, sa ishte, unë kisha dalë, kisha shkuar për të mbledhur fiq, e duke kthyer me fiq, shikoj që gjithë eskorta e kryeministrit, dhe kryeministri ishte ulur te kafe Vunoi me familjen e vet, dhe gjithë eskorta ishte parkuar në zonën ku ndaloi parkimi. Do të thënë nga tabela e parkimit, e tutje ishi vendosur makina e kryeministrit, eskorta dhe policia rinte aty. Atëherë nisa të bëja një video dhe t'i thosha policisë pse nuk gjobisni dhe kryeministrin, pse nuk gjobisni dhe këto makinat që janë këtu siç keni gjobitur para pak orësh këtu që gjobitët të rvunojnë. Në atë moment kryeministri më thiri, më tha ajde këtu, afrova, natyrisht kisha dhe qeske me fiq me vete, dhe më tha ulu, por i thash si do t'ja bëjmë ne këtu për parkimin, pse nuk bëni një parkim, pse ne duhet marim gjoba, dhe më thënë duhet të gjobiten banorët këtu të vëndit, edhe ata pak turista që rinë këtu për cilët gëzojnë, edhe i thash ky është shqetësimi, as përdora fjalë ofenduse, as përdora as një lloj toni, apo që mund të kisha të kisha lënë, domethënë për ta ofenduar apo për kryeministrin, ndërkohë që ai më ftoi të ulesha në karige, më ftoi 3-4 herë, por nuk pati kohë sepse zonja Linda Rama me një arrogancë dhe me një histerizëm u kthye që ta lija të qetë në një farë mënyre që nuk e prisja, nuk ishte e pa konceptueshme dhe nuk e konceptoj dot se si kjo shkencëtaro ekspertja e midhjes dhe e peshkut si një nepërk muov në fyt sa tronditi dhe djalin e saj me reagimin që pati. Natyrisht unë beta dhe i thash mirë, po t'jap disa fiq, nuk i kam për ty, i thash, po me që mu gjendën tani t'u jap, dhe në momentin që do i pja fiq, tha ulu aty, tha se ato fiq e di, tha se ku ti fusta ato fiq ty, edhe një moment mendova, thash shqyrë sot kam bledhur fiq që janë dhe të pjekur e të butë, se imaginoni po të kisha vajtë kisha mbledh dardha, dhe në moment që po mendoja këtë gjë, më hidhen një 4 bodyguard, më rëmbejnë telefonin, më ngrëm pesh, Edi Rama ja kërkon telefonin, merë telefonin tim, i thëmë jep telefonin, Linda duke bërtitur në anën tjetër, në mes të fshatit të Vunoit, morën telefonin, më fshin video dhe...
5: Shëndetja. Me një akt rrugaçërie dhe akmarrje primitive, Edi Rama, 2 ditë më parë, ka sulmuar verbalisht në Vuno së bashku me bashkëshortin e tij, Linda Rama, figurën e shumë njohur televizive, Arjan Konomi, duke shoqëruar më pas për disa orë në komisariatin e Imarës. Siç shpjegon vetë Konomi në videon e bërë pas ngjarjes, ai nuk ishte duke bërë asgjë tjetër, veçse po filmonte vizitën e Ramës në Vuno. Sipas tij, kryeministri jep të drejtë vetes të zaptoj të gjithë sheshin e fshatit me makinën e tij dhe të turprojave, ndërkohë që vizitorët dhe turistët gjobiten nga policia nëse kryejnë të njëjtin veprim. Duket qartazi se shkaku i sulmit të Edi Ramës nuk është thjesht videoja që po bënte gazetari Konomi, por hakmarrja për denoncimet e herpasershme të tij. Konomi si personazh publik dhe si banor i Vunoit ka denoncuar vazhdimisht atë që ai e konsideron si vjedhje të tokave nga vëllezrit Rama në këtë zonë, kryesisht në Gjipe dhe Skutara. Këtë e tregon më së miri dhe shpërthimi i Linda Ramës. Kjo e fundit, si pas konomit, ka qënë edhe ma aktive në sulmet verbale ndaj gazetarit. Naturisht, Linda Rama është përfituesja e drejt për drejt e pushtetit dhe privilegjeve që burojnë nga pozita e bashkëshortit të saj si kryeministër, ndërsa denoncimet publike për çështje të lidhura me familjen e saj janë të shumta. Në këto kontekst, reagimi e saj në mbrojtje të bashkëshortit të saj është i kuptueshëm, si hajduti që kërkon të mbroj hajdutin. Më pas, si pas dëshmisë ekonomit, truprojat e Ramës me urdhër të këtij të fundit i kanë marrë telefonin gazetarit dhe me një furgon policie është shoqëruar në komisariatin e Imarës. Partia Demokratike dënon me forcë këtë akt të shumtuar të çiftit kryeministror dhe kërkon reagimin organizatave të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes. Edi Rama ka një histori të gjatë përplasjesh me gazetarët dhe kritikët e tij në përgjithësi. Sjellja e tij për latifondistin në tokat që ka rrëmbyer është shenja se si duhet larguar me çdo kusht. Faleminderit.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Kingwick e mbrëmjes.

Për të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Kötu, Radio Jahona.

toast, rejoice indeed. This is the

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj në takimin ton të radhës në emisionin përjafshëm intervistë çdo të njëjtën në valët 107.6 MHz të Radio Jehona. Do sjellim këtu në këtë kontakt një tjetër personazh që lidhet me sportin, atletikën dhe më pas handballin, që sot nuk e ka luksin të jetë ndër sportet prioritare në Shqipëri pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të protagonistëve të tij që përmes aktiviteteve përpiqen të mbajnë gjallë majhë sa është mundësia. Kam kënaqësin të kem sot mikrofonin e Radio Jehonës, një emër të njohur, si që është Arben Rjolli, i handbollit të Shkodrës dhe kombëtares, por njëkohësisht edhe e atletikës që ka lënë gjurmë nga të vite, për vetë si atleti njohur i kërcimit të lartë dhe garave të shpejtësisë 110 metër me pengesa. Në turneun ndërkombëtar Memorial Nikolin Karroca në vitin 2022, Rjolli nderohet me certifikat juniorje, një nga kontribuesit ndër vite në handbollin shkodran, njëkohësisht shpallet në 100 vite të klubit të shumë sportesh Vllaznia si sportisti më i mirë. Arben, faleminderit dhe mirë se erdhët në këtë intervistë.
3: Faleminderit, Gjensi, ishte një kënaqësi që të jemi këtu pranë jush.
2: Natyrisht që do të ndajmë pak bisedën tonë mes atletikës dhe handbolli. Kontribute në atletik, rezultate, njëkohësisht dhe në sportin e handbolli. Megjithatë, le ta nisim si atlet. Ndoshta kjo ka qenë zgjedhja e parë juaj.
3: Kjo ishte fillimi i jetës time në atletet sportive. Unë atletikës u bashkova qysh me moshën 10 vjeçare, ishe në shkollën dhe të korrigu, ku ishte klasa sportive, dhe në klasën e 5, që u kriju klasa sportive, ishe pjesë e kësaj klasë, ku në atë moment mësues fizikulturët kishe profesor Ilkomin, që e kishim si profesor, dhe pastaj në këto momente, unë ju bashkova ekipit të Vllaznis duke ardhur në stadiumin, në atë kohë stadiumin Bojkushi.
2: Shtysa e parë ishte mësuesi mirënjohur Ilkomi.
3: Ilkomi.
2: Që ju nxiti ti futeshit që të darës së atletikës. Duke parë dhe
3: po, duke parë
2: pjesën tjetër të dhënat fizike.
3: Të dhënat fizike, pa. Sepse unë e kujtoj edhe si sot, Gjenci. Mm-hmm. E erdhëm nga shkolla e mjeshtrisë Bojkushi, erdhëm në shkollën tonë dhe si punë inspektorash në atë kohë për me pa sportista dhe zgjellë.
2: Edhe një përzgjellim.
3: Në atë klasë mi zgjellëm, profesor Ili mi zgjellëm mu për me ba ata të klasës dhe kujtoj si sot. Dhe pastaj u bashkova stadiumit dhe kujtoj si sot dhe herën e parë që ka marrë në stadium, ka qenë Sorivoti, që jam prezentu me te, i cili, sepse në atë kohë, gjithmonë i mërshin fëmijë dhe i shifshin me bo shumë gara, shumë i panë, unë kishe gjatësin, mm-hmm. Si ishe gjatë, ishe shtatë lartë, i hollë, dhe profesor Sori, jam thëtë, Arben, të thëtë, provojmë të këtë cysë në altit. Okej, okay, profesor, thëtë, thët, kemi cysë, thëtë, me shpinë, thëtë, kështu, thëtë, me banë, po. Kur do të bishe në rënë, kisha dhe frikë. Kishe grumull rënët në rënë në të kur ishe fëmijë 10 vjeç, po ka jera dhe moshko s'pyt. Dhe më kujtojtë si sot, grumulloshi me rënën si grumull, si malë kështu, sepse kur bishe me shpina, jo pastaj mas më një shumë guditet edhe. E fillova që ishë në atë kohë dhe 80 metra me pengesa, i kujtojtë si sot. Dhe kujtoj edhe gërën e parë, bële, unë kam pas, e kujtoj shumë mirë gërën e parë, se si diri voni kam pas të shpia diplomat, po pastaj nuk e di me vitet, me problemet të shpia, që i rëgullë e shpia baba, ush, nuk mujta mami gjithë ato të kujtimet e dikurshme, mm-hmm. E maj mena rezultatin të qësimit së naltit në atë kohë që arrita 1.28, ishë 1.28 simës lartë dhe mora dhe diplomat. Kur edhe në shkodër e kujtoj që erdhën me lejmruni në shpi që klubi u bëjt ceremoni me dhënë diplomen edhe në klub në klub Vaznia për aktivitetet që kishim bërë në Lushnjë. Edhe nga aty filloi karriera e jeme sportive si fëmijë, duke u bashkuar me trajnerin Enver Dervishi. Më thonë, me Enver Dervishin kam vazhdu kohën e të kohën, gjithë kohën e fëminisë, si trajner, koptohet vite mas vite, 11 vjeçart, kupat, kujtoj për shembull kupën e Demreka për shembull. Kupa Demreka u bate për çdo vit në prill në Durrës. Pra për çdo vit, dhe për çdo vit mosha 10 vjeç, 11, 12, 13, duke ora vite dhe tu rrit dhe duke ba. Pastaj fillon ekipet e të rive, para të rive, duke arritur deri te të rinit. Kam pas edhe
2: ishte interesi, organizimet kanë qenë më të mira pavarësisht kushteve kohës së merrave.
3: Un kujtoj për shembull kur ishte fëmijë që hina në atletik, më kujtohet profesor Feti Dizdari, për shembull, kur vite Feti ma tabuarin e zesë, ose ma të kapirë, zonë ku shashkyu më ishe, ku ka Feti Dizdari, ma gjdo nevoj që kishim, i thoshim për Feti Dizdari ishte një embleme e sportit shqiptarë. Unë pata knasin, pastaj me të gjithë profesorat që gjeta, kur ishe fmi që hinë në stadium, tu fillu të Suri Hoti, Shni Bebezici, Asim Kraja, Vilten Tufi, duke gjithë sportista më kujtohet unë ishe fëmijë, Angelina Guracucci, kujtim Rjolli, Rokila, Pierin Tafili, Adrian Miloti, më kujtohet Lahi Vrapimeve, më falin Lahi që nuk më kujtoj mi emi, nuk ka paqen në Afia si temën e Vrapimeve dhe atë që metrë përkëm. Pra në thonë unë ishe shumë i ri kur ato i gjitha më rëndë në përshu. Dhe vite, në kra me shokin, si mi është e në bëndë lojat e cilë dina një moshë, dhe po t'i kapim si vite moshet që unë benin e në rritë që ishë në fëmijë në shkollë në Lëtkurriku, dhe kemi duke qenë 64-shën. Kemi qenë 364-shën ato vite, përse vite të sikot më thanë që paka shumë vite njithin me vite moshet.
2: Ishi dhe konkurent.
3: He, dhe vite moshet. Beni bëti kërcimin zgjati, dhe bëti dhe dhe t'gjarësh pas taj në të rritunit, dhe kishim pas të ideal tjetë i farë Gjulius Zefi që ishin 64-shan, që i bate 400-shan. Pra të ishin e mosha jorë, që esme me atletike.
2: Po, bini, nëse i këthejmë familjës, gjithmonë është ajo ëndra djemë të prirën paka shumë nga futbolli. Ju kishit dhënë fizike shumë të mira, mund të ishin një volejbolist, mund të ishin një basketbolist, ose një futbolist.
3: Të disa të drejtë nga nëzit.
4: Në gjiboj pyrje që po thëmë për herë të parë, po shumë vetë me një ofin.
3: Unë ka pas një moment që bashkë 3 ditë stërvitë në atletikë, 3 ditë shkoshe me Ismet Hoxhën në Kiras në bashkë stërvitje.
2: Në futbol.
3: Shkoshe në bashkë stërvitje me Ismetis, dite gjënë që jam atletikën, i thënë profesor, pa gzimema pas të nëmi të gojnë, ko shkuar beni, atë u ba futbol, më atje. Pra sepse ne kemi qenë sportista që futbolin i kishim në atje. Ka qenë një moment që po të shku me paratrit edhe me Salamidanin, më kujtojt në të kohë ka qenë një sakpashej, prej viteve se gjithmonë ka 5 vite, 64 është Isaku mosh me ne. Edhe në të kohë Isaku isha me paratrit, po të shku një kohë me paratrit me futbolin, dhe ashtë në së vite shkosh me futbolin, bëti dyja, por atletika ishte ajo. I kena pas ta shumë sportet, kena luft volejbolin, basketbolin, ashtu si me bëmlojnë, ha bëmloja, basketbolin, unë kishtë dalë basketbolin shumë mirë.
2: Atëherë ju detyrun që ti ishit pjesë atletikës, apo vendosët vetë që më mirë e shoh vetën të?
3: Atëherë, ajo ishte pjesë atletikës që vendosa që vetë ishte atletika. Më kërësimi së lartit më përqete, pa marësi se kushtet, në nësina të ko... Kushtet i
2: shumë mirë.
3: Unë kam fillu me krecimin në ranë me
2: shumë. Edhe aktivitetet zhvidoheshin në këtë mënyrë?
3: Edhe aktivitetet e parë për shumë, unë e kujtoj, aktivitetet e parë, më duket se dhe të dytin, dhe me thonë që nuk e kemi bënë e dyshek. Majmën që pak e në ranë kretë, pas taj në aktivitetet tjera vendosin mirë ranë, vendosin dyshek të munis, kam pa qenë dymek të munis dhe të gjimnastikës,
2: i vendosin pak më lehtësi.
3: Për me kryu më lehtësi, pastaj erdhi dysheku i sfungjerit, duke kryu me vite, duke kalu, do të thon paratrive që kam kenë me paratrit, kam filluar dysheku i sfungjerit, na vardha në Shkodër. Filloi stërvitja të bëhet.
2: Kuptova gjithatë, pas keni qenë pak i privilegjuar në kushte.
3: Filloj kurset për gjuhën. Unë i kam thënë vetëm një gjagën si që unë e kujtoj bele në një kishë dhe një intervjist me Gatsmarkun dhe e kujtova një problem të këpucës sime. Për shumë pjesa e atletikës gjenë si ishte këpuca e djathë e cila ishte kamar raje, do t'ishte me thuma para dhe mrapa. Edhe me gjithat këpucë në problem vendet nuk ishte. Dhe federata du bite, ato që bite federata. Isha atëherë me paratrit dhe me trit, ma se dhe problemi erdi ku ishte koha trive, sa aty fillon nivelli dhe Tirana fillon e pjen puc, me erdi puc atletikës për cimin slartin, sepse betëm unë ishe kërcu slartin shkodër. Dhe me erdi puc me numërin 42, po në kishe numërin 45. Pra, ma gjëna, më kujtohet dhe sot puc, e ishte puc Adidas, ishte blu e pjesa e mrabme, ishin të barba sipër. Dhe me kujtohet si sot doshe si ta bashkë kucën për me më shkuva pëse dove me një kustarë. Dhe e kujtohet si sot i mërë Zaganjori, ishte kustarë në pjatës, e ta me i mërë i thamone, kam i këtë kucë, a ka të dhe dyshdu me bëha, ka të dhe tansa si i bëhat. Dhe i mërë i më pasat, të pajon, të rrugoj, më mori kucën, e qavën me disë, mas gjatë. Marrë ullaj dhe ma bani kucën 45 për kam temen, kamën e djarë. Po dhe të thëmë të drejten, ajo ishte këpuca ku në fillova nivellet e kërcimit së larti. Në matë këpucë duke u bashku ekipit të tërive të Lëznis, duke u bashku ekipit të rritonve, ku po ata dhe knasin me përmenë edhe emnat i atletëve shumë të njoftën që unë kontribova me ekipet e Vllaznisë që shumë vetë në është nuk i kujtojnë e i kujtojnë. Ku kishe shokën tim për shemull Arben Loja, ishte Sokol Votin e 400, Ilo Pjetrin e garat e vrapimit, e 800 trimish, maratonës pas taj. Ishte Ardian Miloti në atë kohë në cimë zgjatit në fundin e karierës ti. Dhe duke ardhë mas dhejnë me vite, me ekipin, duke u bashku ekipe edhe të tjerë që u bashkunin ma vonë, po ishte një pres pa. I ma vonë shumë, më patë rastin për shemull mi pas në ekipin e të rritën dhe edhe dy kampionet e Vllaznisë, si Vera Bregu, mi eshte Askordi dhe Arbana Gjani, dhe me thamë, mi ishim bashkë, njeni me mashkët dhe femrat, ishte, unë ishim prezent të ekipit të rritën dhe Vllaznisë. Dhe kjo puca ime e zgjatën

0: Kun ekipin e Partizanit ish ku me un, Aben Loja dhe Franz Zoize.
1: Ishim rreth 2 vite,
0: ishim 86-88.
1: Edhe u bë pjesë e ekipit Partizanit.
0: U bë pjesë e ekipit Partizanit, tre sportista nga Tirana. Ku aty gjetme kishim në një vit para nesh ishte prezant dhe Sokol Hoti, ku sot nuk jeton më. Ishte pjestar I ekipit Partizani dhe ishte një ekipit Vlaznis për para, po edhe ishte pjestar I vitë paranesh. Dhe ishim 4 sportista të Vlaznis, 4 atlet Vlaznis që ishim ushtarë me klubin Partizani, që I bëm kontributin ton edhe Sokoli, si dhe Mloja, që ajo të dhe matë mira. Une, ashtu dhe Francirani, Francizozi, une arrita rezultatet në 110 me pengese, arrita 15-2 në të kona, kishe dhe kërcimi slati ku arriva 2 metra, mate që di une...
1: Koha mate me kronometr?
0: Pa tjetër, ashtu ishte në të kohë, duke vrapuar në pistë në les, jo në tartan, në koptoj, duke kërcimi zxatit, vraposhe në le, por në momentin e kërcimit, ku duhet të vrashim, në vendosim një copë gomë, ku do rrashim dhe do kërceshim. Kurse këcimi zxatit ishte manësh, ki ishte një gomë të gjatë, të cilin vraposhim një gomë dhe kërceshim. Pra ishte një kushtifje manësh, ne vraposhim në le dhe rrashim në gomë dhe kërceshim. Kur në klubin Partizani pata një nivel që të rritëm, pata mundësin që të rritëm më shumë, dhe rrita rezultatin 2 metrë në kërcimin senalti.
1: Dhe konkurentë të tue ishin?
0: Unë kishe konkurentin kampionin sot, aktual I cili është rekordmen I Shqipërisë që është 2 metra e 11, Mohamed Abazi, I cili nuk jeton ma,
1: Kë është më shkajeme. Ka mbetur në fuqi.
0: Ka mbetur në fuqi.
1: Nërko që është thyrë nga femrat, e, në Europë.
0: Në Europë. Duhet shumë e përtejtë gëndësi. Kushtet se do të shifën të në gara teknike që kanë shumë... Gara teknike janë dojnë një stëvitit të veçantë, ka një gjarë shumë veçantë, dojnë kushtet të veçantë. Në të thash, ne jemi rritur duke vrapun në dhe, në tokë, ato jo në tartanë.
1: Dhe... Në gjithë atë dhe rezultatet nuk kanë munguar,
0: nuk kanë munguar rezultatet
1: me të drejtë që Vera Bregu apo Arban Arxhani dhe jashtë kufive të Shqipërisë kanë patë rezultate pozitive, Kujtojmë Pavlina Evron, pra
0: Pavlina Evron
1: janë rritur në kushtet të tjela edhe janë stërvitur si ju.
0: Të më mos sikur ato të ishin ato kushtet e sotme që në ato. Pra nej, edhe ato karjera tyne ishte shumë e mirë, por si ku ishim e këto kushtet të ishte edhe shumë ma mirë. Shumë ma mirë. Dhe si të thash, dhe në gjithë karjerën time të kujtë I jetës në klubin Partizani, kjo putës, edhe ku shkohë në klubin Partizani nuk arrita të gjenjë në unë në distetes.
1: Që të pakten kishte kushte më të mira.
0: Që të pak kishte kushte më të mira. Dhe kjo puc, mu me filloj karierën si profesionist të Vlaznia me paratrit, me dhanë që 18 vjetë që unë e vesha, e vuna në gonë, dheri në moshën 24 vjetë.
1: Dhe
0: që unë e...
1: Të avem pak emrin puc artë?
0: Farë, me të vërtetë. Sigur ta kishe sot e puc dhe ishe artë dhe kishe vunë si ekskluzim që ta kujtoja. Dhe... Ishten, sepse ishin disa momente, unë faktikisht me ata momente ishte viti fundit, pra që ishin me klubin Partizani që unë arrita 2 metrëshin dhe ishte kua që unë të kjeroshin nga unë dhe Mloja.
1: Bene, ki ishte ofert nga klubin Partizani që të qëndroshin?
0: Me të regu të vërtetën më vjenëci, ne si Shkodran, e dinti se nuk kemi mu largu nga Shkodra, kishim shumë të fështirë, nuk kemi Pas, kurrat e dëshiren që ta të hekte klubi për mendaj, sepse dhe Benin I kanë fanë për mendaj, por asë njëherë nuk e ka pas e dëshiren mendaj. Jemi larguar si unë, si Franz Zoizi, ashtu dhe një vit për para Sokol Hoti, u larguar nga klubi Partizani dhe u këthim të Vlaznia. Unë në vitin e fundit faktikisht, ajo ishte historia ime që, me thanë, historia që unë Filloj që të bilë largimi nga atletika, ajo që ndolli për shemull. Unë në vitin e kampionatin e fundit që bana Partizanin, që arrita 2 metrëshin, dhe në... sepse kampionatin e gjithmonë në Korik, në atë kohë bate kampionatin në Korik. Pastaj vite pushimi gushtit, pastaj filloj dhe shtatori, repregaditja për vitin tjetër. Dhe unë filloj...

0: gardine, že to bylo všechno, no, už tady je, ale to víš, že to vůbec není. Ale už teď ještě není rád, je, se píše, když jako ošom, my musíte vidět.
1: Dělá to holik, co jednu škole?
0: Filova stovit je intensivě, to fakt ne dýmer, ne klubin partizáni. Ale čvar noli, ka qenë në fund në norit, në fillim bëllëtorit, ka qenë kështu duke bërë stërvitje, që ishdo shumë më pregadit për të Vllaznia, për kampionatin arshëm. Unë mësova një aksident në kavilje, duke bërë kërcime, dhe pata problemin në kavilje, dhe me dëmtimin e kaviljes, unë nala nga stërvitje, ku më shkoj bëllëtori, dhe janari, dhe shkurti, me gjeti, pa pregaditje fizike, e kompletin nalën nga kama. Dhe ai vit ishte edhe viti ku unë me bashkëshortin time u martum.
1: Dhe vendosën?
0: Në 88-ën dhe
1: unë... Ti e një të fund?
0: Unë vendosa e pësë. Pse vendosa? Nuk ishte ledin.
1: Largimi dhimshëm.
0: Ishte një largimi dhimshëm e të vërtet. Ti nështë të duke që di, por unë qysë jam largu, sot ka qenë dita parë që kam një pisën atletikës. Të duket e gjodishme, por është të vërtet. Unë ku kaloshe nga stadiumi, më duke si ku kam lanë diqka. Si të vendë.
1: Êshtë pak e vështirë.
0: E vështirë.
1: Janë emocione që cilat...
0: Kam lanë diqka parë realizu. Dhe me them, e fillova 10 vjeq, nga nërë prej 24. Ishe në kumin e karrierës ti, pra ishte shumë e pështirë për mua. Dhe me vite që kalunen, u martova me lindi fëmijë Arditi, pari ishte viti 89. Dhe e pava që unë kishe shumë të pështirë me nga sporti mu largu. E me noshe të shkojt atletika, por atletika dënë shumë stërvitje, genëse. Atletika dënë që t'i rrishë stërvitjes në mi kry nuk të falë, sepse është sport individual. Sporti kolektiv t'i mundohesh edhe të...
1: Pa.
0: Si e thojmë nga...
1: Në bolodi, qka.
0: Të mullon njenit, të mullon tjetër, në të dërshë. Dhe e pava që të vazhdej atletiken, e pata shumë shtirë për të arritë rezultatin e të që doja, që nuk të shkret të rrishë atletika të vazhdojshë me 1.5-2 metra, unë doja duhet që të shkoshe të realizoshe objektivet e mija të shkoshe më lartë.
1: Trajner, drejtues...
0: E... Më kishe rohilin trajner.
1: Po. Në ato momentet fështira që ju kishit vendosur të ndashit nga...
0: Nga atletika.
1: Nga aja dashuria e madhe për sportit. Madhe, ashtu.
0: Nuk rrëp... Që thëm të thosh...
1: Qëfar ju tha trajneri në ato momentet?
0: A, me ta të thësut e drejten... U shkputa në një moment sikur unë të u largova me atë që të thash, u largova nga i duke i thonë që unë kishe të fështirë t'i spjegoj edhe pëse po largova. Ti kishe shumë të fështirë pëse po largova. Sepse nuk ishte letëm, e nuk ishte letëm.
1: Krijon disa situata ndoshta që janë pak fështira.
0: Ishte e fështirë gjenci, sepse kishe
1: fështirë... Për të nda rrugët.
0: Ishte e fështirë të ballafaqohem. Ishte shumë e fështirë për mu të ballafaqohem. Të përfaqohem edhe me trenjerin, të përfaqohem edhe me pistën në njërën e vanë me stadiumin, me dyshekun e atletikës.
1: Por cilën kishit sakrifikuar
0: shumë. Kishit sakrifikuar që ishë vëdjeqë me më thanë, pëse po largohesh, pëse po më lenë, kishit shumë të fështirë. Dhe si thash, ullim i fëmija, vitet, vështësinat kuptohet se pastaj, mas viteve 90, kryon vështësinat tjera të jetës që ju kryuan.
1: Por me gjitha të sportin nuk e latë?
0: Nuk e lash.
1: Ju rikëthyt?
0: Ju rikëthyt dhe bashkova...
1: Cila ishte kjo lidhje pas atletikës?
0: Atëherë, ku ishte ajo si kete drejtë që ishte kushtë afroj të këmbolli? Të këmbolli, unë e mbollin e një ekshë gjithmonë faktikisht në televizor me përqete, ekipet i Jugoslavi ishë shumë të forta në të
1: kohë. Dirët.
0: Ishë shumë të forta. Loni i një ekshë me dëshirë dhe me përqete, toshë si skot të dhe sepse me përqete shumë. Dhe një ditë rësysht me thonë që Leksin ishta ashtë trajner vjetëve. Dhe të kojë një mikun tim, një shokun tim, i farë Nej Maliti, që ishtu martëm, dhe Nej me do

0: Europianit fundit në Birmingham. Fundit,
1: po, janë atlete...
0: Pavarësisht rezultatit?
1: Pavarësisht rezultatit, sepse rezultatit nuk mund tjetë gjithmonë, nuk eshte gjithmonë të shkosh lartë.
0: Sepse, po të shojmë edhe nga rënë tuaj, Beni, nuk kishte rezultate ku shë di se qëfarë,
1: pavarësisht se... Pa
0: imaginoni, atletë të rangut botërorë.
1: Sepse dikur kanë qenë shumë atlet kanë shku 35-a, 35-a.
0: Tek femrat nuk u arrit as 2 metra, tek meshkujt 2.32 tamberi
1: famshëm. Janë breza, agencishë, shtu gjo e se të breza, të thashen, janë breza, unë përshamu të, unë të citova në atletikën Shkodrane, të thash një brez të fort, edhe ta përsis përseri, sepse mu me kujtojt, brezit që do vite mas në Shkodrane, që ishte brezit djende që po vishë, se kam dëshirë të përmeni, sepse shumë i përmenin dhe shumë i përmenin për shembull Franz Zoizin, Franz Soranin, ishte Nicolaro, ishte Eljon Luli, i kam një që i përmenin, Sokol Shepeteja, i Jergjani, por gjithto vrapusa të krecimit të vrapimit të shpejtësis në të momente që po vishim mas nesh, që ishim shumë matrisë në atë që po krejote, ishte trajneri Sakbala, i pol kushtush një Sakbala që ishte në stadion një adet bashkar ishte me ta. Dhe Sakbala ka jera një shumë pak që e përmenim, pa i Sakbala i ka krijuat grupë shpejtësijet në vlaznin tonë. Pa shumë kush bankimi mu nuk me njohi të atë edhe sotë.
0: Me gjitha të jeni prej 30 vitesh ju jetoni jashtë Shqipërisë.
1: Shqipërisë, pa ndaj, sepse
0: në pavarësisht se vini nga një herë.
1: Pa, jam shku në atë njërë nga atletika, vetë u bashku hembollit në vitën e fundit, pra u kriju që atletika u shku dhe me meti pjesë hembollit.
0: Por... Nuk e di, Beni, ju thotë që keni 2 djemë.
1: 3 djemë.
0: 3 djemë, bile. U frimzuan në baba i tyre për të marrë me sport.
1: Të gjenësit të drejten, kuptohet që vitet tona të fillimit në emigracionit nuk janë vitet leta, që nuk kam dëshirë të thënë gjithmonë të realitetin e vitet e si janë, nuk janë të fështira. Janë të fështira, nuk janë të leta. Por, djali më vardhiti, faktikisht, ju bashkurë futbolit. Edhe ne, edhe në Siprim, pavarësisht në kishë atletikën, Siprim, po gjithmonë kushkën është aja e futbolit, mund kujtohet dhe ku ishë fëmi. Unë ishe me qëndë me shku në të dikë, në të dhjeshin, hajte shkojnë në shkollër dhe misë në lutë futbol, leshe së vitën me shku me lutë futbol, pra, është gjithmonë e futbolit. Dhe arditi faktikisht filloj e të nuk të Modena me lutë futbol në në një, thoi Modena e së në tanë një Gjardije, Tome Kira, si në që në kështu funksionën atje.
0: Po.
1: Dhe në vitin e Malte 5, në vitin 2005, në falë, me ardhën telefonat për sesorit faktikisht, të lutë portierë, dhe me qumë e sesollën me lujtë, nuk ishte sesollë asot me që ishte në katërujnë e parë, kuptohet ishte në ato vitet e krimit të klubit të forcu, dhe ma thirën më këtë, faktik i shkoj, pat një, me një sërmus, një korongolim të me gjumë, dhe operoj meniskon, dhe në të kohë, ishte 2005, në fakt menisku, në ato vite ka qenë i fije problem, nuk asë i sot menisku i sot,
0: dhe faktik ishte... I zhidhe ma let.
1: I zhidhe ma let, i heke një copë menisku dhe aji që operaj i tha, të mas vazhdo të më sportin, dhe do të rek më sportin, kurse djali dy të lëviri kishte dëshirë në volejbolit, e filloj të merët në volejbol, aji në momentin që ishte në shkollë, ishte shumë i aftë në një, a ishte laborant dentar. Me fitoj konkursin e laborantit matë njërë në Modena. Filoj të marim pjesë në konkurse Italijet si laborant, si kishte dur të arta, e vita dhe piktura, pra ishte një person që me dorë i bate nërë shumë mirë, dhe bate në të kohë, kishe shumë kërkesa që njës nga profesionista dukë njekë, me thoshin, do të abishtone këtë djallë dhe qabani. A i më shkote në shkollë dhe mësë dreke shkote në laboratora. Dhe pavaj u më shkut më sporti në ato momente, sepse duke u bëshku laboratorit në Lande, dhe sot drejton një, sot është në Gjermani faktikisht, ku është u drejton një laborator, është menageri një laboratorit dentistik në Gjermani. Me të voglin kam pas e surifje ma shumë me futbol, i kam nejo një qik ma përse të kam pas mundësina të viteve që kalojnë. Arrit me dhe në momentin për me shku të Modena, nuk mujt me për ma arrit me shku të Modena, po edhe Italia agenci funksionën paka shumë me të njoftën dhe në një, në qofë se ti i fije pak më i mirë se une,

0: këtë jetër pak më pak ai më të njohën do di. Unë flash për ato që janë talenta, sepse talenti e bën rrugën vetë, ëh, nuk arrij. Por sporti ka një gjë, si nuk është të thonë që talenti krijohet fill. Ka sportista që kanë bëju talentin edhe ka 20 vjeçë, edhe 26 vjeçë. Mu përdej me metë, për shembull, kërcimi slartit me metë pek dhe kam shumë të dhimbshëm ta kujtoj. Sepse ka atletë e cimi snorit kanë rritë moshen rezultatet më të mira, po ti shikosh në moshe 25-30. Edhe si femra dhe si mashki kanë rritë këto moshet e mira të kërcimeve, nuk i kanë rritë në rini. Prandaj mu me ka metë pek një meq atletika dhe atësia. Edhe me djali në nalme, me Jurgen në nalme në ato vite, edhe i ku knasia e futbolit në ato vite. Po, që të shojmë, filloj mesat, nipat, spresojmë që
1: ti... Dikush do tjetë një Arben Rioli i ri. Me gjitha të, veni dhe së fundi, qëfar mesajë keni për sportistët në përgjësi në Shkodër, pa e themi ju, sepse Shkodër është qyteti që ju ka dhënë knajsin, ju ka dhënë emrin dhe gjithë shka tjetër. Alla atë karierë që ju e keni fituar me mund, me djesë, me sakrifica.
0: Unë i thëmë që sporti është djesë, sporti është sakrificë, mos e dorëzoni asë njëherë, mos mendoni që një vitë nuk do të ecin mirë dhe ti nuk do të arrishë të rezultatet, sepse sporti ka, i ka këto. Mund të arrishë dhe dy vite i nalën në një dhe të shikosh veten që unë nuk parri, por me mund, me punë, çdo gjë do arrijet. Dhe i thëmë të gjithëve, mos e dorëzoni, dhe esni për para duke mos më një kushtet, sepse vështësime për kushte kanë genë gjithmonë, do jenë dhe dhe për para. Jure i Shkodrës dhe Vlaznis, të shdo gjatë të mira nga unë dhe Vlaznia të jetë kampione si gjithmonë, si qashtë.
1: Në gjitha sportet, pavarësisht se vitet e fundit pastaj janë shumë gjëra tjera që i kanë shoqëruar që dihet pastaj. Mirë, Benit, faleminderit për gjithçka, rrëfyet mikrofonin e Radio Honës. Ishte një histori aq rëndësishme, e bukur, me shumë emocione, që përcollet përmes mikrofonit të Radio Honës. Megjithatë, është kënaqësi kur përmendet emri juaj si atlet që i keni dhënë Vllaznisë së Shkodrës në disiplinat e kërcimit të lartë dhe shpejtësisë 110 metra në pengesa, nga ana tjetër dhe si handball, që plotësuat një pjesë tjetër të karrierës tuaj, që ndoshta ishte peng atletika, me gjitha të e kompensoj disi edhe handballo. Edhe njerë ju falemderit.
0: Falemderit.
1: Juroj jetët gjatë, atje në Itali ku jetoni, dhe shpresojmë dhe urojmë që pasarësit tuaj të kenë suksesin dhe Arben Rioli.
0: Falemderit dhe gjenci, ishte një knasi, i knasi edhe për Shkodrën, Shkodran, i knasi për të rikujtu ato vite dhe ato sakrifica, ato kalumës që unë...
1: Jo vetëm ju, po dhe shumë sportistë të tjerë që kanë lënë gjurë në historinë atletikës Shkodrane dhe asaj Shqiptare. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një atlet të njohur, para që vite sa ka garuar në atletik, në kërcim së larti dhe shpejtësis 110 metrë në pengesa, për të lënë vëndin pastaj handballit, Arben Rioli. Nga unë, Gens Kastrat, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Vetalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashk, mirë të gjofshim.

0: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Ehona.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Ehona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Ehona.
3: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
4: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
5: E për ata që duan diçka më të lehtë,
4: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime.

Ava, thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091, ose në numrin 067 44 37 177, email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjet e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, temën e ditës dhe zbulimet e rastishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem në regji, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Müstevi'ye ne kadar edisyon informatifin dertte tiyara da tatıcani. Türkiye kadar nu araş per deklarata tezvüre sıkrı emisit İzraeliyette kundur presidentit Recep Tayyip Erdoğan, duke cilësuar ato si të privuara nga serioziteti politik dhe faktet historike. Ankara ja akuzoi qeverinë Benjamin Netanyahu për përdorim të politikës së lirë dhe retorikës kërcënuese për interesat të brendshme politike. Tyrkia ka kërkuar publikimin e një urdhër aresti ndërkombëtar për Benjamin Netanyahu në kuadër të një procesi gjyqësor për krimet të dyshuara në gaz. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek tha se Ankaraja do të përdorë të gjitha mundësitë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar për të kërkuar përgjegjësi për këto krime. Disa zyrtarë izraelite të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e ashpër e Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz ndaj Tyrkisë mund të shkaktojë përshkallëzim të panevojshëm. Siria e konsideron Tyrkien partnere kyçe për rindërtimin e vendit, deklaroi ministri i jashtëm sirian Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës së tij në Pakistan. Ai njoftoi gjithashtu marrëveshjen për forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe diplomatik me Sirisë dhe Pakistanit. Tyrkia po zhvillon projektin e saj të parë vendor të nëndecës Milden, i cili do të pajiset me sisteme të menaxhimit të luftimeve të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Sistemi

njerëzimit. Drejtoria e cilësoj deklarata të pjesë të politikës së lirë të Benjamin Netanyahut dhe rrethit të tij, pjesërisht me synimin për të siguruar avantazh elektoral. Si pasaj, taktikat të tila nuk janë legitimitet në shoqërinë izraelite, në rajon, në komunitetin ndërkombëtar, apo në Turqi. Drejtoria theksoi se deklaratat të tregojnë se sa shumë e shqetëson qeverinë izraelite qëndrimi Turqis dhe refuzimi presidentit Erdogan për të heshtull për balë pa drejtësive, dhe se kjo qeveri përballet me akuza për gjenocid para mekanizmeve ndërkombëtar të drejtësisë. Drejtoria paralajmëroi se fushata zgjedhore në Izrael po formësohet e gjithnjë më shumë nga populizmi i fokusuar te siguria, pa marrë përgjegjësi dhe politika e kërcënimeve në rritje. Përpjekja e qeverisë Netanyahut për të paraqitur Turqin si një kërcënim të ri është gjithashtu pjesë e kësaj politike të lirë, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Ankaraja paralajmëroi se tensionet e nxitura për shkak të konkurrencës së brendshme politike përbëjnë rreziqe serioze jo vetëm për shoqërinë izraelite, por edhe për paqen dhe stabilitetin rajonal e global. Turqia, ashtu si dje, do të vazhdojë të qëndrojë edhe sot kundër shtypjes dhe në krah të shtypurve, si dhe do të mbrojë me vendosmëri pavarësisht çdo kostoje paqen, drejtësinë dhe stabilitetin në rajon e saj, thuhet mes të tjerash në deklaratën e drejtorisë komunikimeve të presidencës. Sipas mediave izraelite, disa zyrtar izraelit të sigurisë kanë paralajmëruar se retorika e dhunshme politike e Benjamin Netanyahut dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz ndaj Turqisë mund të çojë në përshkallëzim të panevojshëm. Kanali izraelit Kanal 12 raportoi të premten se paralajmërimi vjen në kohë kur qeveria e Netanyahut po shpërson retorikën ndaj Ankaras para zgjedhjeve të Knesetit të planifikuara për të mbajtur më 27 tetor. Sipas kanalit, disa zyrtar të sigurisë nuk dëshirojnë që mosmarrveshjet me Turqin të shndrojnë në një përballje më të gjerë publike. Netanyahu dhe partia e tij Likud po e përfshin gjithnjë e më shumë Turqin dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan në retorikën dhe fushatën zgjedhore. Sipas kanalit në fjalë, ushtria izraelite bëri presion të martën në mëngjes për kryerjen e një sulmi ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Sirisë, rreth 70 kilometra nga kufiri me Turqin. Disa zyrtar të sigurisë, megjithatë, kërkojnë që sulmi të mos bëhet publik dhe të shmangeshin deklarata zyrtare, me qëllim që situata të mos qëndronte në përplasje të drejtpërdrejtë me Ankaran. Ndërkohë, ministrat e jashtëm të Turqisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malezisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë deklaruan se sulmet izraelite janë shkelje të hapur e sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek deklaroi se është kërkuar publikimi i një buletini të kuqe ndërkombëtar për Benjamin Netanyahun në kuadër të procedurës penale për akuzën e gjenocidit. Gürlek tha se procesi gjyqësor lidhur me sulmin ndaj aktivistëve të flotës globale Sumut, të cilët ishin nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gaz dhe u sulmuan në ujrat ndërkombëtare, po vazhdon me vendosmëri. Ai bëri të ditur se gjykata 11 penale e Stambollit po zhvillon procedurën ndaj 35 të pandehurve, mes tyre Netanyahu dhe Afek Moskovic. Sipas tij, në bazë të udhëresave të lëshuara me 14 korrik të vitit 2026 për akuzën e gjenocidit ndaj Netanyahu dhe Moskovicit, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme publikimin e buletinit të kuq për kërkimin e tyre në nivel ndërkombëtar. Dokumentet për kace më pastaj janë përcjellë Ministrisë së Jashtme. Gullik tha se të dy po gjykojnë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për gjenocid, privim të rëmë të lirisë, plagosit të qëllimshme, kesh trajtim, dëmtim të pronës, grabitje të rëndë dhe rabim të mjetëve të transportit. Ministri theksoi se Turqia nuk pranon ide se qeveria e Netanyahut është e paprekshme dhe nuk mund të jap llogari. Nuk do të lejojmë që krimet e kryera në Gaz të mbulohen apo përgjegjësit të mbrohen nga pa ndëshkueshmëria, deklaroi mes të tjerash ministri Gürlek. Turqia dhe 11 vende të tjera kanë dënuar ashpër sulmet ajrore izraelite të kësaj jave ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Zuhur në veri perëndim të Sirisë, duke cilësuar ato si përshkallëzim ekstrem dhe shkelje të sovranitetit të një vendi. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar të premten, ministrat e jashtëm të Turqisë, Algjerisë, Indonezisë, Jordanisë, Libanit, Malezisë, Mauritanisë, Pakistanit, Palestinës, Katarit, Arabisë Saudite dhe Somalisë thanë se sulmet përbëjnë shkelje të hapur të sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë. Ministra shprehën shqetësim të thellë për vazhdimin e sulmeve dhe shkatërrim të territorit dhe infrastrukturës siriane, duke paralajmëruar se veprimet të tilla rrezikojnë të dëmtojnë përpjekjet për rivendosjen e sigurisë, rindërtimin e institucioneve.

pjesmeve kombëtare dhe për ballimin e pasojave monetare të konfliktit të shumëvjeçar. Ata paralajmëruan gjithashtu se shkeljet e vazhdueshme izraelite ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë mund të përshkallëzojnë më tej tensionet, të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin rajonal dhe të minojnë respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe parimeve të kartës së OKB-s. Ministrat i mëntiri komunitetin ndërkombëtar të mbajnë një qëndrim të vendosur, të qartë dhe parimor, ndaj sulmeve të vazhdueshme kundër Sirisë dhe të ndërmarr hapa konkret në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e OKB-s për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Ata kërkuan respektimin e plotë të marrëveshjes së angazhimit të vitit 1974 dhe tërheqjen e forcave izraelite nga zonat e pushtuara, duke theksuar se këto hapa janë të nevojshme për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm dhe ruajtjen e paqes e stabilitetit rajonal. Ministrat rikonfirmuan nevojën për respektimin e sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial dhe unitetit politik të Sirisë dhe hodhën poshtë çdo përpjekje për t'i dobësuar ato. Ministri i Jashtëm i Sirisë Esad Hasan Sheibani gjatë vizitës zyrtare në Pakistan e cilësoi Tyrkien partnere kyçe në rindërtimin e Sirisë. I pyetur për marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar në fillim të këtij muaji nga ana e Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, Sheibani tha të enjtën për mediat lokale se Siria po e shqyrton këtë çështje. Ai tha se vendimin do të merren në një fazë të mëvonshme. Sheibani i u referua dhe kufirit të prej më shumë se 1.000 km mes dy vendeve dhe lidhjeve historike. Sa i përket kontakteve të mundshme me Iranin, a i tha se ky vend duhet të së pari të pranoj ata që i ka bërë popullit sirian. Duke vlerësuar rolin e Pakistanit në procesin e dialogut mes Shëbas dhe Iranit, Sheibani tha se Islamabadi deri më tani nuk ka ofruar ndërmjetësime mes Sirisë dhe Iranit. Sheibani cilësoj vizitën në Pakistan si të sukseshme dhe njoftoi se të dyja palët kanë rënë dakord për rikthimin e komisionit të përbashkët ministror, vazhdimin e fluturimeve direkte, krijimin e një biznesi dhe organizimin e një forumi për investime. Ai theksoi se të dyja palët kanë qëndrime të njëjta dhe dëshirojnë të çojnë marrëdhënie dyparqe në nivelin më të lartë, ndërsa bëri të ditur gjithashtu se Siria do të ngrejë përfaqësimin e saj diplomatik në Pakistan në nivel ambasadore. Projekti parë i ndërtesës vendore të Tyrkisë Milden do të pajiset me aftësi të avancuara të inteligjencës artificiale përmes integrimit të një sistemi modern të menaxhimit të luftimeve. Drejtori ekzekutiv i Havelsanit, Mehmet Akif Najar, tha se integrimi i sistemit Advent Myren, të mbështetur nga inteligjenca artificiale, do të mundësoj menaxhimin e gjithë zinxhirit operacional nga sensorët deri te armët, duke analizuar kështu kushtet mjedisore dhe informacionet e zbulimit gjatë misioneve. Najar tha se Havelsani ka nisur tashmë punën kërkimore për sistemin e kontrollit të timonit të ndërtesës dhe po përgatit edhe një simulator zhytje për trajnimin e ekuipazhit. Sistemi i menaxhimit të luftimeve Milden do të integrohet me municione vendore, përfshi raketa lundruese nanojore Atmajat Roketsanit dhe silurët Akja. Sipas Najarit, sistemi kontrollit të çitjes së silurve Akja do të funksionojë plotësisht integruar me sistemin Advent Myren dhe me funksione të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Havelsani po zhvillon gjithashtu sisteme për shpërndarjen e informacionit, të cilat do të shërbejnë si qendër për integrimin e të dhënave dhe kontrollin në distancë në të gjithë ndërtesën. Najar njoftoi se projekti për mjetin hibrid pa ekuipazh Chaka, i cili mund të zhytet dhe të fshihet në ujë, ka arritur në fazën përfundimtare. Ai tha se së shpejti pritet të demonstrohet përdorimi i tij si mbi, ashtu edhe në sipërfaqen e ujit. Mes tjerësh, ai shtoi se po vazhdojnë punimet për projektin Avista, i cili përdor sensor me kosto të ulët për mbledhjen e të dhënave të pozicionimit në ujor, hartëzimin tridimensional dhe inspektimet pa qasje në sistemet globale të navigimit satelitor. Teknofesti Adeu Blu po u ofron në studentëve universitar një platformë ku mund të shëndrojnë njohuritë e tyre inxhinierike në projekte të mbrojtjes, të zhvillojnë mjete autonome nanojore dhe të fitojnë aftësi për karrierën e ardhshme. Eventi kryesor i Tyrkisë për mbrojtjen detare hapi dyert të tentën dhe gjatë 4 ditëve po prezanton kapacitetet detare, teknologjitë nanojore dhe industrinë e mbrojtjes së vendit. Në ekspozit janë paraqitur platformat të ndryshme të forcave detare turke, sisteme pa ekuipazh, avion, si dhe sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Studentët që ka arritur në finalen e garave po konkurrojnë dhe po kontribuojnë me projektet e tyre inovative në zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes.
Si shembull, studenti 22 vjeçar i inxhinierisë elektrike dhe elektronike Yusuf Akça, së bashku me ekipin e tij prej 6 anëtarësh, ka arritur në 16 ekipet më të mira me një mjet nën ujor të zhvilluar prej tyre, i cili është projektuar për të transportuar një raketë në një pikë të përcaktuar nën ujë. Ndërsa 23 vjeçari Muhamet Efe Bardiren, kapiteni i një ekipi prej 11 studentësh, tha se ata kanë zhvilluar një selur në New York dhe kanë arritur në mesin e 16 ekipeve finaliste. Edhe studenti inxhinierisë aeronautikës dhe hapësirës Furkan Alper, 23 vjeç, drejtoi një ekip prej 7 studentësh që për një vit të zhvilloi një raketë autonome në New York. Ai tha se projekti ishte programuar të parashkonte 50 metra, të kryen të kthes 180 gradë dhe të lëshonte një model rakete nga një kandidat caktuar në ujë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina përsëriti të premton thirrjen për negociata me SSBA-s dhe Iranit për të dhënë fund konfliktit, pasi sekretari amerikan i Thesarit njoftoi vendosjen e sanksioneve më të ashpra në histori ndaj Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme Kineze Li Nejian tha në një konference për gazetarët në Peking se Kina ka besuar gjithmonë se veprimet ushtarake, sanksionet dhe presioni nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve, por vetëm rrisin tensionet në situatën aktuale. Lin shtoi se veprimet të tilla nuk janë në interesin e asnjë rëspal. I pyetur për sanksionet e reja amerikane ndaj Iranit, të cilat Teherani cilësoi si terrorizëm ekonomik, Lin tha: "Ne i bëjmë thirrje palës për kace që mos marrveshjet aktuale ta zgjidh përmes negociatave dhe dialogut." Kujtojmë se sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi të njëjtën se Washingtoni do të vendosë ndaj Iranit sanksione më të ashpra në histori, në kuadër të asaj që ai e përshkroi si izolimi ekonomik më i madh i koordinuar në historinë botërore. Në një intervistë për kanalin amerikan CNBC, Bessent tha se SSBA-ja do të përdorë të gjithë fuqinë dhe forcën ndaj vendeve që transportojnë para me Iranin, blejnë naftë iraniane ose transportojnë mallra me anije përmes detit. Sekretari amerikan tha se Washingtoni do të drejtohet vendeve të tjera me mesazhin: ose jeni me ne, ose kundër nesh. Lin megjithatë tha se Kina, ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe një prej importuesve më të mëdhenj të naftës iraniane, kundërshton sanksionet e paligjshme dhe të njëanshme të vendosura pa autorizimin e OKB-s. Kina shpreson që të gjitha palat të marrin përgjegjësinë dhe të zgjidhin problemet aktuale përmes një zgjidhje politike, shtoi Lin. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Pezeshkiani ka folur në asamblenë e përgjithshme të shoqatës së mjekëve islamik në Teheran dhe bëri vlerësime lidhur me luftën me SSBA-n. Mesut Pezeshkian, presidenti iranian, tha se vazhdimi i luftës nuk është një qëllim i pashmangshëm dhe se ajo duhet të përfundojë duke ruajtur fuqinë dhe arritjet e vendit. Presidenti iranian deklaroi mes të tjera se

investime lidhur me luftën me Shëban. Mesut Pezeshkian, presidenti iranian, tha se vazhdimi i luftës nuk është një qëllim i pashmangshëm dhe se ajo duhet të përfundojë duke ruajtur fuqinë dhe arritjet e vendit. Presidenti iranian deklaroi mes të tjera se

investime lidhur me luftën me Shëban. Mesut Pezeshkian, presidenti iranian, tha se vazhdimi i luftës nuk është një qëllim i pashmangshëm dhe se ajo duhet të përfundoj duke ruajtur fuqinë dhe arritjet e vendit. Presidenti iranian deklaroi mes të tjera se luar në mënyrë të pavarur nga Washingtoni. Ai pretendoi se ndikimi i Shëbas në rajon është dobësuar ndjeshëm dhe e cilësoi këtë mekanizëm si strukturën e parë rajonale të mbrojtjes dhe sigurisë të krijuar pa pjesëmarrjen e Shëbas. Sipas tij, pavarësisht efektivitetit që mund të ketë kjo strukturë në të ardhmen, krijimi i saj tregon për rënjen e pozitës së Shëbas në rajon. Numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi është rritur në 321, ndërsa njësia kombëtare për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësit falenderoi Ankaran për dërgimin e ndihmave humanitare. Njësia kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive njoftoi të premten në rrjetin social X se 257 persona rezultojnë ende të zhdukur, ndërsa nga fatkeqësia janë prekur gjithsej 284.185 persona nga 146.188 familje. Sipas të dhënave të fundit, tërmeti ka prekur 15 rajone administrative dhe 476 komuna në të gjithë Kolumbinë. Deri më tani janë shembur rreth 31.425 banesa, ndërsa 163.884 të tjerë janë dëmtuar. Në qytetet më të prekura në perëndim të vendit, Kali dhe Pereira, janë shembur gjithsej 467 ndërtesa. Tërmeti ka dëmtuar gjithashtu 351 institucione shëndetësore, 3579 shkolla, 4611 qendra komunitare, 435 rrugë dhe 180 ura të përdorura nga automjetet dhe kamsorët. Kolumbia falenderoi Turqinë për dërgimin e ndihmave humanitare në zonat e prekura nga tërmeti. Ministria e Jashtme kolumbiane deklaroi se kishte pranuar ndihmat e dërguara për mbështetjen e komuniteteve të prekura. Në pakot e ndihmës kishte më shumë se 1 tonë ushqime, mbi 900 batanje dhe 450 kg ilaçe. Falenderojmë qeverinë dhe popullin e Republikës së Turqisë për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar ndaj Kolumbisë, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme kolumbiane. Kujtojmë se tërmeti me magnitud 7.4 ball që goditi vendin më 10 gusht, ishte ngjarja më e fuqishme sismike që ka goditur Kolumbinë në këtë shekull. Epicendra ndodhej pranë San Jose del Palmar në rajonin Choco, në bregdetin e Pacorit, në një thellësi prej 110 kilometrash. Pavarësisht thellësisë, dëme strukturore u përhapën me shpejtësi në rajonin Kafe dhe qendrat e mëdha urbane në perëndim të vendit. Guvernatori rajonit të Ozonit në Rusi tha të shtunë se dronët Ukrainës goditën një objekt industrial në rajonin Samara dhe një depot në pronësi të kompanisë ruse të shitjeve online Ozon. Guvernatori Vjeqeslav Fedorishev deklaroi në Telegram se disa persona u plagosën gjatë sulmeve të kryera gjatë natës. Ai nuk bëri të ditur se cili objekt industrial u godet. Në rajonin Samatra ndodhen disa rafineri nafte, të cilat janë goditur vazhdimisht nga ana e Ukrainës. Ozoni njoftoi në Telegram se aktiviteti në qendrën e saj logjistike në qytetin Chapayevsk u ndërprer pas sulmit dhe se kishte persona të plagosur. Ky ishte sulmi i parë i raportuar nga një objekt të Ozonit pas disa javësh sulmesh kundër rivalit më të madh të kësaj kompanie, Wildberries. Ukraina i ka cilësuar sulmet ndaj infrastrukturës ekonomike ruse si pjesë të një fushate më të gjerë kundër objekteve që mbështesin operacionet ushtarake të Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi të shtunën se forcat e saj kishin rrëzuar 457 rron Ukrainës gjatë natës. Sulmet e fundit u kryen në kuadër të goditjeve të vazhdueshme me dron nga Ukraina ndaj rajoneve dhe infrastrukturës ruse, ndërsa konflikti po vijon. Gjatë luftës, Rusia dhe Ukraina kanë goditur vazhdimisht objekte energjetike dhe industriale larg vijave të frontit.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 gusht. Si sot më 1543-in, flota Osmane në komandën e Barbaros Hajreddin Pashës nga dhe një mbi Tunizin. Në këtë datë të vitit 1642, shpërtheu lufta civile angleze, e cila do të vijonte për 9 vite. Luftimet ndërmjet parlamentarëve dhe royalistëve përfunduan me fitoren e përkrasve të parlamentit në betejën e Worcesterit, më 3 shtator 1651. Të njëjtën ditë të 1654-s, hebreu evropian Jacob Bar Simpson mbërriti në Amsterdamin e ri, qytet që në të ardhmen do të quhej New York. Ai ishte hebreu i parë që u vendos në tokat që më vonë do të bëheshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bar Simpsoni ishte dërguar nga udhëhesit hebrejnë të Amsterdamit në Republikën e Holandës për të hulumtuar mundësitë e një emigracioni të gjerë hebre në Amsterdamin e ri, pasi me rënien e Brazilit holandez ishte e domosdoshme që hebrejnë të cilët planifikonin të largoheshin nga Evropa të gjenin një atëdhe të ri. Si sot në vitin 1812, eksploruesi dhe orientalisti zviceran Johann Ludwig Burckhardt zbuloi sitin arkeologjik të Petrës në Jordani, një prej më të famshme në botë. Në këtë datë 1864-s, Konfederata Zviceriane, Dukati i Madh i Badenit, Mbretëria e Belgjikës, Mbretëria e Danimarkës, Mbretëria e Spanjës, Perandoria franceze, Dukati i Madh i Hesenit, Mbretëria e Italisë, Mbretëria e Holandës, Mbretëria e Portugalisë, Mbretëria e Prusisë dhe Mbretëria e Württembergut nënshkruan Konventën e parë të Gjenevës, zyrtarisht e njohur si Konventa për përmirësimin e gjendjes së të plagosurve të ushtrive në fush betejë, me të cilën u vendos edhe themelimi i Kryqit të Kuq. Si sot në vitin 1910, Koreja u aneksua nga Japonia përmes nënshkrimit të traktatit Japoni-Kore, duke filluar një periudhë të sundimit japonez të Koreas deri në fund të luftës së dytë botërore. Ky traktat u shfuqizua në vitin 1965 nga traktati i marrëdhënieve themelore ndërmjet Koreas së Jugut dhe Japonisë. Në këtë datë 1926-ës, qeveria greke e Theodor Pangalit u rrëzua me gru shteti nga generali Jorgo Kondili. Të njëjtën ditë të vitit 1929, u nda nga jeta generali i shquar gjerman, Liman von Sanders, i cili pati shërbyer edhe në ushtrinë osmane gjatë luftës së parë botërore. Si sot më 1962-shin, presidenti Charles de Gaulle i Francës imbjetoi një atentati me armë zjarri, po atë ditë dhe vit, filloi udhëtimi inaugurues i anijes Savannah e para bërthamore për pasagjerë dhe ngarkesa. Në këtë datë vitit 1965, detari turk Sadun Boro filloi një turne botëror me veljerën e tij me emrin Kismet. Ky udhëtim do të zgjaste 2 vite e 10 ditë. Të njëjtën ditë të 1995-s u lindën në Londër këngëtarja dhe kantautorja britanike me origjinë shqiptare Dua Lipa. Vajzë e një muzikanti mërgjimtar nga Kosova, ajo është vlerësuar me çmime ndërkombëtare të ndryshme, përfshi këtu edhe disa Grammy. Si sot në vitin 2000, mbyllësit për gjithmonë në Ankara, ish presidenti Azerbajxhanit, Abulfaz Elçibej. Në këtë datë 2017-ës, mundësi turk Riza Kaya Alp fitoi për të tretën herë titullin botëror në kampionatin botëror të mundjes në Paris. Mi të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 22 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Të gjitha ata që u ka rënë rruga ndonjëherë në Kuc, Jerusalem, të dashur dëgjues, fillimisht të ngrenë sytë drejt qiellit. Sot disin për një kohë të gjatë ku polat madhështore, muret rrethuese që ngrihen drejt qiellit, shtëpitë lashta prej guri që shkëlqejnë si arë në rrezet e diellit. Por sekreti më i madh që fsheh Kuci, Jerusalemi, nuk ndodhet në qiell. Ai ka qenë duke na pritur në heshtje prej shekuish, ndoshta edhe prej mira vjetësh, pikërisht nën këmbët tona. Po sa qytete mund të fshihen vallë nën një qytet të vetëm? Pikërisht pas kësaj pyetjeje do të vihemi pas sot. Do t'i largojmë sytë nga kupolat e larta dhe do t'i drejtojmë drejt thellësive të tokës, për të nisur një udhëtim në botën e fshehtë të Kucit, Jerusalemit, ku guri, toka dhe koha janë grumbulluar shtres pas shtrese. Kuci, Jerusalemi, që shojmë sot, në të vërtet, nuk është vetëm një qytet. Për gjatë shekujve, çdo qytetërim që ka kaluar në përkëto troje, duke filluar nga jebusitët e kananitët, te romakët e bizantët, nga umajadët e dirit e osmanët, ka vendosur gurët e vetë mbi ato të qytetërimeve paraardhëse. Kuci, Jerusalemi, është një bibliotekë gjigande historie, e përbërë nga qytetet të ndërtuara njëri mbi tjetrin. Por, pse do të ndërton të njëriu një qytet në tokë? Ndonjëherë për të fshehur nga një armik, ndonjëherë për të arritur të një pik ujë, e ndonjëherë thjesht për të mbrojtur besimin dhe mënyrën e jetesës. Dhe një nga përgjigjet më mbreselënse për këtë pyetje, fshihet rreth 2700 vjet më parë, në zemër të një shkëmbi të zhytur në errësirë, të quajtur Tuneli i Ezekis, i njohur ndryshe edhe si Tuneli i Siloamit. Përfitirojeni për një qast. Një qytet është në rrethim. Jashtë dëgjohen hapat e ushtrive që po afrohen. Brenda, njerëzit po përballen me mungesën e ujit. Dhe kur bëhet fjalë për ujin, gjithçka tjetër ndalet, sepse uji nuk është vetëm jetë, është edhe qëndresa dhe shpresa e një qyteti. Pikërisht në ato ditë të vështira, merret një vendim që do të ndryshonte fatin e Kucit, Jerusalemit pra. Uji i burimit të Gihonit, i njohur edhe si burimi i Siloamit, i ndodhur jashtë qytetit, do të përcillej përmes malit, i cili do të shpohoj në të gjithë masën e vetë, deri te hauzi i Siloamit brenda qytetit. Por në atë kohë nuk kishte as harta e as pajisje matëse. Me njëherë u krijuan dy ekipe të veçanta gërmimi. Njëri nisi të hapte tunelin nga njëra anë, ndërsa tjetri nga ana e kundërt. Ata punonin në errësirë të plotë, të ndryquar vetëm nga drita e dridhshme e lambave me vaj. Ndërsa goditjet e kazmave jehonin në brendësi të malit, ata përparonin metër pas metri drejt të njëjtit qëllim, pa e parë njëri tjetrin. Dhe më pas ndodhi ajo që ndoshta është një nga arritjet më befasuese inxhinierike të historisë. A e dinit këtë? Rreth 2700 vjet më parë, pa asnjë teknologji moderne, dy ekipet që gdhendin shkëmbint u takuan pikërisht në mes të malit me një saktësi të jashtëzakonshme. Kur punëtorët nisën të dëgjonin nga larg goditjen e kazmave të njëri tjetrit, gërmuan me një emocion të madh edhe metrat e fundit dhe më në fund u takuan në të njëjtën pikë. Edhe sot, inxhinierët e studiojnë me admirim mënyrën se si mund të ishte realizuar një përllogaritje kaq e saktë me mundësitë që afronte ajo kohë. Dhe pjesa më e bukur është kjo. Edhe sot, vizitorët që shkojnë në Jerusalem
mund të ecin brenda këtij tuneli të hapur 2700 vjet më parë, mes ujit të freskët që arrin deri në gjunjë. Por kujtesa nëntokësore e Kutsit, Jerusalemit, sigurisht nuk kufizohet vetëm te këto tunele ujore. Kur përparoni edhe pak më tutje, pa pritur mund ta gjeni veten në një rrugë të lashtë romake, disa metra nën tokë. Kur ndalesh dhe mendon për një qast, nuk mund të mos mahnitesh. Pikërisht nën rrugët moderne, ku sot kalojnë makinat dhe njerëzit nxitojnë, shtrihen rrugë prej guri, ku koha duket sikur ka ndalur. Dikur, mbi ata gur, tregtarët transportonin erza, ushtrat romak patrullonin, pelegrinët që vinin nga vendet të largëta përshkonin ato rrugë dhe të qeshurat e fëmijëve jehonin në përrrugicat e qytetit. Ne sot jetojmë dhe vazhdojmë jetën tonë mbi tokën ku ata kanë shkelur dikur, ndërsa historia vazhdon të shtrihet në heshtje pikërisht nën këmbët tona. Po ato kalimet misterioze në tokësore? Arkeologët ende nuk kanë mundur të përcaktojnë me saktësi se për çfarë qëllimi janë ndërtuar të gjitha këto tunele nën Kuts, Jerusalem. A shërbenin vetëm për transportimin e ujit? Apo ishin rrugë arratisjeje gjatë rrethimeve? Mos vallë ishin vende të fshehta adhurimi ku njerëzit gjenin stre? Ndoshta të gjitha këto. Secili prej tyre mund të jetë përdorur për qëllime të ndryshme në periudha të ndryshme. Kutsi, Jerusalemi, është si një libër, faqja e fundit e të cilit nuk do të shkruhet kurrë. Çdo gur që del nga nën toka, na përshpërit në vesh diçka të re nga e kaluara. Megjithatë, pikërisht këtu të dashur dëgjues, duhet të ndalemi te një çështje shumë e rëndësishme, e cila mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Disa prej gërmimeve arkeologjike që zhvillohen në Kuts, Jerusalem, tashmë kanë shkuar shumë përtej kufive të një veprimtarie thjesht shkencore. Ato ndodhen në qendër të debateve të mëdha ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit dhe për mënyrën se si duhet interpretuar identiteti i tij historik. UNESCO-ja dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare kujtojnë vazhdimisht se Kutsi, Jerusalemi, është trashëgimi e përbashkët e komuniteteve hebraike, të krishtera dhe myslimane. Ato theksojnë me kujdes rëndësinë e ruajtjes së kësaj strukture të shumë shtresuar. Nga ana tjetër, ekspertët palestinezë dhe përfaqësuesit e trashëgimisë kulturore ngrenë një shqetësim serios dhe të drejtë. Ata shprehin frikën e thellë se gërmimet e pakontrolluara nëntokësore mund të dëmtojnë strukturën fizike miravjeçare të qytetit dhe madje duke dobësuar themelet e ndërtesave të lashta, veçanërisht të xhamis Al-Aqsa, mund të kërcënojnë drejt për drejt monumentet historike dhe jetën në sipërfaqe. Për më tepër, shqetësimet shtohen edhe nga përpjekjet për ta kufizuar identitetin e pasur të qytetit brenda një këndvështrimi të vetëm historik. Sepse, ajo që e bën Kutsin, Jerusalem, është fakti se qyteti nuk i përket një epoke apo një qytetërimi të vetëm. Pasuria e tij qëndron pikërisht në aftësinë për të mbajtur në të njëjtin krahror gjurmët e të gjithë qytetërimeve që kanë ardhur e kanë kaluar në për këto troje gjatë mijëra vjetëve. Çdo gur i nxjerr nga në toka e tij na kujton edhe njëherë se Kutsi, Jerusalemi, është pjesë e kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Ndoshta disa qytete nuk arriten vetëm drejt qiellit të dashur dëgjues. Disa qytete e fshehin kujtesën e tyre nën tokë.
Sot bëm së bashku një udhëtim të shkurtër në shtresat nëntokësore të Kudsit Jerusalemit. U vum veshin historive që përshpëritnin ngurët dhe pam se sa qytete mund të fshihen në të vërtet nën një qytet të vetëm. Por kujtesa e këtyre trojeve nuk jeton vetëm nën tokë. Ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në duart e nxira e të forta të një mjeshtri, ndonjëherë në një zeje që ka mbetur e pandryshuar prej shekuish, e ndonjëherë nën hijen e një ulldiri që rritet me durim. Dhe pikërisht, në episodin e ardhshëm do të dalim nga nën toka për të prekur duart e këtyre mjeshtrëve. Së bashku do të ndjekim gjurmët e zejeve të lashta që Palestina ka ruajtur ndër shekuj, të punës dhe të asaj kujtese të pashlyeshme kulturore. Derisa të takohemi sërish në episodin e ardhshëm, do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbetshi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Smundja e Alzheimerit, risku i shfaqjes së të të cilët rritet me kalimin e moshës, është një sëmundje progresive e trurit, që qënë në humbje të kujtesës dhe rënje të funksioneve njohëse kognitive. Si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Alzheimeri përbën 60-70% të rreth 57 milion pacientve me demencë. Ndërsa çdo vit shtohet rreth 10 milion raste të reja, pritet që ky numër në vitin 2050 të arrijë në 139 milion. Edhe në Tyrkje, rreth 700 mijë persona jetojnë me Alzheimer dhe lloje të tjera të demencës. Smundja është një proces afatgjat që prek jo vetëm individin, por edhe familjen e tij. Sot po i përcjellim një përmbledhje të bisedës që doktor Hatice Ömer Gjikliolo Özden nga Klinika e Neurologjisë e Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Pendik të Universitetit Marmara zhvilloi me tërë të haber lidhur me këtë smundje. Doktor Özden deklaron se Alzheimeri është lloji më i zakonshëm i demencës dhe se shihet shpesh veçanërisht te individët mbi moshën 65 vjeç. Me kalimin e moshës, risku për t'u kapur nga smundja pothuajse dyfishohet për çdo 5 vjet. Te personat me histori familjare, smundja mund të shfaqet në mosha më të reja. Te Alzheimeri, i cili ndeshet diçka më shpesh te femrat krahasuar me meshkujt, tensioni i lartë i gjakut, diabeti, kolesteroli i lartë, përdorimi i duhanit dhe pasiviteti fizik renditen ndër faktorët e rëndësishëm të këtij risku. Edhe humbjet e shikimit e të dëgjimit mund të arrisin këtë risk. Është e mundur të ulet risku i Alzheimerit. Edhe pse nuk është e mundur të parandalohet tërësisht smundja e Alzheimerit, risku mund të ulet me zakonet e shëndetshme jetese. Sipas doktor Özden, mbajtja aktive trurit, trupit dhe shpirtit ka rëndësi të madhe në këtë proces. Të mbetesh aktiv nga ana mendore nuk kufizohet vetëm me leximin e librave apo zgjidhjen e fjalë kryqeve. Mësimi një gjuhë të re, rënja e një vegle muzikore, marrja me hobi të tilla si piktura apo qeramika, ose mësimi i teknologjive të reja, duke vënë në punë zona të ndryshme të trurit, përforcojnë lidhjet mes qelizave nervore. Për më tepër, aktivitetet të këtilla mbështesin edhe jetën sociale. Ushtrimet e rregullta janë të rëndësishme. Mbrojtja e shëndetit të zemrës dhe enëve të gjakut është një nga rrugët e bazë për uljen e riskut të Alzheimerit. Tensioni i lartë i gjakut, diabeti, lartësia e kolesterolit dhe mbipesha mund të mbahen nën kontroll. Bërja e ecjes rreth 30 minuta çdo ditë, noti apo ngasja e bicikletës disa ditë në javë mbështetet si shëndetin e zemrës ashtu edhe të trurit. Edhe ushqyerja është një element i rëndësishëm mbrojtës. Ushqyerja e tipit mesdhetar, me peshë të perimit, frutat, vishtajoret, peshku dhe vaji i ullirit, siguron yndyrat e shëndetshme dhe antioksiduesit e nevojshëm për trurin. Edhe vazhdimi i marrëdhënieve sociale mbron shëndetin mendor. Kalimi i kohës me familje dhe miqet, pjesëmarrja në aktivitete vullnetare apo ndodhja në mjedise sociale, ul efektet negative të vetmisë dhe izolimit social. Duhen bërë aktivitetet me kënaqësi. Problemet e dëgjimit edhe shikimit nuk duhen të neglizhohen. Qenia aktive e shqisave mbështet komunikimin e trurit me mjedisin e tij. Mospirja e duhanit dhe gjumi cilësor janë gjithashtu me rëndësi për shëndetin e trurit. Sipas ekspertëve, gjatë gjumit realizohet pastrimi i proteinave të dëmshme të grumbulluara në tru. Doktor Özden tërheq vëmendje se mbrojtja e shëndetit shpirtëror është gjithashtu e rëndësishme. Trajtimi i depresionit, marrja e personit me aktivitete nga të cilat merr kënaqësi, interesimi për artin dhe kalimi i kohës në natyrë mbështesin shëndetin mendor. Përveç kësaj, mbrojtja nga traumat e kokës dhe mos ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit kontribuon gjithashtu në uljen e këtij risku. Cilat janë shenjat e para të Alzheimerit? Simptoma më e njohur e Alzheimerit është haresa. Megjithatë, haresa nuk do të thotë gjithmonë smundje. Edhe stresi, pagjumësia apo lodhja mund të çojnë në ankesa të ngjashme. Për këtë arsye, ka rëndësi masa se sa i prekin simptomat punët e përditshme. Sipas doktor Özden, bërja e shpesht e të njëjtave pyetje, humbja e gjërave, nevoja për ndihmë në punët e përditshme, vështirësia në gjetjen e fjalëve, ndryshimet në sjellje, mbyllja në vete dhe nervozizmi renditen ndër simptomat e hershme të kësaj smundje. Kur ankesat fillojnë të prekin jetën e përditshme, duhet të drejtohemi pa humbur kohë një eksperti. Harimi i sobës hapur, mos pagimi faturave, harimi gjërave që do të blihen në pazar, pamundësia për të bërë plane, vështirësia në të folur
apo në gjetjen e fjalëve bashkë me ndryshimet e dukshme të personalitetit, gjenden të në shenjat e rëndësishme paralajmëruese. Shumë herë të parët që i vrenë këto ndryshime janë të afërmit e pacientit. Fal diagnozës së hershme mund të niset më herët në trajtimet me synimin nga dalsimin e ecurisë së kësaj smundje. Përveç kësaj, krijimi kushteve të sigurta të jetesës për pacientin, bërja planit të kujdesit dhe informimi i pacientit e të afërmve të tij mbi procesin ka gjithashtu rëndësi të madhe. Alzheimeri është një smundje që prek jo vetëm pacientin, por edhe familjen e tij. Për këtë arsye, të afërmit e pacientit duhet të jenë me të njohur mbi procesin, të sillen me durim dhe mirëkuptim. Qenja e përgatitur për problemet që mund të ndeshen në periudhat e mëvonshme siguron avantazh të rëndësishëm si për pacientin, ashtu edhe për vetë kujdestarët. Ajo që qëndron ndër arsyet më të rëndësishme të rritjes së diagnozave të Alzheimerit në vitet e fundit është zgjatja e jetëgjatësisë, njohja më e mirë e sëmundjes dhe vlerësimi më i vetëdijshëm i faktorëve të riskut. Edhe pse ende nuk ka një trajtim të caktuar, studimet shpresëdhënëse shkencore me synim ndryshimin e ecurisë së sëmundjes po vazhdojnë.

Nuk ka asgjë më të respektuar në mesin e popullit se sa shteti. Nuk ka lumturi më të madhe se sa fryma që marrim në këtë botë. Këto dy rreshtat e parë të poezisë së shkruar nga Sulejmani Madhërisëm, një nga sultanat më të famshëm të Perandorisë Osmane, kur kishte rënë në shtrat nga sëmundja, na kujtojnë se sa e rëndësishme është frymarrja në mënyrë të shëndetshme edhe për sundimtarin e një perandorie. Çdo gjallëz, qoftë njeri, kafshë apo bim, për të jetuar ka nevojë për ajër, edhe pse në forma të ndryshme. Por çfarë është ajri dhe nga çfarë përbëhet ai? Sot ne e dim se ajri është një përzierje e gazrave, kryesisht e azotit, oksigjenit, dioksidit të karbonit dhe avullit të ujit, por shekuj më parë, ky ishte një formacion mjaft i parëndësishëm për njerëzit. Në fund të fundit, nëse merrje dhe jepje frym, përmbajtja e ajrit nuk ishte shumë e rëndësishme. Mirëpo, në shekujt e 17 dhe të 18, problemet të tilla si rritja e popullsisë, urbanizimi i paplanifikuar dhe përkeqësimi i ndotjes së ajrit krijuan një fushë të re kërkimi për kimin, një shkencë në zhvillim në atë kohë. Kimistët e famshëm të periudhës tani kishin një qëllim të vetëm. Çfarë ishte saktësisht dhe çfarë gazra shpërmbante ajri, i cili konsideroi një nga katër elementët bazë të jetës së bashku me ujin, zjarrin dhe tokën, duke filluar që nga qytrimi lashtë grek? Studimet e para ishin mjaft amatore dhe të pamjaftueshme. Në punimet e tyre mbi ajrin, kimistët Jean-Baptiste Van Helmont dhe Robert Bayle kishin gjetur se ajri që ne thithim mund të jeti përbërë nga gazra të ndryshëm dhe se ajri është i nevojshëm për djegjen. Por, ata nuk mund të jepnin një informacion konkret mbi përzierjen e këtij gazi. Hapi parë në këtë drejtim u hodh nga kimisti skoces, Joseph Black. Në vitin 1756, Black konstatoi se ajri përmban dioksid karboni, por shpejt doli se dioksidi karbonit ishte helmues dhe se për frymëmarrje kishte nevojë për një gaz tjetër. Ndërsa zbulimi i oksigjenit i hapi rrugën ndryshimeve rrënjësore në të gjitha studimet shkencore të natyrës dhe në jetën tonë. Oksigjeni u zbulua në mënyrë të pavarur nga dy kimistë të ndryshëm. Joseph Priestley, një prift dhe kimist në Angli, dhe Wilhelm Scheele në Suedi, ishin të parët që zbuluan oksigjenin. Por nga që punimi shkencor i Wilhelm Scheele u publikua 2 vjet më vonë, Joseph Priestley ka qenë gjithmonë emri parë që u ka ardhur në mendje njerëzve në lidhje me zbulimin e oksigjenit. Në provat e tij, Priestley fillimisht u përpoqi të përftonte një përzierje gazi duke ngrohur oksidin e merkurit dhe duke përdorur rrezet e diellit me ndihmën e një lenteje dhe rastësisht vuri re se një gaz që po rrihte nga provëza u drejtua drejt qiririt në tryezën e tij dhe flaka e qiririt u ndez pa pritmas. Priestley e përsëriti të njëjtin eksperiment dhe pasi e mblodhi në një enë gazin e ri, e transferoi atë në një kuti me 2 minj brenda që ishin gati të ngornin nga mungesa e ajrit. Duke parë që minjt erdhën në jetë pa pritmas nën ndikimin e këtij gazi, Priestley shkoi një hap më tej dhe e provoi zbulimin e tij të ri, këtë herë tek vetja. Në kujtimet e tij, Priestley këtë skenë e përshkruan kështu: "Ndjeva një lehtësi dhe relaksim të veçantë në gjoksin tim. U mbusha me një ndjenjë të këndshme." Joseph Priestley u bë shkencëtari që ka zbuluar oksigjenin e pastër, ndonëse e gjeti atë rastësisht. Zbulimi i gazeve të ndryshme në të njëjtën periudhë, veçanërisht zbulimi i oksigjenit, ka qenë një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për shkencëtarët që u përpoqën të zbulojnë përmes shkencës misteret e botës në të cilën jetojmë. Por, asnjë zbulim i ri
nuk ka mundur të zëvendësoj lumturin që provoj Sulejmani Madhërishëm dhe që është përpjekur të na e përshkruaj në vargjet që ka shkruar shekuj më parë, përkatësisht lumturin që të jepë një frymëmarrje e vetme e shëndetshme.

0: Dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e zyrtarë Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e TRT Shqip dhe në llogarit tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në ditën e ardhshme.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20

0: Ràdio Yahona i ho para qe.
1: Flesh Haber.
2: Atëherë, sot dita e 7 e cila rezulton me ndërhyrjen për çurin e zarrit në Qykaraz, në bashkinë e Pus, kryesisht në fushën e Lajit, në Tërburn, në fshatrat Gojan i Vogël, Gojan i Madh, Prozhëm, Ngjegjan, si dhe një pjesë e Shkozës. Situata kuptohet, sot është më e qetë, falë edhe ndërhyrjeve të shumta që janë bërë këto 3 ditë e fundit. Unë sot jam këtu edhe për të konfirmuar se situata është përmirësim më sipër, por edhe për të vënë disa detaje për edhe për numrin e efektivëve që kanë marrë pjesë, mjetet, angazhimi që ka treguar edhe njësia vendore, bashkia në përgjithësi, prefektura ashtu edhe emergjencat civile të cilat janë pranishëm kështu. Këtu sot kemi në terren 53 forcat e armatosura, ushtarë, të cilët kanë arnim, kena 7 zjarë fikse, kemi 2 helikopter të cilët sa po e kanë marru misionin për paraditin e sotshme, kanë ikë për furnizim në bazë dhe do rikthehen për seri si pas kërkes në pjesën e dytë të ditës të pa dhe situatën. Kemi edhe mbi 150 forcat tjera të cilët janë të angazhura kryesisht nga njësia vendore Gjegjan, nga Puka, Rapja, të cilët janë në terren për shurin e zjarrit. Kemi mbështetje dhe i bashkëpunim shumë mirë me disa bashki, si që është Kamza, që ka ardhë me 5 efektiv, me i zjarë fikse. Kemi bashkinë Has, që ka ardhë me 1 zjarë fikse dhe 5 efektiv. Kemi bashkinë Fushar, që ka ardhë mbështetje me 2 mjete zjarë fikse dhe 7 efektiv shërbimit me nëzës. Kemi dhe bashkinë e Shkodës që është aktualisht prezent që ditin e djeshme me 1 zjarë fikse dhe 5 efektive punojës.
3: Shohim të përshqeje që ka ende vatra zjarë, të rezikohen banesat cilat e në afer?
2: Të shi, ne ditin e djeshme kene nëzirë edhe urdin për evakuim, dje ka qenë situata shumë e rëndë, arsyeja ishte edhe nëzirë e urdit për evakuim, ne evakuim dje 15 familje, që ato ne i patëm siguru dhe kurset në Puk të konvikti, e libituici, por që ata pretën u afrun të tafrëmit e tyre dhe me gjetin një stre me mendimin që situatët dhe përmisat. Kështu që ne i morëm e gjitha masat, kuptohet janë mbi 3.000 hektarë sot që flasim në fushën e Lajt dhe në Tërbun që janë të djegur. Sot situata mëra mu vu situata në nënkondrodhë në fshatin Gojan, që ishe shumë e rëzishme, edhe për banesat, edhe hyrja në fshat, do shkaktohet në problemet muaja, edhe në banesa, sepse evakuimi kishtë në mërë masa për evakuimi për së njërzorë dhe kaqëve dhe
3: tjera.
2: Ta shi, sot i në Gojanin dhe Vogël, në hyrja që ja banës që mjes me 2 helikopter dhe forcët e ushtërisë efektive të tjere që janë të angazhum, ka bërë mujtë që të tjetë nën kontrol pakten për rrezikshmëri të lartë për banesa dhe njerëz. Nërsa ngelet, si që kena dhe këtu në mes dy Gojanit Vogël dhe Gojanit Madh, kemi situatën e cila po hera herës të pa dhe erën e që frynë, që na del jashtë kontrollit, por gjithë efektivet dhe forcët janë në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën në mënyrë që të kena sa më shumë mbrojtje për banesa dhe mbrojtje njerëzore.
3: Nga informacionet që keni, gjithë këto zjarre si rallë herë ndonjëherë në Puk, po themi paktën në vitet e fundit, nga vinë kryetarët, dëshoni se janë qëllimshme që mund bëhen për arsye të ndryshme?
2: Më të thanë drejtë, tash do të më lënë organeve kompetente që të flasin ma në detaj edhe me ekspertizën e duhur, por që kuptohet që edhe zjarët nuk janë aksidentale. Këto ne mundi themi që zjarët janë të qëllimshme. Pra do të thotë që diçka nuk shkon mirë në të drejtim. Apeli është për çdo kënd që shehë

0: dhe e ndjen se pyjet janë jetë aty në, ashtu si edhe kjo zonë e dënë, i dojnë pyjet, ne kemi faktikisht këto dy zona, tre zona që janë Fusha Lajt, Tërbuni dhe Livad Hamzi, janë disa zonat e cilet kanë prodhu dhe kanë sillë të mira materiale për banorët e qytetit Pukë, të njësive administrative Gjegjan dhe Rape, edhe të tjere, pse me fruta pylli, me bronicën dhe me kpurdhën, edhe me bimë medicinalet e tjera, të cilet e kanë qenë të ardhuna edhe për kulloten, por që tashme u rreziku një mas jo të vogël. Ne, në fakt, ditë të para ishin shumë problematike dhe pjesa e nërhyrjes ishin të pjesa e Pukës, sepse u rrezikohet edhe kurora Pukës nëse nuk do të bëhet nërhyrja shpejt atje, por që agravojnë në pjesën e Gjegjanit aktualisht ku jemi sot.
1: Se i vendosin këto zjarre, cili është interesi të jemi që të
0: jemi? Tashi, unë nuk i di atë agendën e krimit, sepse ata mundi të thëmi me plok ngoj janë kriminele ato që mendojnë që pyjet të shkatrohen me inate apo me... sepse këto pyje nuk shkaktojnë asi gjatë keqë përveç të mira materiale për njerëzit dhe për banorët. Dhe arsyeja pse njerëzit jetojnë të na është se kanë këto pyje, kanë ato atë lumë, kanë ato detajet vogla që e nimojnë jetën e përdishme për të fitu të mira materiale dhe për të jetu.
2: Zë dyta kanë qenur të vështira këto të ditëve të fundit, veçanërisht se e përket rrethit të Pukës me situatën e zjarëve. Fillimisht si paraqitet situata sot dhe cilat janë ndërhyrjet që po kryhen në terren?
3: Sot në fakt situata fatmirësisht paraqitet disi më e qetë. Pa tjetër që vatrat vazhdojnë të jenë aktive, pasi është një vatër me një sipërfaqe mjaft të madhe të përshkruar nga zjarri deri në këto momente. Situata e cila ishte vatra le të themi më problematike ajo në fshatin Gojan i Madh gjatë natës së mbrëmshme u evitua, vatra është izoluar dhe rreziku për banesën që ishte afër vatrës është eliminuar dhe aktualisht po punohet nëpërmjet ndërhyrjes me forca toksore dhe efektive të zjarfikses. Ndërkohë, në Gojan të Vogël, ku vatra le të themi që ka avancuar disi drejt zonës së banuar, gjithmonë pa kaluar atë pikën kritike të afërsisë me banesat, po punohet nëpërmjet ndërhyrjes nga ajri me dy helikoptere aktualisht që flasim, dhe sigurisht e kombinuar edhe me ndërhyrjen nga toka me forcat operacionale. Vatra që ishte prezente në Gjegjan gjatë ditës së djeshme është punuar edhe nëpërmjet mjeteve zjarfikse, duke i afruar ato në afërsinë më të afërt mundshme në rrugën ku mund të kalon të mjeti, dhe gjithashtu edhe me forcat operacionale toksore të cilat kanë arritur që të izolojnë vatrat aktive në këtë moment dhe rrezikshmëria për zonat e banuara është e ulur.
2: Përveç Pukës, kemi territore të tjera të qarkut të cilat janë të prekura nga vatra zjarre që mund të përbëjnë problematik?
3: Ka patur vatra zjarre, le të themi, sporadike në vendet të ndryshme në gjithë qarkun, me gjitha të kapura në kohën e dur, edhe në terenet arritshme nga mjetet zjarfikse dhe efektivet kanë bërë një punë vërtet për të lavdurë, dhe në kohë optimale është arritur që të izolohen vatrat. E vetëm një vatra aktive që vijon të jetë dhe është në një zonë malore mjaft të thellë në fshatin Gjorm, në zonën e Gruamirës, në Malsinë e Madhe, ku aktualisht vatra vijon të jetë aktive në monitorim të afërt dhe pa tjetër që do të vazhdojnë monitorimin në mënyrë që mos të avancoj drejt zonave të banuara. Me gjitha të në të moment është një largësi të tjilë që nuk rrezikon absolutisht banesa.
2: Pasur dhe dieshëm për evakuim të një pjesët banorve në Pukë, në fshatin Gojan, nëse nuk ka boj,
3: po.
2: Sot, kemi familjet e cilat janë të zhvendosura nga banesat e tyre për të mbajtur gjithmonë largë rrezikut?
3: Normalisht, në momentin që paraqitej një rrezik vërtet i afërt për tre nga banesat që ishin më të afërta me vatrën e zjarrit, u lëshua një urdhër evakuimi nga ana bashkisë, e cila më pas me gjithë, siç ishin të gjithë forcat operacionale, duke në koordinim me AKMC-n, prefektura Shkodrës, me forcat e ushtrisë, policisë, shtetit, forcat vendore, pa tjetër që u monitoruaj gjithë procesi i largimit, le themi, momental të familjeve të cilat ishin ma afer, sepse ishin më të ekspozuar dhe nga tymi edhe nga komplet situata e cila. Megjithatë, më njëherë pasi që u izolua vatra dhe u vërtetua që nuk kishte rrezik më për afërsi të vatrës me aktive me banesat, familjarët me dëshirën e tyre kanë shprehur që duhet të jenë aty dhe sigurisht patjetër zona ka vazhduar që të jetë monitoruar me gjithë forcat operacionale në mënyrë që në rast se do të ketë një riaktivizim të vatrës patjetër do drejtohen për t'u larguar nga situata nëse do vlerësohet si rrezikshme.
2: Edhe një pyetje të fundit, duket më shumë si një zjarr i qëllimshëm të paktën nga mënyra se si është shtrirë në territorin një shpejtësi të madhe, sigurisht favorizuar nga era dhe nga temperaturat e larta. Aktualisht keni dhënë paraprake dhe çfarë po ndodh në aspektin hetimor, sepse sigurisht jeni në kontakt si drejtuese e shtabit emergjencave me policinë, me prokurorinë për t'i hetuar tilla raste sepse zjarrdhëniet janë një shqetësim.
3: Në fakt, policia shtetit, shefi i komisariatit me gjithë efektivet e policisë shtetit kanë qënë në teren që gjithë këtyre ditve në mënyrë të pandërprerë, qoftë edhe me komplet drejtimin e trafikut të mjeteve zjarë fikse të mjeteve të forcave operacionale, por edhe me grupin hetimor i cili pa diskutim ka marrë në administrim çështjen e një zjarrdhënie të mundshme. Në fakt vetë zona malore dhe terreni shumë i vështirë malore bën të vështirë që mund të ketë ndodhur në sajt një pakujdesie ose në sajt një dukurie natyrore. Sigurisht që efektivet po vijojnë hetimet e tyre, nuk kemi një deklaratë zyrtare që mund të ketë persona të shoqëruar, kështu që nuk është diçka që mund ta konfirmoj, megjithatë patjetër që grupi hetimor vijon hetimet. Ndërkohë, pavarësisht mënyrës se si kjo vatër mund të ketë filluar, realisht kushtet atmosferike, erërat shumë të forta, temperaturat e larta kanë favorizuar pikërisht përhapjen në një gjatësi shumë të madhe të vatrës, sikurse dhe e keni ndjekur mediatikisht.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku

0: të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje.
1: Hidrosanitare
0: Miri, aty ku

0: të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku 1
1: mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
1: Kronotek.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje. Puna e përditshme me profesionalizëm dhe angazhim e stafeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë po jep rezultate konkrete dhe sot dua të ndaj me ju disa nga arritjet më të rëndësishme që kemi realizuar në kuadër të reformave në sektorin e energjisë dhe procesit të integrimit evropian, duke filluar nga data 1 janar deri në 30 qershor 2026. Gjatë kësaj periudhe kemi përmbushur një sër masash kyçe, duke modernizuar kuadrin ligjor dhe duke afruar Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kemi ngritur sistemin e garancive të origjinës për energjinë rinovueshme, i cili u ofron konsumatorëve më shumë transparencë mbi burimin e energjisë që përdorin. Gjithashtu, kemi miratuar rregulla të reja për etiketimin e produkteve me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndihmuar qytetarët të bëjnë zgjedhje më të informuara dhe më eficiente, në përputhje me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Një nga hapat më të rëndësishme ishte miratimi i ligjit të ri për sektorin e energjisë elektrike. Ky ligj forcon funksionimin e tregut të energjisë, rrit sigurinë e furnizimit dhe afron vendin tonë me tregun evropian të energjisë. Po ashtu, kemi harmonizuar legjislacionin për biokarburantet, kemi thjeshtuar procedurat për investimet në energjinë rinovueshme dhe kemi avancuar zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë me Bashkimin Evropian. Një tjetër arritje e rëndësishme është miratimi i planit kombëtar për adresimin e varfërisë energjetike, si dhe i kuadrit ligjor për komunitetet e energjisë, një masë shumë pritur nga gjithë vetë prodhuesit e energjisë. Këto masa krijojnë më shumë mundësi për qytetarët, bizneset dhe pushtetin vendor që të jenë pjesë aktive e tranzicionit energjetik. Po ashtu më thënë se është edhe fakti që ne kishim detyrim për të instaluar 600 mega kapacitet

0: deri në datë 30 qershor 2026 kapacitetet e energjisë rinovueshme. Është fakt që tashmë ky kapacitet është instaluar, e në Shqipëri kemi mbi 600 mega kapacitetet të reja të energjisë rinovueshme. Kjo dëshmon qartë se reformat po shoqërohen në investime konkrete dhe rezultate të prekshme. Përmbushja e këtyre masave nuk përbën vetëm një sukses në procesin e reformave. Ajo sjell edhe përfitime të drejtë për drejta për vendin. Miratimi i këtyre masave deri me 30 qershor 2026 i hap rrugën disbursimit të 61 milion eurove në buxhetin e shtetit, në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të mbështesin investimet, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Sigurisht disa masa janë ende në proces, por puna për përmbushjen e tyre vijon me të njëjtin angazhim dhe vendosmëri deri në realizimin e plotë të çdo detyrimi. Në përfundim, ndjehet e rëndësishme të falenderoj të gjithë strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi, si dhe çdo profesionist që ka kontribuar në arritjen e këtyre rezultateve. Këto janë fryt i një pune të përbashkët, të mbështetur në profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi. Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm për të përmbushur çdo reformë dhe çdo angazhim, duke ndërtuar një sektor energjetik më modern, më të qëndrueshëm dhe duke afruar çdo ditë më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Yehona, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Ju përshëndes miq, kudo që ndodheni me siglën hapse të këtij emisioni. Mirëmëngjes Jehon, që në nisje të ti kemi muzikën e përzgjedhur për të plotësuar dhe dëshirat tuaja. Ju bëj të ditur numrin e telefonit që bëni përshëndetjet e rastit: 0676648388. Ku do të keni mundësi të bëni përshëndetjet tuaja. Gjithashtu ju kujtoj për mesazhet, ju vjet në dispozicion numri 0674622366. Radio Jehonën mund ta ndiqni gjithashtu përmes internetit në Facebook, ku gjeni dhe adresën e sakt. Për më shumë se 2 orë do të shoqërojmë muzikë të zgjedhur, kuriozitete të ndryshme, informacione nga sporti për ta bërë më të këndshme këtë të diel në shoqërinë e Radio Jehonës. Si gjithmonë, emisioni mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezitë Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Me mua në studion e transmetimit është tekniku Beta Dhuni, që na bën të mundur mbarvajtjen e këtij emisioni. Dita ka nisur e bukur me diell, me temperatura të larta që nuk janë zakonshme për muaj ngushtë, por megjithatë ne do ta bëjmë atmosferën më të bukur dhe do të freskoni nën shoqërinë gjithmonë të emisionit Mirëmëngjes Jehon të Radio Jehonës. Në këto momente ne do të mirëpresim telefonatën e parë, e cila ka mbritur në studio. Përshëndetje dhe mirëserdhë.
1: Po,
0: faleminderit, si gjithmonë jeni të gatshëm në çdo moment për të qenë pjesë e emisionit ton. Po.
1: Atere nga stazet e Leskovikut, mojra ti e Leskovikut, përshëndes Dinon nga Shkodra, juve në Shkodra.
0: Shumë faleminderit.
1: Neron, fiqireti nga Shkodra, kam që mikë në Shkodra që kam blesh të pinë nga zona ime.
0: Po, pa tjetër, po.
1: Gjitha su të përshëndes tjetërin në nga Durrësi, se unë në Shkodra vi dy herë në vit.
0: Po.
1: Edhe kaloj mira të ju përshëndes.
0: Ju faleminderit dhe uroj një ditë të mbarë dhe të bukur në këtë të diel. Ne vazhdojmë në ritmin e muzikës për të rikthyer sërish në studion ton. Me mirë një mëngjes Jehon, ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit që keni në dispozicion për përshëndetjet tuaja: 0674622366. Dhe sponsorët tanë që mbështesin emisionin: Yxha Cafe, Kuqezitë Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

0: Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni drejt për drejt mirëmëngjesi e Hon, që transmetohet çdo të dielë në valët 107.6 MHz të Radio Honës. Ju kujtoj edhe një herë numrin që keni në dispozicion për përshëndetjet e rastit, 067-462-2366. Gjithashtu mund të bëni dhe përshëndetjet tuaja përmes mesazheve në numrin e telefonit të cilin e kemi transmetuar disa herë. Po, me sa duket kemi një tjetër telefonatë e cila ka mbritur në studion tonë, e mirë presim, alo përshëndetje.
1: Alo përshëndetje, mirë mjesi.
0: Ju përshëndes dhe uroj një ditë të bukur. Po.
1: Gjithashtu dhe unë, Pierinin nga Lezhë, ju përshëndes ju.
0: Po, studio. Pierin, po.
1: Gjithë stafin e në ruëm, Radio Hellës Kampione.
0: Shumë falemderit.
1: Gjusit, ku dhe janë.
0: Shumë falemderit, Pierin.
1: Dhe shta me dy vojze, ju përshëndesja ju, stafin e dhe gjithë gjusit.
0: Po, pa tjetër. Pa, jo mirë presim.
1: Bashk me gushtin, po ikin zeti, Radio Jehona i e yll, i e mreti. Bashk me gushtin, po ik dhe bapa, Radio Jehona me germat e alta. Sikur Lida, sikur Genci, si princesha, si yje, si mreti. E në rëll shkodrën, gjithë shqiptarin, Radio Jehona e shtën lavdin. Lumë kush një gjënë këtë radio me zanë hynorë. Fjallin e Zotit në gjdo njeri, në gjdo vatër, ku ka shqiptar arbënor. Radio Jehona asë si florin, si kur djeli, si s'ka jet asë një zi. Një përshëndetje nga shpirti im për Radio Jehonën asë yll, asë stimul, dhe më thanë asë qyteti im. Gjithë dhe gjotit ku da janë, ne e ta kenë se janë shqiptar, në gjënë këtë radio janë shumë me vlerë edhe shumë pra Zotit ma pranë. Do t'ju përshëndes edhe një herë.
0: Shumë faleminderit Pierin për këtë vargje që i keni thurur Radio Honës. Sigurisht që krijoni një atmosferë edhe më të bukur përmes përshëndetjeve që bëni në telefon. Dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur dhe shpresojmë dhe urojmë ato fjalë që ju thatë që vapa po ikën me gushin, po duket se akoma është herët me këto temperaturat larta.
1: Tani desha dy kongë.
0: Po.
1: Njëra i kushtohet disa buletine tek nëna e kam harruar emrin. Si kalle shtatorin busën edhe në rrën shkodën në gjithë shqiptarin.
0: Po.
1: Nuk e majmë në përzotër kontarin. Tjetra është Kol Hasani i kushtohet Mark Lullës edhe me me shmenit si për në qytetin e shkodër se në rrën busë piti këta dy burra legendarë shqiptarë.
0: Sigurisht, pa tjetër, do t'ju plëcojmë kërkesin tuaj dhe ju falenderoj.
1: Miro të gjofshin në mësën e tjera.
0: Ju falenderoj. Miro të gjofshin.

Sa pondoj qëm sa zetele Skovikut për plotësuar dëshirën e Spartakut, ndërko që kemi një tjetër përshëndetje të Pierinit nga Lezhë për këngën e Isa Boletinit dhe Kola Sani dhe Mark Lula që do të jenë në vazhdim.

0: Jemi rikthyer sërish në studion ton pas përshëndetjeve të rastit të bërë nga telefonuesit tan. Në këtë moment do të kemi një tjetër telefonat e cila ka mbërritur më një herë. Mirpresim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
1: Mirëmëngjesin, mirë se kam gjetur.
0: Faleminderit. Faleminderit. Me flasim me
1: Sami nga Babroi.
0: Po, po Sami.
1: Do të çesë se jeni mirë, po më përshëndetni përshëndetje.
0: Shumë faleminderit.
1: Sa drejtues, përshëndet në këtë vallë të mëkullueshme Albana. Allonit që në vitë nëjë si personale poshë dhe së vaga ka shumë të bushme, duhet të përshëndes dino nga Shkodra, unë dhe nga Tuja, dhe dhe një kodin kërë ndërruar dhe respektua, poeti se vale zotin Pjetër, Jasharin, Kumbrimitra, Ervisit dhe Kafili nga Babruj, përshëndes Juzi nga Korçak, përshëndes Matën Kemi Mirë nga Kukinjani, përshëndes Gjeti me Përnjitën nga Vlora, përshëndes Hasani nga Teprena, gjithë telefonosën, gjithë dhe Gjusit, me një kam të Fatmira Breçani, faleminderit për kohën që më dhe...
0: Fatmira Breçani, po. Jo, do t'jo plotësoj me një herë.
1: Faleminderit
0: shumë. Shumë faleminderit Sami, një fundjavë të këndshme edhe për ju dhe kalofshi një ditë të mbarë.

Jemi rikthyer sërish në studion ton, ku po ndiqni mirëmëngjes Jehon, me atmosferë të bukur të këngëve popullore nga gjitha trevat e Shqipërisë. Në këtë moment ne do të plotësojmë një tjetër dëshirë të Samiut nga Babruja, i cili ka kërkuar të përshëndesë me Fatmira Breçanin.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini.

100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Jemi rikthyer sërish në studio, sërish pas këtyre përshëndetjeve që kemi bërë për telefonuesit tan, ju kujtoj edhe njëherë numrin që kanë në dispozicion 067-4622-366, gjithashtu mund të na shkruani në numrin e telefonit për të sjellë përmes SMS-ve përshëndetjet tuaja të rastit, gjithashtu ju kujtoj që po ndiqni Radio Honën në Mirëmëngjes Honë në valët 107.6 MHz. Sponsorët tanë janë Ninja Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Në këto momente ne do kalojmë të informacionet nga sporti. Ndeshja hapse, si që kemi thënë, ka qenë ajo ndërmjet Vllaznisë dhe Skënderbeut e luajtur ditën e premte në orën 21 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, u mbyll në barazim 2-2, një ndeshje që solli zhgënjim për tifozërinë shkodrane pas psimit të dy golave, kur skuadra e Vllaznisë kryesonte 2-0 pas ndeshjes. Në konferencën për shtyp për gazetarët, Martini u shpreh që ne kishim në dorë fitoren. U duk se lojtarët tanë fituan takimin, por ishte herët, sepse loja është 90 minuta, psuam 2 gola, kemi probleme deri sa skuadra të performohet ashtu si që duhet. Duhet dhe pak pun, kampionati është shumë i vështirë, që nga ndeshja e parë, si që ka thënë Martini në Shkodër ndaj Skënderbeut, të gjitha ndeshjet i kemi shumë të vështira, po të kemi parasysh faktin tu që takimi i rallës do tjetë në Elbasan, me Elbasanin në Vendas, ndeshje që do të luhet ditën e shtunë në orën 18:30, ndërkohë që dy takimet e tjera të luajtura dje kanë dhënë rezultate. Pra barazim të dyja ndeshjet, më parë ka luajtur skuadra e Partizanit me Teutën dhe më pas Laçi me Elbasanin, të dyja takime siç e thash në barazim. Pra ndeshja ndërmjet Partizanit dhe Teutës u mbyll 0-0, ndorse skuadra e Teutës erë ndortuar për pretendime në këtë kampionat, në këtë pra fillim superiore, nuk arriti më tepër se barazimin ndonë se Kallaku, i aktivizuar më parë me skuadrën e Vllaznisë, nuk arriti të shënonte nga pika e bardhë. Ndërkohë që Partizani u ndëshkua me një karton të kuq dhe ishin të gjitha mundësitë që skuadra e Teutës të ta fitonte këtë takim, por nuk ndodhi sepse Partizani u mbrojt mjaft mirë deri në momentet e fundit duke mos pësuar gol. Në takimin tjetër, ai ndërmjet Laçit dhe Elbasanit, që është zhvilluar në stadiumin e Laçit, ishte më parë futbollisti shkuadran Heba që realizoi nga pika 11 metërshit. Më pas në momentet e fundit, një super gol i Cendës i ka dhënë një pikë mjaft të çmuar Laçit, duke pasur parasysh skuadrën e Elbasanit, e cila dhe këtë vit ka pretendimet e saj, siç ndodhi në edicionin e kaluar. Pra, këto ishin disa nga informacionet e fundit sa i takon futbollit, ndërkohë që sot java e parë do mbyllet me dy takime të tjera, ajo që do të luhet ndërmjet Dinamo Cityt dhe Vorës, ndërsa Egnatia do të presë Tiranën. Një Tiranë që duket se këtë vit është përforcuar me lojtarë cilësor, kemi parasysh këtu dhe pjesë e saj është bërë dhe krymi i Vllaznisë që për shumë vite ka luajtur me skuadrën shkodrane, duke se ka disa probleme për skuadrën kryeqytetase pas vendimit që ka marrë FIFA për bllokimin e merkatos. Deri më tani nuk ka një informacion të saktë nëse futbolistët që Tirana pretendon për t'i federuar nuk ka arritur deri në momentet e fundit dhe kjo e bën më të vështirë takimin që do të luajë sot ndaj Egnatias, një skuadër e cila cilësohet si një pretendentet kryesor për ta fituar sërish titullin kampion, që do të ishte titulli i tretë rresht për skuadrën rrogozhinase. Megjithatë, le të presim se çfarë do të ndodhë deri në fundin e kampionatit. Janë shumë ndeshje për të zhvilluar, por kemi parasysh paraqitjen dinjitoze jo vetëm të skuadrës Egnatias, por dhe Dinamos ndaj Pafosit, që pavarësisht se përfundojnë në barazim, ka lënë gjithçka të hapur për takimin e rallës që do ta luajë në Kipro për të pretenduar që kjo skuadër të jetë në grupet e Conference League. Ndërkohë që skuadra Egnatias, pavarësisht nëse do kualifikohet pas takimit me Lillestrøm, e ka të sigurt tashmë
pjesëmarrjen e saj në grupet e konferencë League. Do të doja në këto momente të bëj sot një urim të veçantë edhe në emër të stafit të Radio Honës për drejtuesin e Shkodra Sport Event, njëkohësisht sekretari i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër, Jetmir Podgorica, i cili feston ditëlindjen. Prej vitesh Podgorica organizon evente që promovojnë futbollin si brenda dhe jashtë kufive të vendit në evidentimin e talenteve të reja, në promovimin e vlerave më të mira të qytetit të Shkodrës. Ne do vijojmë sërish me atmosferën e këngëve popullore, por të rikthyer përsëri në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në studion ton, ku në këto momente duke se kam britur një tjetër telefonat e mirëpresim. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, mirëmëngjes, mirëgjeta.
0: Mirëmëngjes, faleminderit.
1: Baromi nga Tropoja,
0: si po,
1: një jajni mirë?
0: Mirë, besoj edhe juve, mirë.
1: Mirë është hera po që ma këto,
0: shumë faleminderit.
1: Në juve, për ju përshëndes juve si sa dritu.
0: Shumë faleminderit.
1: Por, vajzë të teme që se martuat, jura baba. Trasgoti shola ka jetë lumtur, përshëndes edhe mamën.
0: E urojmë edhe ne në emër të stafit të Radiohonës. Po.
1: Faleminderit shumë, përshëndes familjen tënde dhe ti telefonuesi dhe ti prodhuesi si vana ka shumë kollushme me një kolazh këngë nga Lek Pesnika për të vërtetë Tropojane. Faleminderit për kohën.
0: Edhe një herë Lek Pesnikaj.
1: Po Lek Pesnikaj për të vërtetë Tropojane. Faleminderit shumë.
0: Shumë faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur

Jemi kthyer në studion ton ku vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programit Mirëmëngjes Jehon në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit për përshëndetjet e rastit 067-66-48388 dhe numrin që keni në dispozicion për dërguar mesazhet tuaja 067-462-2366. Gjithashtu Radio Jehonën mund ta ndiqni përmes Facebookut në adresën e saj të sakt për të gjithë ata që s'kan mundësi ta ndjekin përmes valve 107.6 MHz. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin. Në këto momente do plotësojmë një tjetër dëshirë të telefonuesit të mëparshëm, i cili ka kërkuar një kolazh të këngëve tropojane interpretuar nga Lek Pecnikaj.

Ég mér ekkert þú erist að stúdíó gúbón dísni mér röndið sér honum plötsíminn þú sér að vetu að eppur með númri telefóni 067-6-6-4-8 3-8-8 nörgóðu múntu dörgóðu messagi 067-4-6-2-2 3-6-6 nörsa radio honum múntu að dísni þe per mes internetit na adresa na Facebookut ku e gjeni atët sakt për të ndjekur në çdo vend ku ju jetoni, punoni e në vazhdim. Atëherë në këto momente ne do të kalojmë në disa çaste publicitare por të rikthyer sërish në studion ton me të tjera telefonata, me të tjera mesazhe, informacione e me radhë. Ju kujtoj edhe një herë që si gjithmonë kjo emision mbështetet nga sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

Pas kësaj hapësire publicitare, i rikthyer sërish në studio në mirë ngjësi e ho në valë 107.6 MHz. Po ndiqni këtë program të parashikuar gjithmonë për ditën e diel, ndërkohë që ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit për përshëndetjet e rastit 0674648388, ndërsa numri i telefonit për mesazhet tuaja është 0674422366. Si gjithmonë ky emision mbështetet nga sponsorët tan Yja Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale, Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Në këto momente ne do t'japim disa njohuri ose këshilla për stinën e nxehtë që vazhdon të jetë prezente edhe në këto ditë të fundit të gushtit. A dini se rrezet ultraviolet arrin në tokë deri në 90%, në hije redukton në masën 50%. Përdorimi i veshjeve prej pambuku lejon kalimin në trupin ton vetëm 10% të rrezeve ultraviolet. Në ujë kalojnë rreth 95% të rrezeve ultraviolet. Në botë rrezet ultraviolet pasiron deri në 80%. Rëra e thatë e plazhit pasiron 15% të rrezeve ultraviolet. Edhe në thellësi gjysmë metri, rrezet ultraviolet janë ende 40% intensive si në sipërfaqe. Sa më lartë të jetë dielli në qiell ose sa më e shkurtër është hija që ne e bëjmë, aq më të forta janë rrezet ultraviolet dhe anasjelltas. Ju njohim me disa informacione që kanë të bëjnë me rrezet ultraviolet dhe çfarë shkaktojnë ato në organizmin ton nëse jemi të ekspozuar gjatë gjithkohës prej tyre. Në këto momente ne do të vazhdojmë të ju shoqërojmë me muzikë të zgjedhur për të rikthyer sërish në të atmosferë që ka krijuar Mirëmëngjes Jehon.

0: Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e mirëmëngjesit e Onj, kujtoj edhe një numër telefoni që keni në dispozicion 067-66-48-388, duke se kam mbritur një tjetër telefonat në studion tonë. Mirëpresim, alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Ju përshëndes. E marim këtë përshëndetje nga?
1: Një flasë, jam Bledi nga Vlora.
0: Po, Bledi.
1: Teritori e Radio Vlorës.
0: Po, ju përshëndesim edhe ne, në emër stafit.
1: Atërë në ratë patë përshëndesu një ratë.
0: Shumë faleminderit. Po?
1: I gjenjë. Përshëndesë, madrëm kene një kjo shëntime.
0: Po?
1: Se pushimet madrëm.
0: Po?
1: Përshëndesë, zëgumënishtë, vëzër të vetë, gjithë nga Kloqa, njerë nga Kloqa, bashkë nga tjere, gjithë nga Durësi.
0: Po?
1: Përshëndesë, njën nga Babreja, tani nga Tepelena. Përshëndesë, Mira Kasinqin Kastrën, gjithë zëmë besin nga Dalimaka, i rria Shukrim nga Shoksojnë, komandos të tjënë Kosova, Gjajmi i Lullin Gjave nga Chicago. Sami nga Gjermania. Përshëndesë, Eldi nga Kloqa. Përshëndes Agroni nga Vlora. Përshëndes edhe stafin drejtim, stafin tim drejtus të Radio Vlorës, të ku jam ndër në kujë në TikTok.
0: Po?
1: Në të gjithi që së të radios me një këngë të mënduar nga Balbona Mema.
0: Po?
1: Tate, tate, do fustan.
0: Po, e përshëndesim edhe ne me këtë këngë stafin tuaj dhe urojmë një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Dëgjoshim, tum tum.
0: Shumë faleminderit.

Mirëmirëse sërish në studio pas atmosferës së bukur të këngëve popullore. Ju kujtoj edhe një numrin e telefonit që vjet në dispozicionin tuaj për përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Në dispozicion keni gjithashtu dhe numrin për mesazhe 067-462-2366. Në anën tjetër, ju kujtoj që radioën mund ta ndiqni edhe përmes internetit në adresën e Facebookut. Ju kujtoj gjithashtu që emisioni mbështetet nga sponsorët tanë Nyxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Gjithashtu vazhdimisht e freskojmë këtë puntat tonën, mirë mëngjesja honë, me informacionet më të fundit. Një metodë e re zhvilluar nga shkencëtarët mund të hapë rrugë për krijimin e trajtimeve të reja kundër disa sëmundjeve të rënda, përfshir format caktuara të kancerit që deri më tani kanë qenë të vështira për t'u trajtuar. Në qendër të studimit janë të ashtu quajturit ngjitës molekular, molekula që mund të lidhin proteina të caktuara me sistemin natyror të qelizës përgjese për eliminimin e proteinave të panevojshme ose të dëmtuara. Në një studim të revistës Science, studiuesit arritën të përdorin këtë mekanizëm për të shkatruar proteinën CAT2A, e cila luan rol në zhvillimin e disa llojeve të kancerit. Në testet laboratorike, metoda pengoi shumimin e qelizave të leukemisë mielioide akute. Efektet u vënë re edhe në ekspertime me miku, studiuesit përdorin tumoret krijuara nga qelizat marrë nga pacient. Rezultatet treguan se eliminimi proteinës së synuar mund të ndikojë në mbijetesën dhe përhapjen e qelizave kancerogjene. Rëndësia e zbulimit shkon për te një lloj të vetëm të kancerit. Shkencëtarët besojnë se kjo teknologji mund të bëjë të mundur synimin e proteinave që deri më tani kanë qenë jashtë mundësive të barnave tradicional. Megjithatë, studiuesit theksojnë se bëhet fjalë ende për një fazë eksperimentale. Molekula nuk është testuar tek njerëzit dhe para përdorimit si terapi do të nevojiten studime të tjera për sigurinë, efektet anësore dhe dozimin, si dhe prova klinike. Pavarësisht këtyre kufizimeve, zbulimi konsiderohet një hap i rëndësishëm në zhvillimin e një klase të re barnash, të cilat mund të përdorin mekanizmat natyror të qelizave për të eliminuar proteinat që shkaktojnë këto sëmundje. Ne do të vijojmë me përshëndetjen e Bledit nga Vlore, i cili ka kërkuar një kolazh me këngë nga Shqipëria e Mesme nga këngëtarja mirënjohur Valbona Mema.

0: Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Mirëmëngjes Jehon. Do të mirpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Gjens përshëndetje, agjenci.
0: Ju përshëndes edhe juve.
1: Nga stafetet Toska.
0: Po.
1: Kongen për në vjen e mua dhe nama. Ose ku ka ujtë janë dhe nona.
0: Po.
1: Përshëndes një pindem.
0: Po.
1: Që kam mërdu e sukseze, iglin me armirën.
0: Shumë faleminderit për jush.
1: Ju përshëndes edhe ju, juroj shëmbim të mirë e punë të mira, faleminderit për jush.
0: Faleminderit edhe për jush, një ditë të mbarë dhe të bukur.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Rikthehemi sërish në studio për të përcjellur një tjetër përshëndetje që bëri telefonuesi i radhës, i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga i mirënjohuri Agim Molla, kur ka hyrë Jonuzi në Londër. Ne jetojmë edhe ne me emocionet e kësaj këngë të njohur shkodrane.

ka të fundit të emisionit Mirëmëngjesi Eron, ku keni marrë vazhdimisht informacione nga fusha të ndryshme. Keni gjithashtu ndjekur edhe telefonatët, përshëndetjet e rastit të dëgjuesve tan që ndjekin emisionin Mirëmëngjesi Eron. Në anën tjetër, nga informacioni i fundit nga lojrat mesletare që po luhen në Taranto 2026 në Itali, ku merr pjesë edhe një grup i madh sportistësh nga Shqipëria, bie në sy që kombëtarja shqiptare U21 e ka nisur këtë aventurë me barazimin 1-1 me Italinë në ndeshjen e parë të grupit B, e cila është zhvilluar në Lecce, ku qezitë e trajnerit Alban Bushi zhvilloi një paraqitje dinjitoze ndaj përfaqësuesve italiane, duke kaluar të parët në avantazh dhe duke ruajtur baraspeshën deri në fundin e takimit. Shqipëria gjeti golin në minutën e 45 me Raimond Marina, që i dha avantazhin skuadrës kuqezi në fundin e pjesës së parë. Italia reagoi vetëm pas pushimit, duke barazuar rezultatin dhe vendosur shifrat përfundimtare 1-1. Trajneri Alban Bushi e ka nisur ndeshjen me Skënder Tahri në port, ndërsa në formacionin titullar ishin Valentin Daja, Aurel Marku, Jordi Jaku, Kristi Bespalov, Nebi Qokthi, Hetem Lushaj, Raimond Marinaj, Oresti Kasmolari, Bjorni Duka dhe Arlind Dheshi. Gjatë pjesës së dytë tekniku kuqezi ka bërë disa zëvendësime, duke aktivizuar dhe lojtarë të tjerë të grupit. Shqipëria dhe Italia patën mundësi për ndryshuar rezultatin, por në fund të dyja skuadrat u ndanë në barazim. Rezultati jep Shqipërisë një pikë të rëndësishme në startin e Taranto 2026, ndërsa aventura kuqezi vijon me një tjetër përballje të rëndësishme në grupin B. Ndeshja e dytë e kombëtares U21 do të luhet më 24 gusht ndaj Kosovës në orën 21. Kuqezit do kërkojnë fitoren e parë në këtë kompeticion për vijuar rrugtimin në lojrat mesdhetare me ambicie të plota, ndërkohë që ju kujtoj edhe një herë që ky emision mbështetet nga sponsorët tan, duke nisur nga Yxha Cafe, kuqezit e Deni, lule naturale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

Të nderuar dëgjues, kemi ardhur tashmë në fundin e këtij programi në mirëmëngjesje hon. Për rreth 2 orë kemi kaluar mjaft bukur në shoqërinë e muzikës së përzgjedhur nga të gjitha trevat e vendit. Njëkohësisht do të falenderoj të gjithë telefonuesit që ishin prezent në ditën e sotme me preferencat e tyre muzikore. Njëkohësisht kujtoj edhe ata që na mbështesin në këtë puntat, mirëmëngjesje on, sponsorët ta, një gja kafe, ku që zite deni, lule naturale, dekor shop lendi dhe hidrosanitare miri. Njëkohësisht Anatours Company qëndra në Tiranë, por zemra në Shkodër, Anatours Company bileta ultime, natyrë, aventura dhe momente që mbeten gjatë në kujtes. Për rezervime apo më shumë informacion, kontaktoni në numrat 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709 dhe 067-20-53-710. Me mua në studio është dhe tekniku i transmitimit Ubejt Alluni, që ka ndihmuar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Ju kujtoj të nderuar dëgjues se takimi i radhës me Departamentin e Radio Johones do tjetë të shtunën e arshme me hite populore. Deri atëherë ju uroj një fundjavë të këndshme, një të diel të bukur dhe gjithashtu ta kaloni sa më mirë me programet e Radio Johones. Edhe njëherë ju përshëndes dhe ju lë takimin e radhës në hite populore.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Atëherë sot dita e 7 e cila rezulton me ndërhyrjen për shurin e zarrit në Qykaraz, në bashkinë e Pus, kryesisht në fushën e Lajit, në Tërbun, në fshatrat Gojan i Vogël, Gojan i Madh, Prozhëm, Ngjegjan, si dhe një pjesë e Shkozës. Situata kuptohet, sot është më e qetë, falë edhe ndërhyrjeve shumë të që janë bërë këto 3 ditë e funit. Unë sot jam këtu edhe për të konfirmu se situata është përmirësim e sipër, por edhe për të vënë disa detaje, për edhe për numrin e efektive që kanë marrë pjesë, mjetet, angazhimi që ka tregu edhe njësia vendore, bashkia në përgjithësi, prefektura, ashtu edhe emergjencat civile të cilat janë pranishëm kështu. Këtu, sot kemi në terren 50 3 forcat e armatosura, ushtarë, të cilët kanë arnim, kena 7 zjerë fikse, kemi 2 helikopterë të cilët sa po e kanë mërru misionin për paraditin e soqme, kanë ikë për furnizim në bazë dhe do rikëthehen për seri si pas kërkes në pjesën e dytë të ditës të pa dhe situatën. Kemi edhe mbi 150 forcat tjera të cilët janë të angazhura kryesisht nga njësia vendore Gjegjan, nga Puka, Rapja, të cilët janë terren për shurin e zjarrit. Kemi mbështetje dhe i bashkëpunim shumë mirë me disa bashki, si që është Kamza, që ka ardhë me 5 efektiv, me 1 zjarë fikse. Kemi bashkin Has, që ka ardhë me 1 zjarë fikse dhe 5 efektiv. Kemi bashkin Fushar, që ka ardhë mbështetje me 2 mjete zjarë fikse dhe 7 efektiv shërbimit me nëzës. Kemi dhe bashkinë e Shkodës që është aktualisht prezent që ditin e djeshme me 1 zjarë fikse dhe 5 efektiv punojës.
4: Shohim të përshirje që ka ende vatra zjarëje, të rezikohen banesa që jetë në afer?
3: Të shirë, ne ditin e djeshme kene nëzirë edhe urdin për evakuim, dje ka qenë situata shumë e rëndë, arsyeja ishte edhe nëzirë e urdit. Për evakuim, ne evakuum dje 15 familje, që ato ne i patëm siguru dhe kurset në Puk të konvikti, Ali Bytyqi, por që ata u afrun të tafrëmit e tyre dhe me gjetin një stre matë me mendimin që situata do përmirësohet. Kështu që ne i morëm me gjitha masat, kuptohet, janë mbi 3.000 hektarë sot që flasim në fushën e lajt dhe në tërbun që janë të djegurë. Sot situata, mëra mu vu situata në nënkondrodhë në fshatin Gojan, që ishe shumë e rëzishme, edhe për banesat edhe hyrja në fshat do shkaktojnë problemet muaja edhe në banesa, sepse evakuimi kishtë në mërë masa për evakuim për së njërzor dhe kaqë dhe
4: tjera.
3: Thashti, sot i në Gojanin dhe Vogël, nërhynja që ja banës që mjes me dy helikopter dhe forcët e ushtërisë efektive të tjere që janë të angazhum, ka banë mujtë që të tjetë nën kontrol pakten për rrezikshmëri të lartë për banesa dhe njerëz. Nërsa ngelet, si që kena dhe këtu në mes dy Gojanit Vogël dhe Gojanit Madh, kemi situatën e cila po hera herës të pa dhe erën e që frynë, që na del jashtë kontrollit, por gjithë efektivet dhe forcët janë në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën në mënyrë që të kena sa më shumë mbrojtje për banesa dhe mbrojtje njerëzore.
2: Nga informacionet që keni, gjithë këto zjarre si rallë herë ndo njerë në pukë, po themi pakte në vitet e fundit, nga vinë kretarë, dëshoni si janë qëllimshme që mund bëhen për arsye të ndryshme?
3: Më të thanë drejtë, tash duhet më lënë organeve kompetente që të flasin më në detaj edhe me ekspertizën e duhur, por që kuptohet që edhe zjarret nuk janë aksidentale. Këto ne mund të themi që zjarret janë të qëllimshme. Pra do të thotë që diçka nuk shkon mirë në të drejtim. Apeli është për çdo kënd që sheh dhe e ndjenë se pyjet janë jetë atyne, ashtu si edhe kjo zonë e dënë, i dojnë pyjet, ne kemi faktikisht këto dy zona, tre zona që janë Fusha Lajt, Tërbunja dhe Livad Hamzi, janë disa zona të cilet kanë prodhu dhe kanë sill të mira materiale për banorë të qytetit Puk, të njësive administrative, Gjegjen dhe Rape, edhe të tjere, pse me fruta pylli, me bronicën edhe me purdhën edhe me bimë medicinale të tjera, të cilët e kanë qenë të ardhur edhe për kullotën, por që tashme u rreziku një mas jo të vogël. Ne në fakt ditë të para ishin shumë problematike dhe pjesa e nërhyrjes ishin tek pjesa e Pukës, sepse u rrezikohet edhe kurora Pukës nëse nuk do të u bate nërhyrja shpejt atje, por që agravojnë në pjesën e Gjegjanit,

0: kana to atë lumë, kana to detaje të vogla që e ndihmojnë jetën e përditshme për të fituar të mira materiale dhe për të jetuar.
1: Zë dyta kanë qenë orë të vështira këto të ditëve të fundit, veçanërisht sa i përket rrethit të Pukës me situatën e zjarreve. Fillimisht si paraqitet situata sot dhe cilat janë ndërhyrjet që po kryhen në terren?
2: Sot në fakt situata fatmirësisht paraqitet disi më e qetë. Pa tjetër që vatrat vazhdojnë të jenë aktive, pasi është një vatër me një sipërfaqe mjaft të madhe të përshkruar nga zjarri deri në këto momente. Situata e cila ishte vatra le të themi më problematike ajo në fshatin Gojan i Madh gjatë natës së mbrëmshme u evitua, vatra është izoluar dhe rreziku për banesën që ishte afër vatrës është eliminuar dhe aktualisht po punohet nëpërmjet ndërhyrjes me forca toksore dhe efektive të zjarfikses. Ndërkohë, në Gojan të Vogël, ku vatra le të themi që ka avancuar disi drejt zonës së banuar, gjithmonë pa kaluar atë pikën kritike të afërsisë me banesat, po punohet nëpërmjet ndërhyrjes nga ajri me dy helikoptere aktualisht që flasim dhe sigurisht e kombinuar edhe me ndërhyrjen nga toka me forcat operacionale. Vatra që ishte prezente në Gjexhan gjatë ditës së djeshme është punuar edhe nëpërmjet mjeteve zjarfikse duke i afruar ato në afërsinë më të afërt mundshme në rrugën ku mund të kalon të mjeti dhe gjithashtu edhe me forcat operacionale toksore të cilat kanë arritur që të izolojnë vatrat aktive në këtë moment dhe rrezikshmëria për zonat e banuara është e ulur.
1: Përveç Pukës, kemi territore tjera të qarkut të cilat janë të prekura nga vatra zjarre që mund të përbëjnë problematik?
2: Ka patur vatra zjarre, le të themi, sporadike në vendet të ndryshme në gjithë qarkun, me gjitha të kapura në kohën e duhur, edhe në terenet arritshme nga mjetet zjarfikse dhe efektive kanë bërë një punë vërtet për të lavduar, dhe në kohë optimale është arritur që të izolohen vatrat. E vetmja vatra aktive që vijon të jetë dhe është në një zonë malore mjaft të thellë në fshatin Gjorm, në zonën e Gruamirës, në Malsinë e Madhe, ku aktualisht vatra vijon të jetë aktive në monitorim të afërt dhe pa tjetër që do të vazhdojnë monitorimin në mënyrë që mos të avancoj drejt zonave të banuara. Me gjithatë, në këtë moment është një largësi të tillë që nuk rrezikon absolutisht banesa.
1: Pasur dhe dieshëm për evakuim të një pjesë të banorve në Puk, në fshatin Gojan, nëse nuk gaboj,
2: po.
1: Sot kemi familje të cilat janë të zhvendosura nga banesat e tyre për të mbajtur gjithmonë larg rrezikut.
2: Normalisht në momentin që paraqitej një rrezik vërtet i afërt për tre nga banesat që ishin më të afërta me vatrën e zjarrit, u lëshua një urdhër evakuimi nga ana e bashkisë, e cila më pas me gjithë siç ishim të gjithë forcat operacionale duke në koordinim me AKMC-n, prefektura Shkodrës, me forcat e ushtrisë, policisë së shtetit, forcat vendore. Pa tjetër që u monitorua i gjithë procesi i largimit, le të themi, momental të familjeve të cilat ishin më afër, sepse ishin më të ekspozuar dhe nga tymi edhe nga komplet situata e cila. Me gjitha të me njëherë, masi që u izolua vatra dhe u vërtetua që nuk ishte rrezik më për afërsi të vatrës me aktive me banesat, familjarët me dëshirën e tyre kanë shprehur që duhet të jenë aty dhe sigurisht patjetër zona ka vazhduar që të jetë monitoruar me gjithë forcat operacionale në mënyrë që në rast se do të ketë një riaktivizim të vatrës patjetër do të drejtohen për të larguar nga situata nëse do vlerësohet si rrezikshme.
1: Edhe një pyetje të fundit, duket më shumë si një zjarr i qëllimshëm të paktën nga mënyra se si është shtrirë në territorin një shpejtësi të madhe, sigurisht favorizuar nga era dhe nga temperaturat e larta. Aktualisht keni të vënë paraprake dhe çfarë po ndodh në aspektin hetimor, sepse sigurisht jeni në kontakt si drejtuese e shtabit emergjencave me policinë, me prokurorinë për të hetuar këto raste sepse zjarrvënjet janë një shqetësim.
2: Në fakt, policia e shtetit, shefi i komisariatit me gjithë efektivet e policisë së shtetit kanë qenë në terren gjatë gjithë këtyre ditëve në mënyrë të pandërprerë, qoftë edhe me komplet drejtimin e trafikut të mjeteve zjarfikse, të mjeteve të forcave operacionale, por edhe me grupin hetimor i cili pa diskutim ka marrë në administrim çështjen e një zjarrvënje të mundshme. Në fakt vetë zona malore dhe terreni shumë i vështirë malor e bën të vështirë që mund të ketë ndodhur në sajt një pakujdesie ose në sajt një edukurie natyrore. Sigurisht që efektivet po vijojnë hetimet e tyre, nuk kemi një deklaratë zyrtare që mund të ketë persona të shoqëruar, kështu

0: që nuk është diçka që mund ta konfirmoj, megjithatë patjetër që grupi hetimor vijon hetimet. Ndërkohë, pavarësisht mënyrës se si kjo vatër mund të ketë filluar, realisht kushtet atmosferike, erërat shumë të forta, temperaturat e larta, kanë favorizuar pikërisht përhapjen në një gjatësi shumë të madhe të vatrës, sikurse dhe e keni ndjekur mediatikisht.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse ju në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 6

0: Radio Jehona. The number one.
1: Varza e gjelmuta si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin

0: The Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti. Në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Mideja, edhe këtë verë,

0: Radio Jehona. Jens in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Faleminderit.
1: Radio e Hola, me ju dhe për ju.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13.

10. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radiohona
1: 107 6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

kalshe stina me dasma shkodër po vjen vjesht e bekume mirë se na kra na sjell për nuse velo në ba velo në ba.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

Radio Yehuda. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci Saboletini, 100 metër pas urës Dervish Beg, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Radion tënde. Radioja Hona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, por të shurben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Puna e përditshme me profesionalizëm dhe angazhim e stafeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë po jep rezultate konkrete dhe sot dua të ndaj me ju disa nga arritjet më të rëndësishme që kemi realizuar në kuadër të reformave në sektorin e energjisë dhe procesit të integrimit evropian, duke filluar nga data 1 janar deri në 30 qershor 2026. Gjatë kësaj periudhe kemi përmbushur një sër masash kyçe, duke modernizuar kuadrin ligjor dhe duke afruar Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kemi ngritur sistemin e garancive të origjinës për energjinë rinovueshme, i cili u ofron konsumatorëve më shumë transparencë mbi burimin e energjisë që përdorin. Gjithashtu, kemi miratuar rregullat e reja për etiketimin e produkteve me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndihmuar qytetarët të bëjnë zgjedhje më të informuara dhe më eficiente, në përputhje me gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Një nga hapat më të rëndësishme ishte miratimi i ligjit të ri për sektorin e energjisë elektrike. Ky ligj forcon funksionimin e tregut të energjisë, rrit sigurinë e furnizimit dhe afron vendin tonë me tregun evropian të energjisë. Po ashtu, kemi harmonizuar legjislacionin për biokarburantet, kemi thjeshtuar procedurat për investimet në energjinë rinovueshme dhe kemi avancuar zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë me Bashkimin Evropian. Një tjetër arritje e rëndësishme është miratimi i planit kombëtar për adresimin e varfërisë energjetike, si dhe i kuadrit ligjor për komunitetet e energjisë, një masë shumë pritur nga gjithë vetë prodhuesit e energjisë. Këto masa krijojnë më shumë mundësi për qytetarët, bizneset dhe pushtetin vendor që të jenë pjesë aktive e tranzicionit energjetik. Po ashtu domethënës është edhe fakti që ne kishim detyrim për të instaluar 600 mega kapacitete deri me datë 30 qershor 2026, kapacitetet e energjisë rinovueshme. Është fakt që tashmë këtë kapacitet është instaluar, e në Shqipëri kemi mbi 600 mega kapacitetet të reja të energjisë rinovueshme. Kjo dëshmon qartë se reformat po shoqërohen në investime konkrete dhe rezultate të prekshme. Përmbushja e këtyre masave nuk përbën vetëm një sukses në procesin e reformave. Ajo sjell edhe përfitime të drejtë për drejta për vendin. Miratimi i këtyre masave deri me 30 qershor 2026 i hap rrugën disbursimit të 61 milionë eurove në buxhetin e shtetit, në kuadër të planit të rritjes dhe agjendës së reformave të Bashkimit Evropian. Këto fonde do të mbështesin investimet, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e procesit të integrimit evropian. Sigurisht disa masa janë ende në proces, por puna për përmbushjen e tyre vijon me të njëjtin angazhim dhe vendosmëri deri në realizimin e plotë të çdo detyrimi. Në përfundim, e ndjetë e rëndësishme të falenderoj të gjithë strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, institucionet dhe ndërmarrjet në varësi, si dhe çdo profesionist që ka kontribuar në arritjen e këtyre rezultateve. Këto janë fryt i një pune të përbashkët, të mbështetur në profesionalizëm, përkushtim dhe përgjegjësi. Ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm për të përmbushur çdo reformë dhe çdo angazhim, duke ndërtuar një sektor energjetik më modern, më të qëndrueshëm dhe duke afruar çdo ditë më shumë Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Faleminderit.
1: Te keni parkuar kush tabela? Kush policia të vërë gjop? Kush policia të vendosi gjop, kryeministër? Do të safiqë?
5: Përshëndetje. Sapo kam dalë nga biruca e policisë i Marës, mbas një përplasje, përballje me kryeministrin Edi Rama këtu në fshatin Vuno. Po për t'ju treguar se si rodhën ngjarjet, po t'rregoj që mëngjesin e sotëm, që gjithë Vunoi u zgjua përsëri me gjoba, jo vetëm atje ku janë vënë tabelat, po edhe në gjithë zonën e fshatit nga hyrja ndale me gjoba makinash. Dhe natyrisht kjo shkaktoi dhe një farë acarimi me policinë e shtetit të banorëve të Vunoi. Kur më vonë nga ora 12:30, një sa ishte, unë kisha dalë, kisha shkuar për të mbledhur fiq, edhe duke kthyer me fiq, shikoj që gjithë eskorta e kryeministrit, dhe kryeministri ishte ulur te kafe Vunoi me familjen e vet, dhe gjithë eskorta ishte parkuar në zonën ku ndaloi parkimi. Do të thënë nga tabela e parkimit, e tutje ishi vendosur makina e kryeministrit, eskorta dhe policia rinte aty. Atëherë nisa të bëja një video dhe t'i thosha policisë pse nuk gjobisni dhe kryeministrin, pse nuk gjobisni dhe këto makinat që janë këtu siç keni gjobitur para pak orësh këtu që gjobitët të rvunohin. Në atë moment kryeministri më thiri, më tha hajde këtu, afrova, natyrisht kisha dhe qeske me fiqë me vete, dhe më tha ulu, por i thash si do t'ja bëjmë ne këtu për parkimin, pse nuk bëni një parkim, pse ne duhet marim gjoba, dhe më thënë duhet të gjobiten banorët këtu të vëndit, edhe ata pak turista që rinë këtu për cilët gëzojnë, edhe i thash ky është shqetësimi, as përdora fjalë ofenduse, as përdora as një lloj toni, apo që mund të kisha lënë, domethënë për ta ofenduar apo për kryeministrin, ndërkohë që ai më ftoi të ulesha në karige, më ftoi 3-4 herë, por nuk pati kohë sepse zonja Linda Rama me një arrogancë dhe me një histerizëm u kthye që ta lija të qetë në një farë mënyre që nuk e prisja, nuk ishte e pa konceptueshme dhe nuk e konceptoj dot se si kjo shkencëtaro ekspertja e midhjes dhe e peshkut si një nëpërk muov në fyt sa tronditi dhe djalin e saj me reagimin që pati. Natyrisht unë beta dhe i thash mirë, po t'jap disa fiq, nuk i kam për ty i thash, po me që mu gjëndën tani t'u jap, dhe në momentin që do i pja fiq tha ulu aty, tha se ato fiq e ditha se ku ti fusta ato fiq ty, edhe një moment mendova thash shqyrë sot kam bledhur fiq që janë dhe të pjekur e të butë, se imaginoni po të kisha vajtë kisha mbledh darda, dhe në moment që po mendoja këtë gjë më hidhen një 4 bodyguard, më rëmbejn telefonin, më ngrëm pesh, Edi Rama ja kërkon telefonin, merr telefonin tim, i them jep telefonin, Linda duke bërtitur në anën tjetër, në mes të fshatit të Vunoit, morën telefonin, më fshin video dhe...
6: Përshëndetje. Me një akt rrugaçërie dhe akmarrje primitive, Edi Rama, dy ditë më parë, ka sulmuar verbalisht në Vuno së bashku me bashkëshorten e tij, Linda Rama, figurën e shumë njohur televizive, Arjan Konomi, duke shoqëruar më pas për disa orë në komisariatin e Imarës. Si të shpjegon vetë Konomi në videon e bërë pas ngjarjes, ai nuk ishte duke bërë asgjë tjetër, veçse po filmonte vizitën e Ramës në Vuno. Si pas ti, kryeministri i jep të drejtë vetes të zaptoj të gjithë sheshin e fshatit me makinën e tij dhe të turprojave, ndërkohë që vizitorët dhe turistët gjobiten nga policia nëse kryejnë të njëjtin veprim. Duket qartazi se shkaku i sulmit të Edi Ramës nuk është thjesht videoja që po bënte gazetari Konomi, por hakmarrja për denoncimet e herpasershme të tij. Konomi si personazh publik dhe si banor i Vunojit ka denoncuar vazhdimisht atë që ai e konsideron si vjedhje të tokave nga vëllezërit Rama në këtë zonë, kryesisht në Gjipe dhe Skutara. Këtë e tregon më së miri dhe shpërthimi i Linda Ramës. Kjo e fundit, sipas Konomit, ka qenë edhe më aktive në sulmet verbale ndaj gazetarit. Natyrisht, Linda Rama është përfituesja e drejtë për drejtë e pushtetit dhe privilegjeve që burojnë nga pozita e bashkëshortit të saj si kryeministër, ndërsa denoncimet publike për çështje të lidhura me familjen e saj janë të shumta. Në këtë kontekst, reagimi e saj në mbrojtjet e bashkëshortit të saj është i kuptueshëm, si hajduti që kërkon të mbroj hajdutin. Më pas, sipas dëshmisë ekonomit, truprojat e Ramës me urdhër të këtij të fundit i kanë marrë telefonin gazetarit dhe me një furgon policie është shoqëruar në komisariatin e Imarës. Partia Demokratike dënon me forcë këtë akt të shumtuar të çiftit kryeministror dhe kërkon reagimin organizatave të drejtave të njeriut dhe lirisë së shprehjes. Edi Rama ka një histori të gjatë përplasjesh me gazetarët dhe kritikët e tij në përgjithësi. Sjellja e tij për latifondistin në tokat që ka rrëmbyer është shenja se si duhet larguar me çdo kusht. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
7: Mona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 06 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon udhëtimin,

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

haji, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjej unë dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Unë gjenë në Miss Limon.
6: Që të kujdesesh për këtë kishën?
5: Se unë kam 30 vjetë, edhe 20 vjetë një fjallë. Zodi, otë në fjallë të ka shkurë kur dhe leshe, kur dhe dedësh, në fjallën të gjonë që do të në respektu. Në fejnë, në zodin.
7: Me origjinë mesjetare, rreth shekullit të 14, kisha është një nga monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës.
5: Unë gjenë në Miss Limon.
6: Që sa kujdesesh për këtë kishën?
5: Dhe unë kam 30 vjetë, edhe 20 vjetë një qarë.
6: Pa bërë, në komunizm.
7: E shpallur monument kulture në vitin 1963, kisha i mbijetoj edhe fushatës e shkatrimit të objekteve fetare të vitit 1967.
5: Ty ke porta, ke kishë, ke porta malë, shkuën të monument kulture, rrugë nga shteti. Onë të shirëm se hem natën, hem ditën. Fjallë natën, më talë nga shirëm, e kontrolë, i dy për kjarë. Fjallë e dytër, he notë dalë. Edhe mjes nga e mësirë e shofë dyrët se ka bëbë edhe e ka mësirë. Ditën pastor një, si që pastor unë e ka mësirë, e që atëm. Po bajnë personë e ke bërë kjerë, bërë kjerë. Në është ajo që kërë e ke i gjoha, kërë e ke i ki pasusha, edhe kërë e shef kërë tjeti do me e shkatru të vjekinof, në vjekë e ke i pasusha, se imi, si punë, së më ke i fqin, kishe kom si fqin, ose së më ke të fajmë në ty. Së më qenë shpi, edhe për ne në hajo, maraku, që përshëmë vjen i fmi, përshëmë se kjo dhe lujke dheja, unë përshëmë i bërtak, vjen i shenj, you know? Yeah. Apo, që da di qa fole, plaka ime ka apë 80 vjetë që ka një maj, për nona ime këtu ka pësmush uj, mante me ujës, se këtu një këtu me këtë dhe në shërti këtë këtu, ka qenë një si punë në ndërtese, u gatunte. Gëtun të hajshin njëzë, plakë i mushtë e ujtë, nuk e dësën të të tëjnë të tyë. Po, vetë në shumë për plakë me kam i farasuj, a po, jojo, plakë a që ma. Plakë, leo, bëjnë të rrinde. Plakë, ime a kërë këtë ju si pasiona, nuk e di. I zotë është, i zotë onë fjallë. Si për gjomë një, si për kishë i zotë, nuk ka dy zotë. Më nësi i fjallë për si që të besoj zotë, o të fjallë të ka shkur, kur dhe leshe, kur dhe dedësh, fjallën të gjonë që do të në respektu. Në fejnë, në zotën, njëzit do të kënë respekt e para, për kullë fjallë, për gjomirë, për kishë. Për ti mori smitë, mi ti qënë gjomirë, ti qënë kishë.
6: Ti do jalësh dikujt, amanet që të kujdeset?
5: Djale që unë, amanet, di themi, për kishën, mos e... Dhe në s'ku mi lojë amanet, unë për vetë, në fjallë, djale për kishën, nuk atë. Dhe ty desat, a i sa ka mundësi, se nuk do bojnë i, se që nuk të gjavajmë këra.
1: Sigurisht është një tmerr i cili është i papërshtrueshëm për ne. Unë edhe dje kam thënë në pronësim timin edhe sot e bëj që të kenë kujdes nga zjarrit. Zjarri nuk fal, jeta është e shenjtë, edhe malet janë shenjta. Nëse këto zjarre janë vendosur qëllimisht, unë patjetër që e ndenej këto kushdo që nëse e kanë vendosur qëllimisht. Në këtë rast unë do të shpreh faleminderit veçantë për forcat e ushtrisë, shtabin e emergjencë, sot ndodhim me drejtorin e shërbimeve, me administratorin e Gjexhanit dhe të tjerë, të cilët janë të bënë një punë shumë të madhe që ky zjarr mos hapet. Patjetër, edhe natyra është shumë e shenjtë, gjallëset janë shumë shenjta, janë të bekuara. Dhe me thanë, ky zjarë, në atë vend ku ka rasë zjarri, dën 100 vjetë që a jetë e ri marë veten. Po këtu aprish gjithka, gjitha të gjerët që banoret e kanë shfrytzu këtë malë për bakti, për boronica, kërpudat e gjitha këtë e më prasht një dam i jashtë zakonshëm.
4: Si kish katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante, krijuar në disa zonat e qeverisë. Si diocezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre ditëve, po përpin e po ndjek çdo gjë. Me shumë trishtim e keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afermitetin tim dhe afermitetin e gjithë diocezës son natyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë edhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë, Padan Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rrinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është të separi një bekim për të gjitha ta që në këto ditë janë angazhuar maksimalisht për të shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin me sa duket lajmi të fundit thonë që situata është nën kontrol, fal mundit e tyre. Ky falenderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit.

0: I konsideru shemi pacientëve duke përfshi dhe rrethinat të lachet, mamurasit, kuksit dhe të dibres. Numëri përgjithshëm është afërsisht 75-80 pacientë që marrin hemodializën 3 herë në javë. Kjo qendër normalisht gjatë periudhës qershor, korrik, gusht është e timbushur, pasi vinë persona emigrantë që kryen seanca të veçanta të hemodializës pranë qendrës tonë.
1: Hemodializa në Shkodër, fillime të vështira, me një staf që u trajnua për hir të vërtetës, por këto vite kanë shërbyer që ky staf të bëhet çdo ditë më profesionist dhe të shërbejë çdo ditë e më përkushtim. Diabeti dhe hipertensioni janë shkaktarët kryesor të cilët kontribuojnë në rritjen e numrit pacientëve. Ne kemi startuar me 60 pacientë afërsisht dhe tashti jemi afërsisht me 120 pacientë. Në këtë shërbim, ne kemi pacient edhe që kanë filluar para 20 viteve dializën dhe ato janë dëshmitarët më të mirë të këti shërbimi dhe të asaj çfarë ne si staf i kemi ofruar atyre.
2: Unë që më Dres Leshi, kam 17 vite dializë. Këto 10 vitet e fundit që kemi këto, kena qenë mirë shumë, perfekt çdo gjë, nuk na ka mungua asnjë lloj gjëje.
1: Mendoj që ne duhet të kemi një vazhdimësi të këti shërbimi për të ofruar të gjithë atyre që kanë nevojë hemodializën si një shërbim jetë shpëtues.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Rika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve. ku mobiljet mbyllen butë.

0: pas tyre ndryqon me një prekje.
1: Hidrosanitare
0: Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Anion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Ka nisur në Pogradec takimi dyditori kryeministrit Edi Rama me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Në rezidencën qeveritare buz liçenit të Ohrit kanë bërritur drejtuesit politik, ndërsa i pari që mbriti ishte drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës Enea Karakaçi. Takimi pritet të fokusohet te bilanci i punës së deritanishme dhe prioritetet e sezonit të ri politik. Në ditën e parë në takim marrin pjesë 12 drejtues politik të qarqeve dhe kryetaret e komisioneve parlamentare. Ata pritet të raportojnë mbi situatën dhe punën në qarqe që mbulojnë. Në fokus të diskutimeve është edhe dokumenti strategjik BESA i prezentuar nga Rama si një nga dokumentet kyçe të mandatit të katërt, si dhe prania besnike, dokumenti dorëzuar grupit parlamentar socialist në fund të korrikut. Të hënën kryeministri do të zhvidoj takimin me ministrat ku pritet të bëhet një bilanc i punës së ministrave dhe të përcaktohen prioritete për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimi socialistëve në Pogradec zhvidohet në nisje të sezonit të ri politik, ndërsa në fillim të shtatorit pritet dhe mbledhja asamblesë së Partisë Socialiste. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvidoi të njëjtën seancën publike ku shqyrtoi kërkesën për pajisjen me fletë tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvidimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. KQZ vendosi miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve. Sipas vendimit, mbledhja e nënshkrimeve do të zhvidohet nga hyrja në fuqi e vendimit deri me 31 mars 2027. Procesi do të pezullohet gjatë për Yulles ndaluar nga kodi zgjedhor nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor 2026.
1: Aktualitet.
2: Dorzohet Pierin Bitani, autori dyshuar i plagosjes në Shkodër që lloi me armë Vladimir Bruçin. Është dorzuar në policinë e Shkodrës autori dyshuar i plagosjes së Vladimir Bruçit. Shtetasi Pierin Bitani, sipas burimeve, është vetë dorzuar pas negociatave të zhvilluara me efektive të Shkodrës. Ngjarja ndodhi ditën e ejtër rreth orës 14:30 minuta, ku mbeti i plagosur shtetasi Vladimir Bruçi. Bitani dhe Bruçi njiheshin prej vitesh dhe kishin marrëdhënie miqësore me njëri-tjetrin. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se para incidentit mes dy shtetasve ka patur një debat, i cili dyshohet të ketë nisur për çështje që lidhet me kamerat e sigurisë. Bitani ka një lokal dhe Vladimir Bruçi i ka kërkuar që ta heqë kamerat e sigurisë, duke qenë se ka shtëpinë aty dhe kalon çdo ditë. Autori i dyshuar nuk ka pranuar dhe pavarësisht miqësisë mes tyre, përfundoi me plagosjen e Bruçit. Konflikti më pas ka agravuar duke përfunduar me përdorimin e armës së zjarrit dhe plagosjen e Bruçit. I plagosuri është transportuar më njëherë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pas dorëzimit të autorit të dyshuar, policia vijoi veprimet procedurale edhe hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes, si dhe për të sqaruar motivet e sakta që çojnë në konflikt mes dy shtetësve. Aksident tragjik në det mes rrjodhit dhe shëngjinit, humb jetën një iri nga Bërdica. Një aksident tragjik u regjistrua pas ditën e të njëjtës në det në zonën mes rrjodhit dhe shëngjinit, ku një iri ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Sipas të dhënave paraprake, një grup të rinj nga Shkodra pultonin me një gomone, e cila dyshohet se po lëviste me shpejtësi në rrethana ende të paqarta. Dy prej tyre kanë rënë në ujë duke u goditur nga helikat e mjetit lundrues. Si pasojë plagëve të marra, njëri prej të rinjve ka humbur jetën. Viktima K. Gjergji mësohet se është nga Bërdica. I riu tjetër ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në Spitalin e Lezhës, ku ka marrë ndihmën mjekësore. Policia dhe autoritetet përgjegjëse po hetojnë rrethanat e aksidentit për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes.
1: Sociale.
2: Shkodra Humb, një prej figurave të njohura të biznesit dhe komunitetit, është ndarë nga jeta këtë të hënë në moshën 73 vjeçare biznesmeni i njohur Shkodran Flamur Hoxha. Ai ishte një emër i njohur në qytet, i vlerësuar jo vetëm për aktivitetin e tij në biznes, por edhe për kontributin dhe figurën e tij si qytetari respektuar i Shkodrës. Ndarja e tij nga jeta ka si dhimbje tek familjarët, miqtë dhe të njohurit, ndërsa kujtimi për të do të mbetet gjatë në komunitetin Shkodran. Radio Jehona i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes të afërmve dhe miqve. Viti i ri shkollor 2026-2027 në arsimin parauniversitar do të nisë me 14 shtator 2026 dhe do të përfundoj me 18 qershor 2027. Sipas kalendarit të bërë publik nga Ministria e Arsimit, mësimi për nxënësit e maturës do të përfundoj me 4 qershor 2027, ndërsa provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen nga data 7 deri me 28 qershor 2027. Provimet kombëtare të arsimit bazë do të mbahen në periudhën 21-30 qershor 2027. Pushimet dimrore për nxënësit e arsimit bazë dhe të arsimit të mesëm të lartë do të jenë nga 24 dhjetori 2026 deri me 4 janar 2027, ndërsa pushimet pranverore për arsimin bazë do të zhvillohen nga 29 marsi deri me 2 prill 2027. Kalendari i vitit shkollor 2026-2027 synon të krijojë nxënësve, mësuesve dhe prindërve mundësi për një organizim më të mirë të angazhimeve për gjatë vitit, duke garantuar ritëm të qëndrueshëm të procesit mësimor dhe përgatitje të përshtatshme për çdo etapë të tij.
1: Ekonomi.
2: Task Force-a administratës statimore ka intensifikuar kontrollet në Shkodër në kuadër të planit operacional të turizmit me fokus respektimin e detyrimeve statimore dhe formalizimin e aktiviteteve ekonomike. Gjatë kontrolleve janë kryer 23 verifikime ku janë konstatuar 13 shkelje administrative të lidhura me faturimin, autofaturimin, certifikatën elektronike dhe ushtrimin e aktiviteteve të paregjistruara. Sipas administratës statimore, shkeljet e konstatuara janë konkretisht 2 raste për madhra pa fatur, 2 raste për munges autofatur, 6 raste për mos lëshim me fatur, 1 rast për mos pajisje me certifikat elektronike, 2 subjekte të paregjistruara të bllokuara me shirita. Drejtoria e tatimeve thekson se plani operacional i turizmit vijon me kontrole në terren për respektimin e detyrimeve tatimore dhe një aktivitet ekonomik më të formalizuar. Administrata tatimore fton qytetarët të denoncojnë shkelje përmes aplikacionit Denonco Evazionin, si dhe të kërkoj faturën për çdo blerje apo shërbim. Tregu i automjeteve në Shqipëri po përjeton një ndryshim të dukshëm në zgjedhjet e konsumatorëve, me mjete tërësisht elektrike që po zënë një peshë gjithnjë më të madhe në regjistrimet e reja gjatë vitit 2026. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor në Shqipëri bën të ditur se gjatë periudhës janar-korrik 2026 janë regjistruar për herë të parë 6.396 mjete elektrike, shifër që përfaqëson një rritje prej 126% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të DPSHTR-s, mjetet elektrike përbëjnë 40.5% të totalit të mjeteve me kilometrazh zero të regjistruara në 7 muajt e parë të vitit. Sipas të dhënave në Shqipëri, vitet e fundit shihet një orientim në rritje drejt mjeteve me teknologji më të pastër dhe një transformim gradual i flotës së automjeteve në vend.
1: Kulturë.
2: Kryeministri Edi Rama ndau pamje të dielën nga Muzeu Historik i Shkodrës i mbushur me vizitor vendas dhe të huaj. Ndërsa Shkodra përjeton flukse të shtuara turistike, sitet kulturore dhe ato të tregëgimisë përbëjnë vlerë të shtuar të asaj që qyteti ofron vizitorëve. Historia e pasur e qytetit e kombinuar me arkitekturën e veçantë krijon atmosferën e duhur për një vizitë mbreslënëse në portën e veriut. Muzeu Historik i Shkodrës nisi të organizohet në vitin 1947 fillimisht me emërtimin Muzeu Popullor popullor, ndërsa mori formë të plot në vitin 1949. Në fillimet e tij ai u vendos në qendër të qytetit në një ndërtesë monumentale të shekullit 19, pranë së cilës ndodhet edhe kulla e Sahatit. Muzeu u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të jezuitëve dhe franciskanëve, të themeluar që nga fundi i shekullit 19, si dhe mbi koleksionet e familjeve të njohura shkodrane. Në vitin 1996, muzeu u transferua në shtëpinë karakteristike shkodrane ose kuka ku ndodhet edhe sot. Ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe bibliotekës dhe është pjesë e rrjetit të institucioneve kulturore në varësi të Bashkisë Shkodër. Muzeu Kombëtar i Lundrimit po merr formë në hyrje të Shkodrës si një hapësirë që do të rrëfejë historinë dhe lidhjet e hershme të qytetit me liçenin Lumej dhe Lundrimin. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga puna që po kryhen për realizimin e kësaj vepre që i shtohet ofertës kulturore e turistike të Shkodrës, ndërsa zona përjeton rritjet e fluksit turistike. Muzeu Kombëtar i Lundrimit është pjesë e një pakete të plotë ndërhyrjesh që po realizohet në Shkodër, duke synuar rritjen e potencialit turistik. Shkodra e ka të lidhur fort imazhin me atë të liçenit dhe një muzej lundrimi i shkon tamam për shtat hovit turistik që po përjeton kryeqendra e veriut. Ky muzej pritet të shndërrohet në një destinacion të ri kulturore turistik për qytetarët dhe vizitorët. Ai formohet nga dy volume të vendosura njëra mbi tjetrin, një volum në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një varg pluskuese në pjesën e sipërme. Muzeu do të ketë një ekspozitë të përhershme, një kënd për fëmijë, një laborator për krijimin e varkave dhe një dhomë edukative. Projekti me vlerën 2.4 milion euro është financimi i Bashkimit Evropian përmes Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim.
1: Sport.
2: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe mori pjesë të shtunën në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026. Në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026 në mbështetje të Team Albania dhe sportistëve tanë që përfaqësojnë me krenari Shqipërinë në këtë ngjarje të rëndësishme sportive, shkruan ai. Gonxhe i shprehet krenar për ngjyrat kuqezie dhe për çdo sportist që me përkushtim, pasion dhe shpirt gare ngrej lart emrin e Shqipërisë. Lojrat mesdhetare Toronto 2026 mbledhin në Itali sportistë nga vendet e rajonit mesdhetar. Shqipëria përfaqësohet me një delegacion prej 72 sportistësh, më i madhi në historinë e pjesëmarrjeve shqiptare në këtë aktivitet ndërkombëtar. Kombëtarja shqiptare U21 ka nisur me një pik aventurën në lojrat mesdhetare Toronto 2026, teksa ka barazuar 1-1 me Italinë në ndeshjen e parë të grupit B të zhvilluar në Lecce. Kuqezitë e trajnerit Alban Bushi zhvilluan një paraqitje pozitive ndaj përfaqësueses italiane, duke kaluar të parët në avantazh dhe duke ruajtur barazpeshën deri në fund të takimit.
1: Nga bota.
2: Përmbysje drastike e kushteve atmosferike në Itali. Pas javëve të tëra në ndikimin e temperaturave ekstreme, veriu dhe një pjesë e qendrës së vendit janë goditur nga stuhi të fuqishme, shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje masive. Rajonet më të prekura nga kjo vale moti të vështirë janë Liguria, Lombardia dhe veriu i Toskanës. Situata ka bërë që mbi 400 persona të evakuohen nga banesat dhe zonat turistike, ndërsa dëmet materiale paraqiten të konsiderueshme. Hakerët e lidhur me regjimin iranian kanë arritur të paralizojnë për 4 ditë një central elektrik në Britaninë e Madhe, në atë që konsiderohet një nga sulmet kibernetike më të suksesshme të këtij lloji. Sipas raportimeve, centrali britanik mbeti jashtë funksionit për 4 ditë si pasojë e sulmit kibernetik. Megjithatë, incidenti nuk pati ndikim të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët. Autoritetet britanike nuk kanë bërë të ditur detaje të plota mbi objektin e sulmuar apo mënyrën teknike se si hakerët arritën të ndalonin funksionimin e tyre. Rasti konsiderohet veçanërisht shqetësues sepse mund të jetë hera e parë që hakerat të lidhur me Iranin kanë arritur të paralizojnë një objekt të tillë energjetik në territorin britanik. Për këtë arsye, incidenti shihet si sinjal i rëndësishëm për rritjen e kërcënimeve kibernetike ndaj infrastrukturës kritike në Europë.
1: Flash Start në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.

Ju përshëndes miq, kudo që ndodheni dhe ju uroj një ditë të mbarë të bukur si kjo e shtunë që shënon 22 gusht 2026. Jemi tashmë siç e paraqitëm pak më parë përmes siglës me hite popullore që do të shoqëroj për rreth 2 orë këtu në Radio Hona në valë 107.6 MHz. Ju kujtoj për numrin e telefonit që t'na telefononi dhe bëni përshëndetjet e rastit në 067-66-4838, në numrin tjetër të telefonit ku dërgoni mesazhet tuaja 067-46-22-366. Gjithashtu Radio Hunën mund t'a ndiqni në faqen e Facebookut ku gjeni dhe linkun kryesor për t'a ndjekur aty ko pas kohe. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sotëm në hite popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që na shoqërojnë për minutat në vazhdim në këtë emision që që thashtë të ditës së shtunë, kryenjoj me temperaturat, ku sot parashikon që temperaturat të jenë më të larta, ndryshe nga ditët në vazhdim, ku kaluam një periudhë mjaft bukur dhe të mirë. Megjithatë, deri tani që ne flasim, temperaturat kanë shënuar deri në 30 gradë, por fundin e gushtit janë të papërshtatshme dhe sipas sinoptikanëve mendohet që ato temperaturat të rriten në orët në vazhdim. Në momentin e parë ne do t'ju përshëndesim me një këngë popullore siç është tradita e emisionit tonë dhe më pas do vijojmë dhe do të mirëpresim telefonatat tuaja në 067 66 4838.

Kemi nisur mëngjesin me ritmet e muzikës popullore, ju kujtoj edhe njëherë numrat tanë të telefonit që mund të bëni përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Mund dërgoni gjithashtu mesazhe përmes numrit 067-46-22-366. Radio e Hunën mund ta ndiqni në Facebook ku gjeni edhe linkun për ta ndjekur në çdo moment. Sponsor kryesor të emisionit sotëm Ite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4 në zemër qytetit. Ju mirëpret Yxha Cafe. Një kënd i ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsitë artizanale dhe reati të përditshme. Zjojni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga përzierje premium shoqëruar me brioche të ngrohtë të butë që shkrin në gojë. Për ata që duan një qas qetësie mes ditës, ne ofrojmë një përzierje elegante të çajrave natural perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët, përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Ne do t'ju lëmë sërish në shoqërinë e programeve që kemi përgatitur për sot, siç janë hite popullore, edhe më pas rikthehemi përsëri në studio.

0: Jemi rithyrësërish bashkë në hite populore, po në ndishtëni për mes valve 107.6 MHz, i kujtoj dhe një numërin e telefonit 067-66-4838, mund dërgoni gjithashtu mesaje për mes numërit 067-46-22-366, në këto momente ne do të mirëpresim dhe telefonatën e parë që kam britur në studion ton. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje me mjesi.
0: Ju përshëndes edhe ju uroj një ditë mbarë dhe të bukur.
1: E la ju gjithashtu Pierinin nga Lezhë, po. Ju përshëndesin në studio, gjithë stafin e nërum, Radion Shkampione.
0: Faleminderit, ju uroj sukses.
1: Një tjallë u të ka kënë në sheku, i gënë shkastrati përshëndetje, edhe një gjithë stafin e nërum,
0: po.
1: As i nëzeti Afrikan, as një ptofti Siberian, nuk e të remë jo as një Shqiptar.
0: Në shumë e bukur kjo.
1: Të ne, po. Do se marrën dhe shkjallë dhe të hujve, ne nuk do mesim asë metrë katër orë Shqipëri, po të esën dhe në marrën.
0: E shte kuptushme.
1: Të një do të përshnes, po. Të juroj gjithat mirat, me një kongë Big Noise, Kalash Kodrës.
0: Po.
1: Edhe po patë kohë mundësi një kongë dytë, Gjovalin Shani, Kupedania.
0: Kupedania, po. Gjovalin Shani, po.
1: Gjovalin Shani, konga Kupedania. Juroj gjithat mirat.
0: Shumë faleminderit.
1: Artista dhe yje ka kjo radio çdo moment çdo sekondë se transmeton.
0: Faleminderit dhe një ditë mbarë dhe të bukur.
1: Mirë dëgjoshim.
0: Mirë dëgjoshim.

Ju kujtoj që jemi sërish në hite populore, si çdo të shtu në valet 107.6 MHz, do të përshëndesim telefonuesin e parë nga Lezhë me preferencat e tij muzikore për këngëtarin e mirënjohur Big Ndoje në Kalanë Shkodrës dhe Gjovalin Shani, ku pedanjët i ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni hitë popullore në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388. Mund të dërgoni gjithashtu mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe në Facebook, ku gjeni linkun kryesor për të dëgjuar në çdo moment radion online. Sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Yxha Cafe vazhdon rrugtimin e saj duke respektuar atë që ka ndërtuar ndër vite, por gjithmonë duke parë përpara me produkte të reja, standarde moderne, me dëshirën për të sjellë një eksperiencë gjithnjë më të mirë. Yxha mbetet një markë që lidh traditën me inovacionin. Gjithashtu, Giovanni 4, inovoni banjën apo ambientet tuaja, zgjidhni Giovanni 4 aty ku cilësia dhe stili bashkojnë, pllakat gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme. Në këto momente, pra ambientet e brendshme dhe të jashtme, rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitse izoluese deri tek stukoj ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë për të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 1000 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës, më gjerë duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Në këto momente, duke se kemi një tjetër telefonatë, mirë presim në studion ton. Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Faleminderit.
1: Augrit mirë.
0: Mirë, mirë, juve mirë, besoj.
1: Gjithë shaliti nga lashe.
0: Po, faleminderit.
1: Cili jeni ju, mondi apo... Juve, cili jeni?
0: Unë jam drejtues emisionit Gjens Kastrati.
1: Pjesh me jetë, zot.
0: Faleminderit.
1: Vetëm ju përshëndes nga zemra.
0: Shumë faleminderit.
1: Po, edhe dosha me përshëndet motrën time Hajri Dushkun nga ishulli
0: i
1: Lezhë.
0: I përshëndesim dhe ne gjithashtu.
1: Me kongën e Halil Gashit, po pat mundësi.
0: Po.
1: Me kongën e Halil Gashit.
0: Po.
1: Për motrën Hajri.
0: Shumë faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Shumë
0: faleminderit që na ndiqni. Faleminderit. Pra, kishim një tjetër telefonat në studion ton. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni mesazhet tuaja përmes numrit 067-46-22-366. Sponsor kryesor të emisionit sotëm i të popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

0: që jeni në hite popullore, po na ndiqni drejt për drejt në valët 107.6 MHz. Në këtë moment do të kemi një tjetër telefonatë. Mirpresim, përshëndetje. Përshëndetje? Po.
1: Përshëndetje, mirë ditës jeni.
0: Faleminderit.
1: Dërgoj përshëndetje për ditën e sotme.
0: Po.
1: Në rrafari ju të përshëndesë ju atyre.
0: Shumë faleminderit.
1: Përshëndesë Elitën që është në pushime.
0: Po.
1: Përshëndesë DJ-n. Përshëndesë në trëmtimi Jonë Durës që ka shumë gjamë.
0: Po.
1: Lajnë e vel. Lulli nga kohë që në jetën basë në grënë Naimin. Përshëndesë Samion nga Zabroja, ta nga TPGN-a, Mira Krasikin, Kastron, Gjell, Zambesin nga Danmarka, jeni e shumërin, jeni e shumësori, ku më do për në Kosova.
0: Po.
1: Që iri e Lunin Qafej nga Chicago, Samion nga Gjermania, të gjithë të gjusë që janë përshëndu nga mua.
0: Shumë faleminderit për përshëndetje që bëtë në këtë rast, i marim të përshëndetje nga?
1: Nga Aldora Beli, dhe...
0: Po.
1: Dhe në TikTok, dhe në TikTok dhe Radio Mora.
0: Po, shumë faleminderit. Dhe
1: një këmë të kënduar nga Petrit Lullo.
0: Petrit Lullo. Petrit Lullo, titullohet?
1: Një kom një flamur.
0: Një kom një flamur, po.
1: Po.
0: Po, shumë faleminderit.
1: Përshëndesit dhe mund, edhe mund në dijun e të në TikTok, në Radio Mora.
0: Po, faleminderit, faleminderit, përshëndesim dhe ne, dhe urojmë një ditë mbarë dhe të bukur.

0: Jemi rikthyer sërish në emisionin ton Ite Popullore, po na ndiqni në valët 107.6 MHz. Do të mirpresim një tjetër telefonat që ka mbritur në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje Radio Eona.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes dhe juve gjithashtu.
1: Si jeni? Mirë.
0: Mirë, besoj mirë, edhe juve mirë.
1: Je kam Shkodrën, patjetër.
0: Shkodra është mirë. Shkodra është mirë, po, patjetër.
1: Më bëhet qefi. Atëherë pa mbukoh, sot dua një këngë nga Skute Peza.
0: Po.
1: Mora fjalë.
0: Po.
1: Këtë këngë kam përzgjedhur për mikun tonë, për vllahun tonë në Kosovë, zotin Jashar.
0: Po, e përshëndesim dhe ne.
1: Në Skënderaj, në kryeqendra e Drenisës Kosovë. Ju përshëndes ju aty në studio.
0: Shumë faleminderit.
1: Jeni shumë të mrekullueshëm.
0: Faleminderit gjithashtu edhe nga ju.
1: Përshëndes miqtë e mi, duke filluar me yllin në Korç bashkë me nënën. Përshëndes dedin dhe brunën në Vlorë. Përshëndes bacin mikun tim. Përshëndes dy shoqet e mia, Zamirën në Has bashkë me motrën e asajna Zamirën në Domje. Përshëndes zotin Kasem Kraja, shkrimtarin dhe gazetarin e Minjoll, paruar Bari Rapën bashkë me Mondën e Lonën, Entelën e Megën. Përshëndes mjekun popullor të kafshëve, zotin Ali Kodheli, zotin Ded Kalçori, këngëtarin e mas dhe këngë autorin, paruar zotin Nikol Lesi në Lasë, dhe të gjithë janë të përshëndesur. Juroj një ditë mbarë, program të mbarë dhe shumë faleminderit.
0: Faleminderit për jush, shumë faleminderit, juroj një ditë mbarë.

0: Jemi rikthyer sërish në studio për të mirëpritur një tjetër telefonat që kam pritur në këto momente. Alo, përshëndetje.
1: Spartaku Petkoviku.
0: Po, Spartak, faleminderit që jeni prezent në çdo puntat të emisionit Ide Popullore më gjerë. Po. Po, Spartak. Duket se është ndërprerë në këto momente telefonata e Spartakut. Ndoshta do të kemi më vonë një tjetër telefonat nga Spartaku. Megjithatë, do të lexojmë në këto momente një mesazh që kam mbërritur në studion tonë. Ju lutem një buqet nga i madhi Agim Molla për të përshëndetur me një këngëtar që ka lënë gjurmë në këngën popullore shkodrane. Faleminderit për këtë mesazh që kam mbërritur në studion tonë. Do të mirpresim një tjetër telefonat e cila kam mbërritur në këto momente. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Është larguar, përsëri një tjetër telefonat e larguar. Ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit 067-66-48-388 për të na telefonuar dhe për të përshëndetjet e rastit. Nërkohësisht kemi numrin e telefonit 067-46-22-366 për të na ndjekur dhe për të dërguar mesazhet tuaj. Ju kujtoj gjithashtu që radiohonën mund ta ndiqni në valët në Facebook, ku gjeni dhe linkun kryesor për ta ndjekur në çdo moment. Ju kujtoj edhe një herë që radiohona ndiqet në valët 107.6 MHz.

Jemi rikthyer sërish në studion ton, pas sa atmosferë të bukur që krijoi kjo potpuri e këngëve popullore shkodrane, kënduar nga Agim Molla, ju kujtoj edhe numrin e telefonit 067 66 4838 për të telefonuar dhe për të bërë përshëndetje.

rasti, gjithashtu përmes numrit 0674622366 mund dërgoni mesazhet tuaja. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ne do të sjellim një tjetër këngë për telefonuesin që telefonoi pak më parë, për këngëtarin Halil Gashi. Në më pas do tjetë radha e një tjetër telefonuesi që ka kërkuar këngën Një Komb, Një Flamur, interpretuar nga Petrit Lulo. Le të ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio për të mirëpritur të tjera telefonata gjatë emisionit Hite Popullore.

Jemi kthyer sërish në studio pasi keni ndjekur dhe këngët përshëndetse në këtë moment. Ne do mirëpresim sërish telefonatat e tjera gjatë emisionit. Ju kujtoj që numri është 067-66-48-388, për mesazhet 067-46-22-366. Ju kujtoj gjithashtu që sponsor kryesor të emisionit Hite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Pas kësaj atmosfere të bukur që na kanë krijuar këngët popullore, jo vetëm shkodrane, por të mbarë Shqipërisë, në bazë të kërkesave dhe të telefonuesve të ndryshëm që kanë telefonuar pak minuta më parë, ne do të kalojmë një tjetër atmosferë, një atmosferë që nuk ishte edhe aq e bukur. Flasim për ndeshjen e mbrëmshme të luajtur në stadiumin Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës, që ishte edhe ndeshja hapse e kampionatit të A-Biznes Superiore, edicioni 88, i ka takuar qytetit të Shkodrës të hapë këtë edicion të ri me ndeshjen Vllaznia Skënderbeu, ndonë se një ndeshje që kaloi me 4 gola të shënuar nga secila skuadër. Më parë është skuadra e Vllaznisë që ka arritur të shënojë me golshënuesin tashmë të njohur Balë, minutën e 50 dhe 5 minuta më vonë është sërish kapiteni Balë që fiton një 11 metrësh duke e kthyer në gol me rezultatin tashmë 2-0, duke që skuadra shkodrane do ta dominonte sidomos pjesën e dytë, që mos flasim për pjesën e parë që ishte një lojë dobët jo vetëm e ekipit Vllaznisë por dhe Skënderbeu, sidomos e skuadra shkodrane që nuk arriti të konkretizonte asgjë në portën e mbrojtur nga Marko Alia i Skënderbeut. Ndërkohë që pjesa e dytë, siç e tham, nisi shumë më mirë, vetëm 5 minuta ju deshën Vllaznisë që shënonte golin e parë, një rrëmuj në zonë dhe Balaj ka përfituar duke e çuar topin në rrjet dhe pas 5 minutash është sërish kapiteni Vllaznisë që e çon rezultatin në 2-0. Menjëherë ka qenë reagimi i skuadrës korçare, e cila arrin në minutën e 58, pra vetëm pak minuta më vonë të shënonte një gol nga distanca me Janaçin, dhe më pas aktivizimi ish futbolistit të Vllaznisë që tashmë luan sërish me Skënderbeun. Në minutën e 74 Bismarck, që në pjesën e parë luajti në rolin e qendrëmbrojtësit, ndërkohë që në pjesën e dytë u aktivizua si sulmues i zakonshëm duke arritur të shënonte golin e barazimit për skuadrën korçare. I kujtoj që kjo mbrëmje u çel me goditjen e topit, sidomos që është tradicionale për hapjen e kampionatit, i takoi ish futbollistit të njohur Vllaznisë dhe Kombëtares, Ulik Skotri, të shqelmonte nga qendra dhe të bënte kështu fillimin e kampionatit me ndeshjen, siç e tham, Vllaznia Skënderbeu. Ju kujtoj që kjo ndeshje ju besua gjyqtarit kryesor Daniel Vrapi. Skuadra korçare vinte në këtë ndeshje me disa mungesa për shkak të bllokimit nga FIFA, u detyrua që ta plotësonte ekipin me skuadrën e 19 vjeçarëve. Në përgjithësi duhet thënë që skuadra e Vllaznisë nuk ishte në nivelin e pritshmërive, ndonse tifozëria e zjarrit shkodrane ishte sërish prezente edhe mbrëmë në stadiumin Loro Boriçi për ta mbështetur skuadrën e zemrës, por nuk ndodhi ashtu. Skuadra shkodrane ka shumë probleme, sidomos në repartin e mbrojtjes ku ka çaluar dhe mbrëmë duke psuar 2 gola. Pas ndeshjes në konferencën për shtyp nuk u shfaq Edi Martini, sërish a i vendosi të mos ishte prezent për para gazetarve, dhe në vënd të ti ishte trajneri Borshi që dha dhe vlerësimet për skuadrën shkodrane. Si pas ti, a ju shprej që skuadra e Vllaznisë nuk ishte në një ditë të mirë, duke pasur parasysh formatimin e skuadrës, disa lojtarë që kanë armur me vonesë, dhe skuadra me kalimin e ditve po kompleto gjithnjë më mirë. Ne do të bëjmë pamundrën që skuadra e Vllaznisë të rikthehet në formën e saj më të mirë sportive, duke nisur nga ndeshjet e ardhshme, por megjithatë tifozëria e zjarrit shkodrane ka mbetur sërish e zhgënjur, sidomos nga merkatoja, që janë disa futbollistë sjellë në skuadrën e Vllaznisë që akoma nuk bindin për formën e tyre, për nivelin e tyre e merrall. Le të shohim në ditët e vazhdim se çfarë do të ndodhë me skuadrën e Vllaznisë, kur vetëm një javë më vonë ajo do të udhtojë drejt qytetit Elbasanit për të zhvilluar ndeshjen e rradhës, një ndeshje mjaft e vështirë, po të kemi parasysh paraqitjen e saj në ndeshjen e parë e luajtur në Loro Boriçi, kur nuk arriti të shfrytëzonte faktorin fush për të marrë 3 pikë të para në këtë kampionat. Ju kujtoj gjithashtu që
A Biznet Superiore do të vijoj sot me dy takime të tjera mjaft të rëndësishme, Laçi, Elbasani dhe Partizani Teuta, që do të luajnë në orën 16 për të mbyllur kjo javë e parë me dy takimet e fundit që do të luajnë ditën e diel në orën 21, Dinamo City Vora dhe Egnatia Tirana. Kujtojmë që Dinamo dhe Egnatia vazhdojnë të bëjnë një paraqitje dinjitoze në Kupat e Europës. Dhe tashmë le të presim se çfarë do të sjellin në ndeshjet e para të këtij kampionati për të treguar formën e tyre të shkëlqyer sportive dhe ndoshta për qenë dy nga ekipet kryesore që do të mbajnë dhe kryesimin e kampionatit. Megjithatë janë vetë ndeshjet e para dhe të çojmë në vazhdim nëse skuadra e Vllaznisë do të jetë me objektiva të qarta për këtë vit, për të kërkuar sërish atë që ne e presim për 25 vitesh titullin kampion, por me sa duket skuadra shkodrane nuk është në ato pritshmërit e një viti më parë. Duke pasur parasysh e thash dhe njëherë, Mercaton, e cila nuk bind shumë për mënyrën se si janë vërë për zgjedhjet e lojtarve që kanë ardhur në formacionin e skuadrës së Vllaznisë, për formën e tyre nivelin e me rallë. Ne do vijojmë sërish me përshëndetjet e rastit, do të kemi një tjetër përshëndetje nga telefonuesi më pashëm që ka kërkuar këngën Mora fjalë të shkurte e Fejzas dhe telefonuesi nga Vlora Spartaku me traditat muzeqare. Le të ndjekim bashkë dhe rikthehemi sërish në studio për të tjera informacione ose telefonata.

0: Do të mirë pres një tjetër telefonat e cila kam britur më njëherë në studion ton. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Genzi.
0: Ju përshëndes dhe ju falenderoj për prezencën tuaj me anë të telefonit, po.
1: Përshëndetje, atë unë përshëndet këmë gjerë një kongë nga Mustafa Meja.
0: Po, këngëtari mirë njohur i qytetit Elbasanit.
1: Po, e Vjëndina.
0: Po.
1: Me këtë kongë unë përshëndet se Liden.
0: Po. E përshëndesim dhe ne.
1: Po e mole tele dëgjusi, ko Hitman Spoja në Itali nuk e di me pushime.
0: Është drejta e saj për të bërë pushime njëkohësisht. Po.
1: Po duhet me mole, duke marrë për me... Se nuk i kështë që.
0: Po. Janë shumë telefonuës, kujti marrë leje më parë?
1: Oke, mirë. Me këtë për... Pamën përshëndesim ju, Sisko.
0: Po, faleminderit.
1: Përshëndetin rol por.
0: Shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Nuk e di se ku e ke Johanat e zona fillën, se unë edhe kastrat të uj Artur Kastratin e kam në pasën klasë në gjera dhe vishta. Me ndu Kastratin, po është e njëfë shumë mirë.
0: Po, po.
1: A njëfë ti, a i ke turë?
0: Besoj se mund t'ja lëmë diku tjetër për t'i diskutuar këto, sepse jemi në transmitim të drejt për drejt, dhe është drejta juaj për të bërë përshëndetje dhe për zgjedhjen e këngës që ju dëshironi.
1: Përshëndet zotin realistin?
0: Po.
1: Përshëndet se Dinon?
0: Po, faleminderit, po.
1: Familjen teme, duke t'i hu nga Bashkëtortja, nga djali jemi Urgeni.
0: Po, i përshëndesim. I përshëndesim, po.
1: Elvisin,
0: po.
1: Bashkëtortën e Urgenit.
0: Po.
1: Estin dhe Estelin Man dhe Spirtin të në vogël Endrin, të cilin e duhet më një pjemës.
0: Po, po.
1: E gjithashtu i uroj një ditë bukur, ju shkoh marë emisioni.
0: Shumë faleminderit për jush dhe miru të gjofshim.

Jemi kthyer sërish në studio, po ndiqni hitë popullore në valët 107.6 MHz të Radio Honës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për të sjellë përshëndetjet e rastit 067-66-4888. Gjithashtu mund dërgoni mesazhe përmes numrit 067-46-22-366. Sponsors kryesor të këtij emisioni janë Yxha Cafe dhe Giovanni Kater. Ne do të plotësojmë dëshirën e tjetër telefonuesi që telefonoi pak më parë, i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga këngëtari Elbasanës Mustafa Mehja, Biondina.

Jemi rikthyer sërish në studio ku keni ndjekur dhe përshëndetjet e rastit në bazë të telefonatave që kanë mbërritur në studion tonë. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit 067-66-48-388. Njëkohësisht dhe mesazhet mund t'i dërgoni në 067-46-22-366. Në këto momente ne do vijojmë disa kuriozitete. Romani i parë shqiptar është Marcia i Ndocnika, i botuar në vitin 1899. Në vitin 1530, Prishtina kishte 12 lagje, prej tyre 9 krishtera katolike shqiptare dhe vetëm 3 muslimane. Sot është qyteti më i madh në Kosovë, përkatësisht kryeqytet. Piktori venecian Marco Bosaiti, që piktoroi rreth viteve 1500-1530, ka qenë me preardhje shqiptare. Në qytetin e Amalfit në Kampani, në kishën kryesore të këtij qyteti, në vitin 1506 ngrihet përmendorja e varrit përbashkët të familjes Skënderbeu me një shqiptojn dy krenare shqiptare. Katun quhen disa fshatra në Dalmaci, gati të gjitha qytetet e Dalmacisë nga një rrugë që mban emrin Rruga Ilire. Armata e shtetit të Vatikanit është armata më e vjetër në botë. Zyrtarisht është themeluar më 21 janar 1506, por fillimet e saj shënon që nga viti 1400. Përveç se është armata më e vjetër në botë, ajo është ndër më të voglat me vetëm 83 ushtar. Uniformat e tyre kanë qenë të dizenjuara nga artisti gjenial Michelangelo. Libri i parë i shkruar në Shqip është Meshari i Gjon Bozukut. Në preardhje të veprës dëshmon veprën që e kreun nga 20 mars 1554 deri më 5 janar 1555. Libri është botuar në kohën e humanizmit dhe kundër reformës, kur krijuan kushtet që feja katolike të mësoje e të predikojë në gjuhët kombëtare. Mesharin e gjeti John Nicol Kazazi nga Gjakova në 1740. Ky libër përmban librin e orëve, librin e meshës. Me këtë vepër filloi letërsia shqiptare e rilindjes. Ujdhësa më e madhe është në Atlantikun Verior me 2.6 milion kilometër katror. Gjaku në organizmin e njeriu tuton shumë shpejt, prej zemrës deri te gishtrit e këmbës arrin për 16 sekonda, deri në tru për 8 sekonda, deri në mushkëri për vetëm 6 sekonda. Më 1592, Galileo Galileu zbuloi termometrin e parë, mirë po termometri i mëparshëm u punua në Itali në 1654. Në 1628, shkencëtari Harvey nga Anglia i pari dha shpjegimin mbi qarkullimin e gjakut në trupin e njerëzit. Në Turqi gjendet një skulptur vepër e natyrës që paraqitet një grua duke qarë. Lotët e saj rrjedhin me shekuj, por nga burimet e fsheta të ujit që ndodhet nën shkëmb. Ujvara më e madhe në botë është Ëngjëll e Lumit Carao, Venezuela, lartësia nga e cila bie uji është 1000 metra. Kjo ujvar është vetëm një nga shumë ujvarat e larta në këto anë të Venezuelës. Emrin e ka marrë sipas pilotit amerikan Jimmy Angel, i cili në vitin 1933 ka vizituar dhe vendosur në ditarën e tij. Ujvara e dytë është në Republikën Jugafrikane me lartësi 414 metër. Ujvara e tretë është Kukenani në Venezuelë me 610 metër lartësi. Mali më i lartë në Kosovë është Gjeravica me 2656 metër lartësi. Jason Petri nga Mexburgu i Shteteve të Bashkuara, plot 13 vite, nuk bëri asnjë mungesë në shkollë. Helmi Meduzës mund të mbysë njeriu nëse është në sasi të mëlla, ndërsa shkencëtarët prej tij po përpiqen të nxjerrin ilaçin për shërimin e sëmundjes së zemrës. Thomas Young, fizikanti në shekullin e 18, fliste 12 gjuhë, kur i kishte vetëm 8 vjet mosh. Gjatë ndërtimit kanalit të Panamas kanë humbur jetën më tepër si 25.000 njerëz. Masa e virusit ndaj masës së njerëzit mesatare është proporcionale me masën e njerëzit ndaj masës së tokës.
Gjirafa është vetmja kafshë e cila mund dalloj ngjyra, sepse syri i saj është parafërsisht i njëjtë me syrin e njeriut. Në qovë se bërtisni gjithmonë për 8 vjetë, 7 muaj dhe 6 ditë do të kryoni aqë energji sa mund të ngrohni një filxhan kafe. Përveç njeriut, vetëm deri mund të digjet nga djeli. Zemra e karkalecit të deti gjendet në kokën e ti. Zemra e qenit rreth 20 herë më shumë se sa njeriut. Muskuli më i fortë i trupit njeriut është gjuha. Rotullimi hënës rreth tokës gjatë 27 ditë. Golin e parë në kampionatin botëror të futbolit e ka shënuar Meksika. Hartuesi i ligjeve të para në botë është Hammurapi. Filmi i parë shqiptar ishte Fëmijët e saj. Fjala turizëm ka ardhur nga vizita e parë një grupi në histori që u bë në zonën franceze Tours. Foshnjët ndrojnë përpara se të lindin. Lopët prodhojnë më shumë qumësht kur dëgjojnë muzikë. Tirana ndodhet në të njëjtin paralel me Napolin, Madridin dhe Stambolin dhe në të njëjtin meridian me Budapestin dhe Krakovin. Tirana është themeluar me 1614 nga Sulejman Pasha me origjinë nga fshati Mullet. Fillimisht ai ndërtoi një xhami, një furrë dhe një hamam. Dy shekuj më vonë, drejtimin e qytetit e mori familja Toptani nga Kruja.

0: Jeri themi sërish në studio, ku po ndiqni Ite Popullore. Në këtë moment e kemi një tjetër telefonat, e mirëpresim. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Muhamedi nga Korça.
0: Po, Muhamed, faleminderit.
1: Përshëndetje, ju uroj një ditë të mbarë, një fundjavë të këtër.
0: Shumë faleminderit, Muhamed, po.
1: Po, të vaqë me këngën, me një këngë të këtë nga i mali Buja Kamili.
0: Po.
1: Të përshëndetë familje të cime, ju në patë në studio, ju në Tirana. Në agroni nga Dushi, gjekun nga Tomana, patasin nga Gjokata, patakun nga Leskoviku, kondetit nga Tirana, edhe që telefonës e regu të razërtoj.
0: Shumë falemderit, Muhamed.
1: Dhe pitë nga mirë dita.
0: Shumë falemderit, Muhamed, jo rëj një ditë mbarë dhe të bukur.
1: Ditë mbarë e një fundat dhe kreshme për juve.
0: Mirë dëgjofshim, falemderit. Shumë falemderit.

Jemi rikthyer sërish në studio, ku po ndiqni hite popullore në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Nuk e dini që top 10 sportet më të njohura në botë janë që sporti vazhdon të jetë një nga format më të fuqishme të argëtimit dhe bashkimit kulturor në mbar botën. Sipas statistikave të fundit, futbolli qëndron në krye si sporti më i ndjekur në botë me mbi 4 miliard tifoz global. Pas ti renditet kriketi, cili dominon në Azi, dhe basketbolli, që ka fituar popularitet në të gjitha kontinentet. Gjatë viteve e loja që ka prodhuar disa lojtarë vërtet të talentuar. Indjeri Pele është pa dyshim futbolisti më i madh i të gjitha kohrave. Futbolli ndiqet nga një numër marramendës prej 3.5 miliard tifozësh në gjithë botën. Futbolli modern e ka origjinën në Britani në shekullin e 19. Sporti i dytë më i popularizuar në botë sipas numrit tifozëve është kriketi, me një audiencë globale prej rreth 2.5 miliardësh. Sporti që ka një histori të njohur që daton që nga fundi i shekullit të 16 në Angli. Përveç Britanisë së Madhe, kriketi është jashtëzakonisht popullor në Indi, Australi, Pakistan, Afrikën e Jugut dhe Zelandën e Re. Sporti i renditur i treti për nga numri tifozve është hokej në fush me mbi 2 miliard tifoz të lojës në mbar botën. Si pas Federatës Ndërkombëtare të Hokejt, origjina e lojës mund të gjurmohet pothuajse 4.000 vjet më parë me referenca historike të gjetura në Iran, Egjipt dhe Greqi. Tenisi ka një histori të gjatë. Origjina e lojës mund të gjurmohet në një lojë handbolli të shekullit të 12 dhe 13 të luajtur nga murgjit evropian për role argëtuese gjatë rasteve ceremoniale. Sot sporti ka një audiencë prej 1 miliard tifozësh. Volejbolli u shfaq si sport në vitin 1895 kur ndeshja e parë regjistrua u zhvillua në një palestër në Hailoket, Massachusetts, sot mbi 900 milion tifoz ndjekin këtë aktivitet sportiv dinamik. Çuditërisht, ky sport gëzon një bazë tifozësh në mbar botën që te kalon 850 milion. Ping-pongu në fakt Kina e ka vendosur veten si vendi më i njohur në ping-pong me një histori të gjatë suksesi në këtë sport. Basketbolli është një tjetër sport i jashtëzakonshëm popullor në Shtetet e Bashkuara dhe në shumë vende të tjera në ban botës, vlerëzohet me 800 milion tifoz në gjithë botën që ndjekin këtë lojë. Baseballi është një nga sportet më ikonike në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, loja gëzon popularitet në mbar botën me një bazë tifozësh që numëron 500 milion tifoz. Rugby, thuhet se rugby e ka origjinën në shkollën e rugbyt të Anglisë në 1823. Sot mbi 475 milion tifoz në gjithë botën e shijojnë të sport. Golfi ka një audiencë botërore për mbi 450 milion tifozësh. Është një sport që ka origjinën në Skoci në shekullin e 15. Ju kemi njohur me disa kuriozitete me top 10 sportet më të njohura në botë. Ne do të kemi tani në këto momente një tjetër përshëndetje e bërë pak më parë nga telefonuesi i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga i mirënjohuri Bujar Qamili.

0: Son Marcia.
1: Edhe një herë ju lutem.
0: Valzon Marcia.
1: Valzon Marcia, po? E kemi këtë përshëndetje nga? Po, faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë.

Jemi rikthyer sërish në studio, ku ju kujtoj edhe një numër e telefonit për të bërë përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388, numrin tjetër për mesazhe 067-46-22-366. Kujtoj gjithashtu që kemi sërish rënje të monedhës evropiane edhe në këto ditë ku kursi i këmbimit valutor për ditën e sotme është 1 dollar amerikan blihet me 78.6 lek dhe shitet me 79.8 lek. Ndërkohë që monedha evropiane euro blihet me 92 lek dhe shitet me 92.8 lek. Në këtë momente do të plotësojmë dëshirën e Mirit me një këngë që është dhe preferencë e tij.

Kemi mbritur tashmë në fund të emisionit ton, për rreth 2 orë keni qëndruar në shoqërinë e programit Hite Popullore, ku keni ndjekur këngë nga të gjitha trevat shqiptare. Ju kujtoj edhe një herë që këtë emision e mbështesin Yxha Cafe dhe Giovanni 4, një kafe për çdo moment, kafe turke për traditën, Express për familjen, kapsula për komoditet, qaltë për shpeci dhe zgjidhje për zyra. Historia e Shkodrës, aroma që ulton nga Shkodra drejt Vermoshit, Lezhës, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, duke treguar si një aromë që bëhet pjesë e shumë shtëpive. Në përgjithësi shihoni këtë kafe kaq të mrekullueshme për t'u ndjerë më mirë në çdo moment ku ju qëndroni, punoni e me rall. Gjithashtu përshëndes edhe Giovanni 4 që mbështet, siç e tham në fillim, Hite Popullore. Ju kujtoj që nesër do takohemi sërish së bashku në një tjetër emision, siç është Mirë Mëngjes Jehon. Nga në tjetër ju kujtoj që qëndra në Tiranë, por zemra në Shkodër, rruga e Dit Durham Anatours Company. Për rezervime apo më shumë informacion, kontaktoni në numrat 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709 dhe 067-20-53-710. Adresa është rruga e Dit Durham në Shkodër. Pra dhe njëherë të nderuar dëgjues që na keni ndjekur përmes valve 107.6 MHz, ku keni kaluar 2 orë në shoqërinë e muzikës përzgjedhur, ne ju falenderojmë dhe ju urojmë një ditë të mbarë dhe të bukur për të ritakuar sërish nesër në një tjetër puntatë të radiohonës, siç është Mirë Mëngjes Jehon. Deri atëherë, bashkë mirë dëgjofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sapo është mbyllur ndeshja e parë e Abisides Superiore 2026-2027, pra ndeshja hapëse Vaznia Skënderbeu, Barazim 2-2. Arion Allaraj, gazetar i Panorama Sport të gazetës më të madhe sportive në Shqipëri. Vazhdimisht i ndiqni ndeshjet e Vaznis, me bën përshtypje sa herë luan Vaznia, ju jeni i pranishëm në Loro Borisi. Tifozi Vllaznis apo dhe detyra kërkon?
5: Ku tani ti jesh nga Kuksi, pak tifozi Vllaznis do të jesh patjetër. Përgjithsesi mundohem të ndjekim sa më shumë ndeshje të kampionatit shqiptar, sepse me nivel, pa nivel, ky është futbolli ynë. Ky është kampionati ynë dhe patjetër, po nuk ndoqë që kampionatin e vendit tënd është e kotë ndjekësh një kampionat tuaj, po e them.
4: Jeni nga Kuksi, po keni kaluar disa klube të Shqipërisë edhe në detyrat e zëvendësve të shtypit dhe aktualisht në gazetën Panorama Sport. Vazine si vjetë, si e shikoni me këtë start të sotën?
5: Do thënë, starti Vazine si ishte në fakt që në Europë, në Malishevën, që vazhdoj të them që ishte një debutim shumë zhgënjyës për Vazine, duke parë edhe nivelin e kundërshtarit që kishte për balë, sepse kishte mundësi të bënte ndoshta edhe më mirë se Dinamo, kur she rivalet që kishin për balë. Me gjitha të edhe ndeshja sot më është...
4: Si ishte... Me të ceket Vazine Malisheva, në këtë ambient kemi, ju kam intervjuar pas ndeshjes, ku Vaznia fitoi ndeshjen e parë dhe qytetërisht opinioni ishte befasues kur ju komentuat se Vaznia do të eliminohet dhe me bindje plot. Ku bazonit? Ku ishte?
5: Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Lojtarët të cilët sezonin e shkuar nuk grumbulloheshin në Vaznin, ndoshta nuk kishte vend as të stol për to, në ndeshjen me Malishevën ishin titullar. Edhe kjo besoj është një diferencë e madhe, sepse vjet kishim një Vaznin gjatë sezonit në superiore, një Vaznin që pretendonte titullin, luftoi për titull deri në fund me lojtarë të stolit që ishin në të njëjtin nivel me lojtarët titullar, dhe në ndeshjen e Europës vin lojtarë nga akademia që luajnë titullar, ndërsa lojtarët që pretendonin titullin nuk ishin në listë. I kishte probleme me federime të vonuara, probleme me listat, probleme me UEFA dhe natyrisht të gjitha këto të çojnë në eliminim parakoshëm. E njëjta gjë mund të ishte sot. Skënderbeu vinte në këtë ndeshje si Vllaznia në Europë. Vinte me të rinj, vinte me lojtarë nga akademia, me lojtarë të pafederuar, ndërsa Vllaznia kishte 3 muaj kohë për t'u përgatitur. Prandaj është zgënjyese mënyra se si Vllaznia u paraqit sot. Dhe është realisht, shpresojmë që të jetë vetëm një ndeshje e keqe, por nëse është realisht kontingjenti i Vllaznisë ky që ishte sot, besoj se Vllaznia do ta kesh shumë të vështirë të luftoj për titullin e kampion.
4: Barazimi 2-2 si pasur si drejt ky rezultat sot.
5: Mendoj se Skënderbeu me atë që dha, me atë që kishte, sepse duhet të shohim edhe kushtet e skuadrave, sepse Vllaznia vinte një skuadër e plot, një mungesë, dy mungesa, ndërsa Skënderbeu vinte me plot 7 mungesa. Dhe për atë që u dha në fush, mendoj se Skënderbeu mund të meritonte ndoshta diçka më tepër, por për rastet që kishim, për pritjet që bën të dy portierët, sepse kishte pritje nga ana të dy portierëve, mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë.
4: Gjithatë ajo që ka diçka për të vlerësuar tek Vllaznia është kapiteni Bekimbali që e nis me dopjet, pra dhe shënon golin e parë të kampionatit, por edhe më herë të dytin me penalti.
5: Patjetër Bekimbali është një vlerë e shtuar jo vetëm për Vllaznin, por është për futbollin shqiptar. Ka disa vite që luan në të njëjtin nivel, pavarësisht se vitet kalojnë, dhe është tipike shprehja se si vera. Sa më shumë vite kalojnë, aq më mirë bëhet. E njëjta gjë është edhe me Bekimbalin, sepse në moshën e tij ta nisësh kampionatin me dy gola dhe në një ndeshje që Vllaznia ndoshta nuk ishte në formën më të mirë, padyshim që është një tregues shumë i mirë i vlerave që ai ka.
4: Arion, dhe për ta mbyllur, ku e shikon Vllaznin në këtë kampionat duke parë dhe këtë nisje të saj?
5: Shiko, është shumë herët për të bërë parashikime, sepse ende nuk kemi parë asnjë nga skuadrat, vetëm Vllaznin dhe Skënderbeun nuk e kemi parë, sepse Skënderbeu ishte, e themi edhe një ekip i arnuar. Paraqitje zyrtare, por paraqitje me ekip të arnuar, sepse shumica nuk janë federuar ende për shkak të bllokimit të merkatos. Megjithatë, mendoj se Vllaznia do të jetë një nga 5 skuadrat e para. Duhet të jetë në katërshën e parë për të siguruar të paktën në Europën, por është në 5-shë, megjithatë ka edhe pak ditë kohë për merkato dhe mendoj se Vllaznia ka nevojë për pak merkato.
4: Ishim me kolegun tim të nderuar Erjon Adharaj, gazetar i mirë njohur aktualisht në Panorama Sport, por edhe përfaqësues i disa klubeve në pozicionin zëllëndës të shtypit. Erjon, faleminderit.
5: Faleminderit.
4: Mendimet tuaja shpeshherë edhe komentohen pro dhe kundër, por duket se je sakt në parashikime.
5: Nuk dua të flas si tifoz apo kështu, edhe nëse është për klubin ku punoj, për Kukcin normalisht mund të ketë kritika apo gjëra, po faktet janë fakte. Besoj edhe tifozët e Vllaznisë apo edhe gjithë shkodranët nuk kanë një shije të ëmbël nga kjo ndeshje. Besoj janë mërzitur qoftë nga kjo ndeshje apo edhe nga eliminimi me Malishevën. Kështu që shkodranët e kuptojnë futbollin, e kuptojnë klubin dhe e dinë se ku duhet të jetë Vllaznia. Sir,
1: dha 2-0, 2-2. Çfarë nuk po shkon me Vllaznin?
6: Mendoj që e fitume vjen pa marrë. Tash isha edhe zgjuar se si mënyrën se si kena pësu. Kena në një të është parë në dojë barakohet. Mendoj në lejtëtarë disa shërë dhe për dhe tyne, bëjmë disa gabime në vështim që si janë normali më bëha. Duhet më tjeve pikurisë, se në 2-0, ta kishë kërën e në kontrolë. Duhet kesh shumë qëtësi, duhet qëtë dhe shtëmë, duhet të bashkë në vëzirë e bërë shtëmë. Jo se ne vetëm bërë.
1: Një lojë shumë e paqartë, profesor, sot nga Vllaznia, qëfar nuk shkoj?
6: Shumë e paqartë. Pjesën e parë kishim probleme. Kishim probleme, sidomos se zonë shumë herë në kundër solmë, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, edhe nëse në mëna në zonë ekipën, duhet shumë punë për me bërë për me balojnë të honë, gjithë se si në pjesë e dytë bëmë zëvëndësime, rrugullumë, bëmë dy gole, në që moshe më një tjere. Në atë moment e kërë dhëtë që mi lëngo ditin, në që nuk ullin e tretë, mësojmë i gol nga hiqin, të pas të opin kam në. Dhe pas taj vjen sikleti, më zemi njëshit, bëjmë gabime dhe pësumë në kërë dhëtë, mësojmë në një të thunë, për gabimet tona elementare.
4: Profesor, e nisët me një barazim kur ishit në avantaj 2-0, por duket se edhe vetë ju e keni përjetuar jo mirë. Duket vetë nga analiza se keni keqardhje për këtë rezultat.
6: Ne që kam keqardhje, se vetë 2-0, 2-0, në di që në shtë dhe para s'ka me kanë kam seksuar dhe për parë, se me fillon që s'ka me kanë duke. Jo në drejtësishme më atë pikët. Pra në jemi mërzitën, sepse edhe për të mëshë kësë mërësha 3 pikë, dhe të fëllë që e fje më atë qëtë, po prapë ishte përfaqë, më të gjërët dhe ishte
1: përfaqë. Përsa, pas kësa i ndeshë skandalozë e sot, me dojë se Vllaznia ka nevojë së rishë prapë i të tjera në kafa?
6: Skandalozën është fjallë e modë, më thamë. Skandalozën kë 2-0, 2-2, nuk thëmë skandalozën atë njërë, nuk thëmë skandalozën, s'kam të shimë e thamë skandalozën, më që moshim dhe dhe tretë, ishim thjesht e morë me mualet sa duhet mas 2-0. Ma nëj, aja skandalozën që sërë të imë dhullet sëllë e pepërt, Po, gjithë që në një
1: sa gati është psikologikisht skuadra profesor për të përballuar sezonin e ri, sepse duket sikur ende ka mendjen tek fund sezoni i kaluar.
6: Po, edhe kjo çfarë më bën, megjithëse se janë shumë lojtar të rilë, mendoj që akoma nuk janë shkrirë në mënyrën e lojës tonë. Po, thash, që se da kuale vetë, ne shpesojmë të bëjmë sa më shpejt, dhe të përnojmë, të rrugojmë një fikë të.
4: I besuat dhe njëherë vëndën e titularit portierit të Moldavë, i knaqër për ndeshën e parë?
6: Po, mund të thëmë që ishte mirë, pavarësisht se dhe asë një golit të parë, nuk ta mund të biletovit më larkë, por nuk ishte aj gabimi, ishin 2-3 gabime për avazi, por në përgjësime në është.
4: E shikonit e vështirë që kampionat të pas për është që skuadrat e tjera ndoshta janë karikuar të si me tepër?
6: Po e shof ma të shtirë, ekipet janë kompletur, me ati kompet janë më jekër, ne e shikonit pas ma të tepër, se janë 5 faza, ma të kanë më jekër, ekipet janë kompletur, por është do të thot që edhe njës do rritim edhe do përgjësorë me nga vellu.
1: Tifozëria duke e heshtur, sidomos të pjesën, e keni të shkatur të formë nështë?
6: Së kam që me thënë, tifozëria jonë me kuptonë futbolin, me ti që ka kanë tifozëria jonë, në janë pësu edhe vjetë kemi duhet, kemi po futbol shumë bugur, s'kemi arrit e bugur duhet, si me duhet rritimi në Jovanjov, në neshe që me mri rritë e këtë
7: profesor, në një analizë pare të në 10 minutë që një jeni knashur nga përre që janë mërë dhe të patur parasur që ka truar jo pak të bosh të vazënës.
6: Pikrisht, janë disa gjone, janë disa manomra që ato janë pësu nërëshe, ne jemi nërëshe. Nuk kemi atë qatësi në duhon të parë të limit jetin, po duhet përmisona, në ditë në ditë, në stavit, duhet përmisona, duhet përmisona.
4: Qëfar po të ndërshuja vazënja për ndeshin arshme?
6: Po, do bëjmë një analizë më të hëtësishme, të sajnë neshe, duhet të shofim ku nga ka qalu puna, shu që zdo dhe kemi në vitar tjerë, së talë mundë me hitë tjerë më për para, kështu që i mëndoj që dhe përmisohet.
1: Profe, komunikuat me dy lise, pëse dy kartonë
6: në një njërë? Ja, së kam përmëni du farë.
4: Mungi të gurishtë, sa në bikve?
6: Normalisht që ndikon. Normalisht që ndikon, a që më të e për në këto neshe, kur cilës, egoja, grinta, po edhe mëja se se komunikon me lojtarët gjatë lojës, nga mua shumë, po në gjithësi të përsojme edhe një ndeshe po më ishte se të shtetë.
4: E vështirë dhe ndeshe a javëzë?
6: A, si ndeshe se shtetë, ku ishte e vështirë kjo, ka me kënë më vështirë në Basan, dhe ti të më vështirë dhe ndeshe atjetër, e ndeshe të vinë vështirë sohën, në momen i moment, asë një skuadrë që të përbohë,
4: Romata e nisët një barazim në Lëvërbërisim për bëtë një vaznje potente, pa të shumë i gnaqër.
8: Pa tjetër që po, sepse të vish në Shkodër dhe duash futbol është gjithmonë një kënaqësi e pa parë, sepse këtu me vërtet është stadiumi mitik i Shqipëris, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fush shumë e vështirë për duhet e futbol. Vaznija është gjithmonë konkurente në zotë drejtim.
4: Kurse një vaznij potente, fjallë është për tjepër si vaznij e traditës, por sot duke që ishte në ato nivele.
8: Jo se si ishte në ato nivele, se në rezultatin e mori në i moment të lojës, por ne rizikuam çdo gjë dhe pastaj rezultatin në mund të kishë shkuar edhe në vaporin tonë. Pra futbolli i njeh këto rezultate.
1: Ishte
8: 5 pikë
1: fituar sot apo
8: 2 pikë të nëna në shkollë? Për lojën që shpëtuat. Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë fituar.
4: I kënaqur me drejtimin e Skënderbeut në këtë sezon?
8: Po, patjetër, sepse Skënderbeu ka bërë investime, sepse ne kemi dhe lojtarë të tjerë që nuk ishin, nuk për arsye tashmë dihen, nuk mund të ishin në lojë, por Skënderbeu ka bërë goxha investime në këtë sezon për të qenë konkurues.
1: Për çfarë sti e bëri?
9: Në Shkodër, prisi pikë në Shkodër sot duke pasur parasysh edhe organikën shumë cënduar që kishit sot, asnjë pothuajse asnjë afrim është federuar.
8: Duke u referuar organikës, mendoshim që mund të merrshim diçka në Shkodër. Duke i referuar sa që kishim përgatitur për të luajtur, mund të vishim dhe për fitore. Por futbolli gjithmonë në Shkodër është shumë i vështirë, sepse Vllaznia ditë luaj shumë mirë futboll, Vllaznia si skuadër me vërtet shumë e fortë dhe gjithmonë rezultatin nuk mund ta parashikosh dot. Por ne gjithmonë kudo që të shkojmë për rezultat për të marrë maksimumin e çdo neshë.
10: Por çfarë objektivi duan Skënderbeu në këtë?
8: Objektivi i Skënderbeut në këtë kampionat është të renditet sa më lart në renditje dhe të ka udhur bazat për një Skënderbeu që organika e lojtarëve që ka afruar në këtë sezon do jetë organik që do udhëheqet e skuadrës edhe më lart në vitet e ardhshme. Ndeshja e radhës është shumë e vështirë. Është kundrejt skuadrave, me thënë drejtën të treja ndeshjet e para tona ishin kundrejt skuadrave që janë në aktivitet, pra ka filluar aktivitetin në verë dhe janë në ndeshje me 90 minuta shumë në dhe me kompeticione shumë të forta. Dhe kjo i vështirëson akoma te performën tonë kundrejt formës atyre në javën që vjen.
11: Ngjarja e ditës.
12: Hona 107.6 MHz.
13: Radio juaj.
14: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Erona.
15: Radio Erona.
14: Numër telefoni 0678-66-483-88.
16: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Ka nisur në Pogradec takimi dyditor i kryeministrit Edi Rama me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Në rezidencën qeveritare Buzliqeni të Ohrit kanë bërritur drejtuesit politik, ndërsa i pari që mbriti ishte drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës Enea Karakaçi. Takimi pritet të fokusohet te bilanci i punës së deritanishme dhe prioritetet e sezonit të ri politik. Në ditën e parë në takim marrin pjesë 12 drejtues politik të qarqeve dhe kryetarët e komisioneve parlamentare. Ata pritet të raportojnë mbi situatën dhe punën në qarqe që mbulojnë. Në fokus të diskutimeve është edhe dokumenti strategjik Besa i prezentuar nga Rama si një nga dokumentet kyçe të mandatit të katërt, si dhe prania besnike, dokumenti dorëzuar grupit parlamentar socialist në fund të korrikut. Të hënën kryeministri do të zhvidhojë takimin me ministrat ku pritet të bëhet një bilanc i punës së ministrave dhe të përcaktohen prioritete për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimi socialistëve në Pogradec zhvidhohet në nisje të sezonit të ri politik, ndërsa në fillim të shtatorit pritet dhe mbledhja asamblesë së Partisë Socialiste. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvidhoi të njëjtën seancën publike ku shqyrtoi kërkesën për pajisjen me flet tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvidhimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. QQZ vendosi miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve. Sipas vendimit, mbledhja e nënshkrimeve do të zhvidhohet

0: Ka hyrja në fuqi e vendimit deri me 31 mars 2027. Procesi do të pezullohet gjatë periudhës ndaluar nga kodi zgjedhor nga 1 dhjetor deri me 31 dhjetor 2026.
1: Aktualitet.
0: Dorëzohet Pierin Bitani, autori dyshuar i plagosjes në Shkodër që lloi me armë Vladimir Bruçin. Është dorëzuar në policinë e Shkodrës autori dyshuar i plagosjes së Vladimir Bruçit. Shtetasi Pierin Bitani, sipas burimeve, është vetë dorëzuar pas negociatave të zhvilluara me efektive të Shkodrës. Ngjarja ndodhi ditën e ejtër rreth orës 14:30 minuta, ku mbeti i plagosur shtetasi Vladimir Bruçi. Bitani dhe Bruçi njiheshin prej vitesh dhe kishin marrëdhënie miqësore me njëri tjetrin. Burime në hetimit bëjnë me dije se para incidentit mes dy shtetasve ka patur një debat, i cili dyshohet të ketë nisur për çështje që lidhet me kamerat e sigurisë. Bitani ka një lokal dhe Vladimir Bruçi i ka kërkuar që ta heqë kamerat e sigurisë, duke qenë se ka shtëpinë aty dhe kalon çdo ditë. Autori i dyshuar nuk ka pranuar dhe pavarësisht miqësisë mes tyre, përfundoi me plagosjen e Bruçit. Konflikti më pas ka agravuar duke përfunduar me përdorimin e armës së zjarrit dhe plagosjen e Bruçit. I plagosuri është transportuar me njëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pas dorëzimit të autorit të dyshuar, policia vijoi veprimet procedurale edhe hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes, si dhe për të sqaruar motivet e sakta që çojnë në konflikt mes dy shtetësve. Aksident tragjik në det mes Rrjodhit dhe Shëngjinit, humb jetën një iri nga Bërdica. Një aksident tragjik u regjistrua pas ditën e të ejtës në det në zonën mes Rrjodhit dhe Shëngjinit, ku një iri ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Sipas të dhënave paraprake, një grup të rinj nga Shkodra pultonin me një gomone, e cila dyshohet se po lëviste me shpejtësi në rrethana ende të paqarta. Dy prej tyre kanë rënë në ujë duke u goditur nga helikat e mjetit lundrues. Si pasojë e plagëve të marra, njëri prej të rinjve ka humbur jetën. Viktima K. Gjergji mësohet se është nga Bërdica. Iriu tjetër ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në spitalin e Lezhës, ku ka marrë ndihmën mjekësore. Policia dhe autoritetet përgjegjëse po hetojnë rrethanat e aksidentit për të zbardhur dinamikën e plot të ngjarjes.
1: Sociale.
0: Shkodra humb një prej figurave të njohura të biznesit dhe komunitetit, është ndarë nga jeta këtë të hënë në moshën 73 vjeçare biznesmeni i njohur shkodran Flamur Hoxha. Ai ishte një emër i njohur në qytet, i vlerësuar jo vetëm për aktivitetin e tij në biznes, por edhe për kontributin dhe figurën e tij si qytetar i respektuar i Shkodrës. Ndarja e tij nga jeta ka sjellë dhimbje tek familjarët, miqtë dhe të njohurit, ndërsa kujtimi për të do të mbetet gjatë në komunitetin shkodran. Radio Jehona i shpreh ngushëllimet të qerta familjes të afërmve dhe miqve. Viti i ri shkollor 2026-2027 në arsimin parauniversitar do të nisë me 14 shtator 2026 dhe do të përfundojë me 18 qershor 2027. Sipas kalendarit të bërë publik nga Ministria e Arsimit, mësimi për nxënësit e maturës do të përfundojë me 4 qershor 2027, ndërsa provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen nga data 7 deri me 28 qershor 2027. Provimet kombëtare të arsimit bazë do të mbahen në periudhën 21-30 qershor 2027. Pushimet dimrore për nxënësit e arsimit bazë dhe të arsimit të mesëm të lartë do të jenë nga 24 dhjetori 2026 deri me 4 janar 2027, ndërsa pushimet pranverore për arsimin bazë do të zhvillohen nga 29 marsi deri me 2 prill 2027. Kalendari i vitit shkollor 2026-2027 synon të krijojë nxënësve, mësuesve dhe prindërve mundësi për një organizim më të mirë të angazhimeve përgjatë vitit, duke garantuar ritëm të qëndrueshëm të procesit mësimor dhe përgatitje të përshtatshme për çdo etapë të tij.
1: Ekonomi.
0: Task forca administrate statimore ka intensifikuar kontrollet në Shkodër në kuadër të planit operacional të turizmit me fokus respektimin e detyrimeve tatimore dhe formalizimin e aktiviteteve ekonomike. Gjatë kontrolleve janë kryer 23 verifikime ku janë konstatuar 13 shkelje administrative të lidhura me faturimin, autofaturimin, certifikatën elektronike dhe ushtrimin e aktiviteteve të paregjistruara. Sipas administratës tatimore, shkeljet e konstatuara janë konkretisht 2 raste për madhra pa fatur, 2 raste për munges autofatur, 6 raste për mos leshim me fatur, 1 rast për mos pajisje me certifikat elektronike, 2 subjekte të paregjistruara të bllokuara me shirita. Drejtoria e tatimeve thekson se plani operacional i turizmit vijon me kontrole në terren për respektimin e detyrimeve tatimore dhe një aktivitet ekonomik më të formalizuar. Administrata tatimore fton qytetarët të denoncojnë shkelje përmes aplikacionit Denonco Evazionin, si dhe të kërkojnë faturën për çdo blerje apo shërbim. Tregu i automjeteve në Shqipëri po përjeton një ndryshim të dukshëm në zgjedhjet e konsumatorëve, me mjete tërësisht elektrike që po zënë një peshë gjithnjë më të madhe në regjistrimet e reja gjatë vitit 2026. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor në Shqipëri bën të ditur se gjatë periudhës janar-korrik 2026 janë regjistruar për herë të parë 6.396 mjete elektrike, shifër që përfaqëson një rritje prej 126% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të DPSHTR-s, mjetet elektrike përbëjnë 40.5% të totalit të mjeteve me kilometrazh zero të regjistruara në 7 muajt e parë të vitit. Sipas të dhënave në Shqipëri, vitet e fundit shihet një orientim në rritje drejt mjeteve me teknologji më të pastër dhe një transformim gradual i flotës së automjeteve në vend.
1: Kultur.
0: Kryeministri Edi Rama ndau pamje të dielën nga Muzeu Historik i Shkodrës i mbushur me vizitor vendas dhe të huaj. Ndërsa Shkodra përjeton flukse të shtuara turistike, sitet kulturore dhe ato të trashëgimisë përbëjnë vlerë të shtuar të asaj që qyteti ofron vizitorëve. Historia e pasur e qytetit e kombinuar me arkitekturën e veçantë krijon atmosferën e duhur për një vizitë mbreslënëse në portën e veriut. Muzeu Historik i Shkodrës nisi të organizohet në vitin 1947 fillimisht me emërtimin Muzeu Popullor, ndërsa mori formë të plot në vitin 1949. Në fillimet e tij ai u vendos në qendër të qytetit në një ndërtesë monumentale të shekullit 19, pranë së cilës ndodhet edhe kulla e Sahatit. Muzeu u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të jezuitëve dhe franciskanëve, të themeluar që nga fundi i shekullit 19, si dhe mbi koleksionet e familjeve të njohura shkodrane. Në vitin 1996, muzeu u transferua në shtëpinë karakteristike shkodrane ose kuka ku dollet edhe sot. Ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe bibliotekës dhe është pjesë e rrjetit të institucioneve kulturore në varësi të Bashkisë Shkodër. Muzeu Kombëtar i Lundrimit po merr formë në hyrje të Shkodrës si një hapësirë që do të rrëfej historinë dhe lidhjet e hershme të qytetit me liçenin Lumej dhe Lundrimin. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga puna që po kryhen për realizimin e kësaj vepre që i shtohet ofertës kulturore e turistike të Shkodrës, ndërsa zona përjeton rritjet e flukset turistike. Muzeu Kombëtar i Lundrimit është pjesë e një pakete të plotë ndërhyrjesh që po realizohet në Shkodër, duke synuar rritjen e potencialit turistik. Shkodra e ka të lidhur fort imazhin me atë të liçenit dhe një muzej lundrimi i shkon tamam për shtat hovit turistik që po përjeton kryeqendra e veriut. Ky muzej pritet të shëndrohet në një destinacion të ri kulturore turistik për qytetarët dhe vizitorët. Ai formohet nga dy volume të vendosura njëra mbi tjetrin, një volum në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një varg pluskuese në pjesën e sipërme. Muzeu do të ketë një ekspozitë të përhershme, një kënd për fëmijë, një laborator për krijimin e varkave dhe një dhomë edukative. Projekti me vlerën 2.4 milion euro është financimi Bashkimit Evropian përmes Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim.
1: Sport.
0: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe mori pjesë të shtunën në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026. Në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026 në mbështetje të Team Albania dhe sportistëve tan që përfaqësojnë me krenari Shqipërinë në këtë ngjarje të rëndësishme sportive, shkruan ai. Gonxhe shprehet krenar për ngjyrat kuqezie dhe për çdo sportist që me përkushtim, pasion dhe shpirt gare ngre lart emrin e Shqipërisë. Lojrat mesdhetare Toronto 2026 mbledhin në Itali sportistë nga vendet e rajonit mesdhetar. Shqipëria përfaqësohet me një delegacion prej 72 sportistësh, më i madhi në historinë e pjesëmarrjeve shqiptare në këtë aktivitet ndërkombëtar. Kombëtarja shqiptare U21 ka nisur me një pik aventure në lojrat mesdhetare Toronto 2026, teksa ka barazuar 1-1 me Italinë në ndeshjen e parë të grupit B të zhvilluar në Lecce, ku kuqezit e trajnerit Alban Bushi zhvilluan një paraqitje pozitive ndaj përfaqësueses italiane, duke kaluar të parët në avantazh dhe duke ruajtur baraspeshën deri në fund të takimit.
1: Nga bota.
0: Përmbysje drastike e kushteve atmosferike në Itali. Pas javëve të tëra në ndikimin e temperaturave ekstreme, veriu dhe një pjesë e qendrës së vendit janë goditur nga stuhi të fuqishme, shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje masive. Rajonet më të prekura nga kjo vale moti të vështirë janë Liguria, Lombardia dhe veriu i Toskanës. Situata ka bërë që mbi 400 persona të evakuohen nga banesat dhe zonat turistike, ndërsa dëmet materiale paraqiten të konsiderueshme. Hakerët e lidhur me regjimin iranian kanë arritur të paralizojnë për 4 ditë një central elektrik në Britaninë e Madhe, në atë që konsiderohet një nga sulmet kibernetike më të suksesshme të këtij lloji. Sipas raportimeve, centrali britanik mbeti jashtë funksionit për 4 ditë si pasojë sulmit kibernetik. Megjithatë, incidenti nuk pati ndikim të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët. Autoritetet britanike nuk kanë bërë të ditur detaje të plota mbi objektin e sulmuar apo mënyrën teknike se si hakerët arritën të ndalonin funksionimin e tyre. Rasti konsiderohet veçanërisht shqetësues sepse mund të jetë hera e parë që hakerat të lidhur me Iranin kanë arritur të paralizojnë një objekt të tillë energjetik në territorin britanik. Për këtë arsye, incidenti shihet si sinjal i rëndësishëm për rritjen e kërcënimeve kibernetike ndaj infrastrukturës kritike në Europë.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
3: Unë jenë në Mislimon.
4: Që të kujdesesh për këtë kishën?
3: Unë kam 30 vjetë, edhe 20 vjetë një qalë. Zodi, otë në qalë të ka shkurë kur dhe leshe, kur dhe dedësh, në qalën të gjone që do të në respektu. Në fejnë, në zodin.
5: Me origjinë mesjetare, rreth shekullit të 14, kisha është një nga monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës.
3: Unë jenë në Mislimon.
4: Që sa kujdesesh për këtë kishën?
3: Unë kam 30 vjetë, edhe 20 vjetë një qarë.
4: Pa bërë, në komunizm.
5: E shpallur monument kulture në vitin 1963. Kisha i mbijetoj edhe fushatës e shkatrimit të objekteve fetare të vitit 1967.
3: Ty ke porta, ke kishe, ke porta malë, shkuën të monument kulturë, rrugë nga shteti. Onë të shirëm se hem natën, hem ditën. Fjallë natën, më tëllë nga herë, e kontrolë, i dy për kjarë. Fjallë herë, dy të herë notë, dalë. Edhe mjesë, nga e mësirë e shofë, dyrët, se ka bëbë edhe e ka mësirë. Ditën, pastor një, si që pastor, unë e ka mësirë. Po bajë në personë, e ke bërë kjarë, bërë kjarë. Në është ajo që kërë e kej, jo, kërë e kej, kërë e kej pasusha, edhe kërë e shef, kërë tjeti, do me e shkatru, vjekinof, në vjekin e kej pasusha, dhe imi, si punë, së më kej i fqin, kishe kom si fqin, ose së më kej të thajmë në ty, së më kej i shpi, edhe për ne, në hajo, maragu, që përshëmë vjen i fmi, përshëmë se, kjo dhe lujke dheja, unë përshëmë i bërtak, vjen i shej, Jino, apo që da di që fole, plaka ime ka apë 80 vjetë që ka një maj. Për nona ime këtu ka pësmush ujë, mante me ujë, se këtu një këtu me këtë dhe në shërti këtë këtu, ka qenë një si punë në ndërtese, u gatun të. Gatun të hajshin njëzë, plaka ime ushte ujë të, nuk e dësën të, të të të të Po vetë në shumë për plaka me kam i farasoj, a po, jo, jo, plaka që ma. Plaka të leo bëjnë të rinde. Plaka ime a kishë përdiu si pasiona, nuk e di. I zotë është. I zotë onë fjallë. Si për gjomë një, si për kishë i zotë, nuk ka dy zotë. Më nësi mi fjallë për asoj që të besoj zotë, o të në fjallë të taka shkush, kur dhe leshe, kur dhe vedësh, fjallë në cajonë që do të në respektu. Në fejnë, në zotë, njëzit do të kënë respekt e para. Kullë të vjallë për gjomirë, për kishës. Ti mori fmitë, mi ti qënë gjomirë, ti qënë kishët.
4: Ti do jalësh dikujt, amanet që të kujdeset?
3: Dialet që unë, amanet, di themi, për kishën, mos e... Lënë, së këmë i lojë amanet, unë për vetë, në fjallë dialet për kishën, në vatë. Dhe ty dësat, a i sa ka mundësi, se nuk të bojnë i, se që nuk të gjavajmë këra.
6: Kishë është një të merë, i cili është i papërshrushëm për ne. Unë edhe dje kam dhënë i pronunësim timin edhe sot e baj që të kenë kujdes nga zjarët, zjarë nuk fal, jeta është e shenjtë, edhe malet janë shenjta. Nëse këto zjarë janë vendosur qëllimisht, unë pa tjetër që i ndenej këto kushdo që nëse e kanë vendosur qëllimisht. Në këtë rast, unë do të shprej falendrin të veçanë për forësat e ushtrisë, shtabin e emergjencë, se sot ndodhe me drejtorin e shërbimeve, me administratorin e gjexhanit dhe të tjerë, të cilët janë të bënë një punë shumë të madhe që ky zjarr mos hapet. Patjetër, edhe natyra është shumë e shenjtë. Gjalleset janë shumë shenjta, janë të bekuame. Do të thonë, ky zjarr në atë vend ku ka rasë zjarri, dën 100 vjet çaj të ri marr veten. Po këtu aprish gjithçka, gjithë ato gjërat që banorët e kanë shfrytzuar këtë mal për bakti, për boronica, kërpudha, të gjitha këto janë prashë një dam i jashtëzakonshëm.
7: Si kishë katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante, krijuar në disa zonat e qeverisë. Si diocezë në mënyrë të veçantë, po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, si që po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre diteve, po përpin e po djegë çdo gjë. Me shumë trishtime e keqardhje, shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit ton. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë diocezës son natyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe ne ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë edhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë, Padan Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rrinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është të separi një bekim për të gjithë ata që në këto ditë janë angazhuar maksimalisht për të shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin me sa duket lajmi të fundit thonë që situata është nën kontroll. Fal mundit e tyre. Ky falënderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyrës që Zoti na ka fal. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë.
8: Unë jam doktoresh Valbona Prenga, jam nefrologe qendrës Diaverumit në spitalin rajonal të Lezhës. Këtu kryejnë hemodializën, pothuajse një numër i konsiderueshëm i pacientëve, duke përfshirë dhe rrethinat, të laçit, mamurrasit, kuksit dhe të dibrës. Numri i përgjithshëm është afërsisht 75-80 pacientë që marrin hemodializën 3 herë në javë. Kjo qendër normalisht gjatë periudhës qershor, korrik, gusht është e timbushur, pasi vinë persona emigrant që kryen seancat të veçanta të hemodializës pranë qendrës tonë.
9: Hemodializa në Shkodër, fillime të vështira, me një staf që u trajnua për hir të vërtetës, por këto vite kanë shërbyer që ky staf të bëhet çdo ditë më profesionist dhe të shërbejë çdo ditë e më me përkushtim. diabeti dhe hipertensioni janë shkaktarët kryesor të cilët kontribojnë në rritjen e numrit pacientëve. Ne kemi startuar me 60 pacientë afërsisht dhe tashti jemi afërsisht me 120 pacientë. Në këtë shërbim, ne kemi pacientë edhe që kanë filluar para 20 viteve dializën dhe ato janë dëshmitarët më të mirë të këti shërbimi dhe të asaj çfarë ne si staf i kemi ofruar atyre.
10: Unë qëmë Dres Leshi, kam 17 vite dializë. I të 10 vitet e funit që kemi këtu, kena qenë mirë shumë, perfekt çdo gjë, nuk na ka mungu asë një lloj gjëje.
9: Mendoj që ne duhet të kemi një vazhdimësi të këti shërbimi për të ofruar të gjithë atyre që kanë nevojë hemodializën si një shërbim jetë shpëtues.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhurat si edhe elegancë që të ngelë në mëndje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valën e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë të do.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 0

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sa po është mbyllur ndeshja e parë e Abisë Superiore 2026-2027, pra ndeshja hapëse Vaznia Skënderbeu, barazim 2-2. Rion Allaraj, gazetar i Panorama Sport të gazetës më të madhe sportive në Shqipëri. Vërtimisht i ndiqni ndeshjet e Vaznisë, më bën përshtypje sa herë luan Vaznia, ju jeni i pranishëm në Loro Borisi. Tifozi i Vaznisë apo detyra kërkon?
5: Ku tani ti jesh nga Kuksi, pak tifozi i Vaznisë do të jesh patjetër. Përgjithsesi mundohem të ndjekim sa më shumë ndeshje të kampionatit shqiptar, sepse me nivel, pa nivel, ky është futbolli ynë, ky është kampionati ynë dhe patjetër, por nuk ndoqë kampionatin e vendit tënd, është e kot ndjekësh një kampionat tuaj, po e them.
4: Jeni nga Kukësi, po keni kaluar disa klube të Shqipërisë edhe në detyrat e zëvendësit të shtypit dhe aktualisht në gazetën Panorama Sport. Vazhdimi si vjet, me si e shikoni me këtë start të sotën?
5: Do të thonë, starti i Vaznisë ishte në fakt që në Europë, me Malishevën, që vazhdoj ta them që ishte një debutim shumë zgënjyes për Vaznin, duke parë edhe nivelin e kundërshtarit që kishte përballë, sepse kishte mundësi të bënte ndoshta edhe më mirë se Dinamo, kur she rivalet që kishin përballë. Megjithatë, edhe ndeshja sot më është
4: thjesht të ceket Vaznia Malisheva në këtë ambient kemi ju kam intervistuar pas ndeshjes, ku Vaznia fitoi ndeshjen e parë dhe qytetërisht opinioni ishte befasues kur ju komentuat se Vaznia do të eliminohet dhe me bindje plot. Ku bazonit? Ku ishte?
5: Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Lojtarët të cilët sezonin e shkuar nuk grumbulloheshin në Vaznin, ndoshta nuk kishte vend as të stol për to, në ndeshje me Malishevën ishin titullar. Edhe kjo besoj është një

0: diferenca madhe, sepse vjet kishim një vllazni gjatë sezonit në Superiori, një vllazni që pretendonte titullin, luftoi për titull deri në fund me lojtarë të stolit që ishin në të njëjtin nivel me lojtarët titullar, dhe në ndeshjen e Europës vin lojtarë nga akademia që luajnë titullar, ndërsa lojtarët që pretendonin titullin nuk ishin në listë. I kishte probleme me federime të vonuara, probleme me listat, probleme me UEFA, dhe natyrisht të gjitha këto të çojnë në eliminim parakoshëm. E njëjta gjë mund të ishte sot. Skënderbeu vinte në këtë ndeshje si vllaznia në Europë. Vinte me të rinj, vinte me lojtarë nga akademia, me lojtarë të pafederuar, ndërsa vllaznia kishte 3 muaj kohë për t'u përgatitur. Prandaj është zgënjyese mënyra se si vllaznia u paraqit sot. Dhe është realisht, shpresojmë që të jetë vetëm një ndeshje e keqe, por nëse është realisht kontingjenti vllaznisë ky që ishte sot, besoj se vllaznia do ta kesh shumë të vështirë të luftoj për titullin kampion.
1: Barazimi i mes dyshë po është i drejtë ky rezultat sot.
0: Mendoj se Skënderbeu me atë që dha, me atë që kishte, sepse duhet të shohim edhe kushtet e skuadrave, sepse vllaznia vinte një skuadër e plot, një mungesë, dy mungesa, ndërsa Skënderbeu vinte me plot 7 mungesa. Dhe për atë që u dha në fush, mendoj se Skënderbeu mund të meritonte ndoshta diçka më tepër, por për rastet që kishim, për pritjet që bën të dy portierët, sepse kishte pritje nga ana të dy portierëve, mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë.
1: Gjithatë nëse ka diçka për të ulërsuar tek vllaznia, është kapiteni Beckenbauer që e nis me dopjet, pra dhe shënon golin e parë të kampionatit, por edhe më njëherë të dytin me penalti.
0: Patjetër Beckenbauer është një vlerë e shtuar jo vetëm për vllaznin, por është për futbollin shqiptar. Ka disa vite që luan në të njëjtin nivel, pavarësisht se vitet kalojnë, dhe është tipike shprehja se si vera. Sa më shumë vite të kalojnë, aq më mirë bëhet. E njëjta gjë është edhe me Beckenbauer, sepse në moshën e tij ta nisësh kampionatin me dy gola dhe në një ndeshje që vllaznia ndoshta nuk ishte në formën më të mirë, padyshim që është një tregues shumë i mirë i vlerave që ai ka.
1: Arion, dhe për ta mbyllur, ku e shikon vllaznin në këtë kampionat duke parë edhe këtë nisje të saj?
0: Shiko, është shumë herët për të bërë parashikime, sepse ende nuk kemi parë asnjë nga skuadrat, vetëm Vllaznia dhe Skënderbeu nuk e kemi parë, sepse Skënderbeu ishte, e themi edhe njëherë, një ekip i arnuar. Paraqitje zyrtare, por paraqitje me ekip të arnuar, sepse shumica nuk janë federuar ende për shkak të bllokimit të merkatos. Megjithatë, mendoj se Vllaznia do të jetë një nga 5 skuadrat e para. Duhet të jetë në katërshën e parë për të siguruar të paktën në Europën, por është në 5-she, megjithatë ka edhe pak ditë kohë për merkato dhe mendoj se vllaznia ka nevojë për pak merkato.
1: Ishim me kolegun tim të nderuar Erjon Adharaj, gazetar i mirë njohur aktualisht në Panorama Sport, por edhe përfaqësues i disa klubeve në pozicionin zëllëndës të shtypit. Erjon, faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Mendimet tuaja shpeshherë edhe komentohen pro dhe kundër, por duket se je sa jo, në parashikime.
0: Nuk dua të flas si tifoz apo kështu, edhe nëse është për klubin ku punoj, për Kukcin normalisht mund të ketë kritika apo gjëra, po faktet janë fakte. Besoj edhe tifozët e Vllaznisë apo edhe gjithë shkodranët nuk kanë mbetur nga një shije të ëmbël nga kjo ndeshje. Besoj janë mërzitur qoftë nga kjo ndeshje apo edhe nga eliminimi me Malishevën. Kështu që shkodranët e kuptojnë futbollin, e kuptojnë klubin dhe e dinë se ku duhet të jetë Vllaznia.
2: Sir, nga 2-0 në 2-2, çfarë nuk po shkon me këtë Vllazni?
3: Mendoj që e fitume dojnë pa marrë. Ashtë isha në telefonet se si mënyrën se si këna pësu. Kena në një thore që parë në dojnë para kohë. Mendoj në lëtëtar disa në shërë dhe për dhe të tyne, bëjmë disa gabime në vështim që si janë normali më bëna. Duhet më tjeve pikuri, se të në 2-0, ta kesh kohën e në kontrolë. Duhet kesh shumë qëtë si duhet qëtë dhe shtë, duhet të bashkë në vëzit i bërë shtë. Jo se ne vetëm bërë.
2: Një lojë shumë e paqartë për sërësot nga Vllaznia, qëfar nuk shkoj?
3: Shumë e paqartë. Pjesën e parë kishim probleme. Kishim probleme, sidomos se zonë shumë herë në kundër solmë, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, aga nëse në manë në zonë ekipin, duhet shumë punë për me bërë për me baluen tonë, gjithë si e pjesë e dytë bëm zëvëndësime, rrugullum, bëm dy gole, në që moshe më një tjere. Në edhe momente kërë do të që mi lëngu ditin, ashe nuk gole në tretë, mësoj mi gole nga hiqi, do pas topin kam në. Dhe pas taj vjen sikleti, më zemi njëshit, bëjmë gabime dhe pësoj më gole në dytë, mësoj më një në fund për gabime tona elementare.
1: Profesor, e nisët me një barazim kur ishit në avantaj 2-0, por duke se edhe vetë ju keni përjetuar jo mirë. Duket vetë nga analiza se keni keqardhje për këtë rezultat.
3: Ne që kanë keqardhje, se 2-0, 2-0, ne di që në është dhe para s'ka me kenë, s'ka me kenë e kam seksuar për parë, se me fillon që s'ka me kenë duke. Jo ndrecishme më atë pikë. Pra ne jemi mërzitën, sepse edhe për të mështë e kështë me është 3 pikë, dhe s'ka që me fije më atë qëtë. Po, prap, ishte përfaqë, me 2-0 të ishte.
2: Por sërë, pas kësa ndeshës skandalozës sot, me dojnë se vëllëzinja nga nevojë sërish për afrinë të tjera në kafa?
3: Skandalozën është fjallë e modë, me thamë. Skandalozën kë 2-0, 2-2, nuk thëmë skandalozën atë njërë, nuk thëmë skandalozën, s'kam të si me thamë skandalozën, në që nëshim dhe dhe tretë, ishim thjesht e morë me mua letë sa duhet mas 2-0. Ma nej, aja skandalozën që thurë të imë duhet sfale pepër, Po, që që që më një mjetë.
2: Sa gati është të sikur e kishë të skuadra profesor për të përbaluar sezonin e rinë, se të këtë sikur ende ka më një të këfumë sezonin këtë
3: përbaluar? Po, edhe kjo që të në bakë, me gjithës të janë shumë dritarë të rilë, me nëjë që akoma nuk janë shkri në mjërë në një historë. Po, thash që se da në kuale vetë, në shpesojnë të bëjmë sa më shpirë, dhe të përnojmë, të rullojmë dificulturë.
1: I besuat dhe njëherë vende e titularit portierit Moldav, i knaqër për ndeshjen e parë?
3: Po, mund thëmë që ishte mirë, pavarësisht se të rasti golit parë do ta ndibilitovit më largë, por nuk ishte ai gabimi, ishin 2-3 gabime për Allazi, por përgjithësi jemi nëshë.
1: E shikoni të vështirë që kampionati kjo pas për arsyrë që skuadrat e tjera ndoshta janë karikuar të si me tepër?
3: Po e shof ma të shtirë, ekipet janë kompletu, në mjërë të kompet janë më jekër, në e shikoni pas ma të tepër, se po janë 5 faza, ma të kanë kompet më jekër, ekipet janë kompletu, por është do të thot që edhe njës do rritim edhe do progresojme nga jave ljohë.
2: Tifozëria duke e heshtur, sidomos të pjesën, e keni një shkator të fanë moshtë?
3: Së kam që mi thënë, tifozëria jo në kuptar futbolin, në ti që ka kanë tifozëria jo, në janë pësu edhe vjetë kemi po futbol shumë të bugur, së kemi arritë, së në arritë e përdu duhet, së me duhet rritemi në jove njovë, në në shëndeshe që me më rri të këtë dojë. Profesor, në një analizë e pare të
4: 90
3: minut që ju jeni knaqër
4: nga
3: përre që janë
4: ndërë
3: dhe parë
4: parasysh
3: e
4: ka
3: të duar
4: jo pak
3: të bosh të kvazë njësë? Pikrisht, janë disa gjone, janë disa manomra që ato janë pësu njërëshë, në rëgjimi njërëshë. Nuk kemi atë qartësinë e duhon dhe parë të një minë tjetin, po duhet përmisona, nga ditë në ditë, nga së vitë, duhet përmisona, duhet përmisona.
1: Qëfar mund të ndërshurë e vlasnia për ndeshin e arshme?
3: Po, duhet bëjmë një analizë më të hëtësishme të saj ndeshje, duhet të shofim kuna ka qalu puna, shë që zdoj kemi edhe vitarë tjerë të talë, mundhe me hitë tjerë më për para, kështu që më nëjë që dhe përmisona.
2: Profe, komunikuat me dylise pëse dykartona
3: në njërë? Ja, s'kam komunikuat farë.
1: Mungi se gurishtë, sa në bitë?
3: Normalisht që nikonë. Normalisht që nikonë. A që më tepë për në këto ndeshje, kur cilës egoja, grinta, po edhe mërë si se këmë ikonë militartë gjatë lojës, nga mërë shumë. Po, që nësi të përësojme edhe një ndeshje po gurishtë, se përështë të
1: E vështirë dhe ndeshja japështë?
3: A, si ndeshja së është të letë. Ku ishte e vështirë kjo, ka me kënë mërë vështirë Elbasan, dhe ditë mërë vështirë dhe ndeshja tjetër. E ndeshja të vinë vështirë Sohën, në momentin e moment, asë një skuadrë, me asë një skuadrë që të përbalënë, më të vështirë.
1: Dramata e nisët një barazim në nërëbërisim për batë një vaznje potente, pa të shumë i knaqër.
5: Pa tjetër që po, sepse të vish në Shkodër dhe luash futbol është gjithmonë një kënaqësi e papar, sepse këtu në vërtetë është stadiumi mitik i Shqipëris, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fush shumë e vështirë për luet e futbol. Vaznia është gjithmonë konkurente në zotë rritim.
1: Kur se një vazni potente, fjallë është më tjepër si vaznia traditës, por sot duke që
5: ishte
1: në ato nivele.
5: Jo se si ishte në ato nivele, se në rezultatin e mori në i moment të lojës, por ne rezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultatin në mund që shkuar dhe në vaporin tonë. Pra futboli i njeh këto rezultate.
2: Përse është 5 pikë e fituar sot apo 2 pikë të lëna në Shkodër? Për lojën që shpëlluat.
5: Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë e fituar.
1: I kënaqur me drejtim e Skënderbeu në këtë sezon?
5: Po, pa tjetër, sepse Skënderbeu ka bërë investime, sepse në kemi edhe lojtar të tjerë që nuk ishin nuk për arsye tashmë dije, nuk mund të ishin në lojë, por Skënderbeu ka bërë goxha investime në këtë sezon për të qenë konkurues.
6: Për çfarë stihet pikë duhet? Në Shkodër e prisi pikë në Shkodër sot duke pasur parasysh edhe organikën shumë cënguar që kishit sot asnjë pothuajse asnjë afrim të shëndëruar.
5: Duke u referuar organikës, mendoshim që mund të merrshim diçka në shkollë. Duke i referuar sa që kishim përgatitur për të luajtur, mund të vishim dhe përfitore. Por futbolli gjithmonë në Shkodër është shumë i vështirë, sepse Vllaznia ditë luaj shumë mirë futboll, Vllaznia si skuadër me vërtet shumë e fortë dhe gjithmonë rezultatin nuk mund ta parashikosh dot. Por ne gjithmonë kudo që do shkojmë për rezultat të për të marrë maksimumin në çdo neshë.
6: Por çfarë objektivi duan Skënderbeu në këtë?
5: Objektivi i Skënderbeut në këtë kampionat është të renditet sa më lart në renditje dhe të ka udhur bazat për një Skënderbe që organika e lojtarëve që ka afruar në këtë sezon do jetë organik që do udhëheqet e skuadër edhe më lart në vitet e ardhshme. Ndeshja e radhës është shumë e vështirë. Është kundrejt skuadrave me thënë drejtën të treja neshet e para tonat ishim kundrejt skuadrave që janë në aktivitet, pra ka filluar aktivitetin në verë dhe janë në ndeshje në 90 minuta shumë dhe me kompeticione shumë të forta. Dhe kjo i vështërson akoma më tepër formën tonë kundrejt formës atyre në javën që vjen.
7: Ngjarja e ditës.
8: Radio Hona 107.6 MHz.
7: Radio Juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Radio Hona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shine Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit, Aslë Jekëllmaz, do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim direkt.

0: por një fillimisht me titujt kryesor. Ambasadori amerikan Ankara, Tom Barak, ka deklaruar se informacioni inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore në veri të Sirisë ishte i pasaktë. Sipas tij, agjencitë amerikane e verifikuan pretendimin e Tyrkisë, por zhvendoste mjete ushtarake në bazë dhe arriti në përfundim se ai nuk ishte i vërtetë. Më shumë se 100 ish diplomatë lartë francezë dhe britanik i kanë bërë thirrje Parisit dhe Londrës të veprojnë së bashku për respektimin e së drejtës ndërkombëtare në territoret palestineze. Ata akuzojnë Izraelin se po dëmton perspektivën për një shtet palestinez dhe kritikojnë dhunën e kolonëve dhe zgjerimin e ndërtimeve në territore të pushtuara. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se nuk do të lejojë krijimin e një shteti palestinez në Gaz apo në Bregun Perëndimor për sa kohë që të jetë në detyrë. Detrata vjen përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, ndërsa sondazhet tregojnë se partia Netanyahu, Likud dhe aleatët e tij nuk kanë aktualisht shumicën e nevojshme parlamentare. Irani ka palemëruar vendet fqinje se do t'i konsideroj armike nëse i bashkohen luftës ekonomike të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengoj eksportet e naftës nga gjiri. Teherani ka palemëruar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa Washingtoni të përmbush angazhimet e tij. Prezidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan për politikat e saj tarifore, ndërsa kryeministri kanadez Mark Carney akuzon Washingtonin se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe për çar vendin. Kanadaja ka pezulluar bisedime tregtare me Shqipërinë dhe ka palemëruar kundërmasa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga data 8 shtator. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, Tom Barak, ka deklaruar se informacioni inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore ushtarake në veri të Sirisë ishte i pasaktë. Barak, i cili shërben gjithashtu si i dërguari i posaçëm amerikan për Sirinë dhe Irakun, foli për sulmin ajror izraelit ndaj bazës së braktisur ushtarake Abu al-Zuhur në provincën siriane të Idlibit. Në një postim në rrjetet sociale, Barak tha se nuk e dinte arsyen e sulmit, por ndau informacionin se ai kishte marrë në lidhje me këtë incident. Sipas tij, Izraeli kishte marrë informacione se Tyrkia mund të ishte duke zhvendosur mjete ushtarake drejt bazës dhe ja kishte përcjell këtë informacion Washingtonit. Barak tha se SBA-ja e verifikoi informacionin dhe agjencitë amerikane të inteligjencës arritën në përfundimin se pretendimi nuk ishte i vërtetë. Ne u konsultuam me agjencitë tona të inteligjencës dhe përgjigja që morëm ishte se ky pretendim nuk ishte i vërtetë, deklaroi Barak. A i shtoj se mu të ketë pasu një keq kuptim në thonjza mes ushtrisë izraelite, Mosadit dhe zyrës së kryeministrit Izraelit. Barak theksoj se as Shëbaja dhe as Tyrkje nuk ishin informuar paraprakisht për sulmin. Aje përshkroj ushtrinë turke si të fortë dhe të guximshme, duke thënë se ajo është shumë mirë e pajisur dhe e di shumë mirë detyrën e saj. Benjamin Netanyahu dhe zyra e tij kishin deklaruar se ushtarët turq po përpiqeshin të vendosnin praninë në bazë dhe të dislokonin aty instalime ushtarake që do të zhvendoseshin më pas drejt jugut. Avionët luftarak izraelit goditën bazën e braktisur Abu al-Zuhur në lindje të Idlibit, deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo të plagosur. Një zyrtar sirian tha se avionët izraelit kryen 8 sulme ndaj kësaj baze, duke goditur pistën dhe një strukturë jo aktive brenda një hangari. 10 ishë diplomatë lartë francezë dhe britanikë u kanë bërë thirrje të shtunën qeverive të tyre të bashkëpunojnë për respektimin e së drejtës ndërkombëtare në territoret palestineze, duke akuzuar Izraelin se po përpiqet të shkatërrojë çdo perspektivë për krijimin e një shteti palestinez funksional. Në mesin e 102 nënshkruesve të letrës së publikuar në gazetën Le Monde janë ish ambasadorët britanik në OKB, Jeremy Greenstock dhe Emir Jones Perry, si dhe ish drejtorët për lindjen e mesme në Ministrinë e Jashtme franceze, Yves Aubin dhe Denis Baukart. Diplomatët të thanë se përfshirja e Francës dhe Britanisë është thelbësore, duke pasur parasysh rolin historik të këtyre dy vendeve në lindjen e mesme dhe faktin se të dyja janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKP-s dhe në vitin 2025 ato e njohën shtetin palestinez. Dy vendet tona besojnë se përgjegjësit për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit duhet të mbajnë përgjegjësi. Vetëm atëherë qeveritë tona mund të hedhin poshtë akuzat për standarde të dyfishta. Për këtë arsye, ato duhet të veprojnë së bashku për të mbrojtur të drejtën ndërkombëtare në Palestinë, thuhet në letër. Në vijim të letrës akuzohet Izraeli se po përpiqet të shkatërrojë çdo perspektivë për një shtet palestinez të pavarur, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, vendimet e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe rezultatet e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Letra përmend gjithashtu luftën në Gazë, e nisur nga Izraeli në vitin 2023, gjatë së cilës, sipas tekstit të letrës, janë vrarë më shumë se 73.400 palestinezë. Ajo thekson edhe për shkallëzimin e dhunës së kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke ngritur shqetësime ndërkombëtare lidhur me veprimet e forcave izraelite dhe kolonëve. Franca dhe Britania ju bashkuan këtë javë vendeve të tjera në publikimin e një deklarate ku dënohej vendimi i qeverisë izraelite për hapjen e tendrëve të rinj për ndërtime në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas letrës, shembja e banesave dhe dhuna e shfrenuar e kolonëve Çifut me bashkëpunimin e ushtrisë dhe policisë izraelite në Jerusalemin lindor dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar përbëjnë spastrim etnik. Bota nuk e sheh më Izraelin si një demokraci të vërtet. Nuk ka asgjë demokratike në privimin e të tjerëve nga të drejtat dhe tokat e tyre, thuhet ndër të tjera në këtë letër. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se a i do të pengoj krimin e një shteti palestines në Gaz ose në Bregun Perëndimor të Pushtuar për sa kohë që do të jetë në detyr. Deklarata e tij erdhi në përgjithë të Mansur Abbasit, kreu të listës së bashkuar arabe, i cili tha se Palestina ekziston tashmë si shtet dhe njihet nga shumica e vendeve të botës. Abbas i bëri thirrje Izraelit dhe shteteve të bashkuara të Amerikës ta njohin gjithashtu Palestinën. Për sa kohë që un do të jem kryeministër, nuk do të ketë një shtet palestinez të kontrolluar nga Irani, deklaroi Netanyahu. Duke folur më herët të shtunën në konferencën e përgjithshme të partisë së tij në qytetin arab Taibe, zoti Abbas tha se partia që ai drejton kërkon paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Shteti Palestinës ekziston dhe bota e njeh atë, tha Abbas, duke i bërë thirrje Washingtonit dhe Tel Avivit ta njohin gjithashtu. Deklarata e Netanyahu të vine përpara zgjedhjeve të parakoshme për Knesetin, pra parlamentin izraelit, të planifikuara për 27 tetor të këtij viti. Sondazhet tregojnë se partia e tij, Likud, dhe partnerët e koalicionit nuk po arrijnë 61 mandate të nevojshme për formimin e qeverisë. Likud, që aktualisht ka 32 vende në parlament, pra në Kneset, ka pësuar rënje të ndjeshme në sondazhet e fundit. Një sondazh i publikuar të premten e nxirrte partinë me vetëm 20 mandate. Ndërkohë, një sondazh i kanalit televiziv 13 i publikuar më 19 gusht parashikonte se Likud i Netanyahut dhe aleatët e tij të ekstremit të djathtë dhe ultraortodoksët do të siguronin së bashku 51 mandate, që është gjithashtu 10 më pak se shumica parlamentare nevojshme. Numri i vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar ka arritur në 592, ndërsa Izraeli kontrollon rreth 42% të territorit, njoftoi kështu të shtunën një institucion qeveritar palestinez. Të dhënat të publikuan nga Komisioni për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve në një raport mbi treguesit kryesor të zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe kontrollit të territoreve palestineze. Sipas komisionit, deri në fund të korrikut në Bregun Perëndimor, përfshir Kutsin, Jerusalemin lindor të pushtuar, jetonin 780.000 kolonë izraelit. Prej tyre rreth 303.600 jetojnë në vendbanimet e paligjshme në Kuts, Jerusalem, ndërsa 426.400 në pjesë të tjera të Bregut Perëndimor. Pushtuesit izraelit janë të shpëndarë në 192 vendbanime të paligjshme dhe 400 toka koloniale, përfshir 281 toka blektorale sipas komisionit. Komisioni tha se urdhrat zyrtar izraelit të tregojnë se kontrolli izraelit të shtrihet në 42% të sipërfaqes prej rreth 5660 kilometra shkatror të Bregut Perëndimor. Ai shtoi se Izraeli kontrollon 71% të zonës C dhe deri në 91% të luginës palestineze të Jordanit. Bregu Perëndimor u nda në zonat A, B dhe C sipas marrëveshjes së dytë të Oslos të vitit 1995. Zona A është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë palestineze. Zona B në kontrollin administrativ palestinez dhe atë të sigurisë izraelite, ndërsa zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontrollin e plot të Izraelit. Bregu perëndimor ka përjetuar për shkallëzim të vazhdueshëm të ofensivave ushtarake izraelite dhe sulmeve të pushtuesve që kur Izraeli nisi luftën gjenozidale në rrepin e Gazën tetor të 2023-shit. Në të njëjtën kohë janë zgjeruar postërojet e paligjshme, janë ndërtuar rrugë vetëm për pushtuesit dhe janë ashpërsuar kufizimet ndaj lëvizjes së palestinezëve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani nuk ka ndërmend të bëjë lëshime dhe ka theksuar nevojën për t'i dhënë fund të asaj që e cilësohet si një situatë as luftë as paqe, raportoi kështu Agjencia Zyrtare Iraniane e Lajmeve IRNA. Pezeshkian i tha se zyrtarët iranian po diskutojnë pothuajse çdo ditë mënyrat për të dalë nga kjo situatë dhe për të arritur një mirëkuptim që do të ruante parimet dhe vlerat e Iranit, duke peguar njëkohësisht kundërshtarët të mendonin për një tjetër sulm. Ai tha se lufta nuk ofron zgjidhje, ndërsa pasiguria e zgjatur lidhur me mundësinë e rifillimit të luftimeve po shkakton gjithashtu pasoja ekonomike për vendin. Pezeshkian palajmëroi se thithja e investimeve do të jetë e vështirë për sa kohë që ekziston kërcënimi i një konflikti të ri. Ai theksoi nevojën për tejkalimin e situatës përmes arsyes, duke ruajtur në të njëjtën kohë fuqinë e Iranit. Presidenti iranian mbrojti gjithashtu memorandumin e fundit të arritur me Shëban, duke thënë se në të nuk përfshihej asnjë dispozitë që nuk kuptonte kapitullim apo që e detyronte Teheranin të bënte lëshime. Ndërkaq që Irani ka palajmëruar vendet fqinje kundër përfshirjes në luftën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengojë eksportet e naftës nga Gjiri nëse bashkëpunojnë me Washingtonin. U themi të gjitha vendeve fqinje të mos marrin pjesë në luftën ekonomike me Shëban, për ndryshe do t'i konsiderojmë armike, deklaroi të shtunën sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit Muhsin Rizai, sipas të transmetuesit të shtetëror iranian IRIB. Rizai tha se Irani nuk synon në zgjerimin e luftës, por palajmëroi se nëse vendet përreth Iranit i bashkojnë Shëbaz në luftën ekonomike, Teherani do të godas interesat e tyre. Ai palajmëroi gjithashtu se nëse vendet fqinje bashkëpunojnë me fushatën amerikane, asnjë pikë nafte nuk do të dalë nga gjiri apo ngushtica e Hormuzit. Sipas tij, Irani do të godas edhe rrugë të tjera që përdoren për eksportin e naftës nga gjiri. Rizai tha se Irani kontrollon më shumë se 50% të vijës bregdetare të gjirit dhe për këtë arsye, sipas tij, duhet të ketë përgjegjësinë për menaxhimin e ngushtitës së Hormuzit. Ai shtoi se Irani kërkon përfundimin e luftës në Azin Perëndimore dhe qëndron kundër nxitësve të luftës në Barbotën. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi këtë javë synimin për të nisur operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë ndaj një vendi, duke e përshkruar fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Iranit si luftë ekonomike dhe izolim në një shkallë të paprecedent. Irani dhe Shëbaja nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, duke u dhënë fund armisive që nisën në shkurt dhe duke rënë dakord të vijonin negociatat për një marrëveshje përfundimtare. Por bisedimet kanë ngjecur që atëherë, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e memorandumit dhe rregullave për lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe kjo për eksportet globale të naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan lidhur me tarifat doganore, duke rinovuar sulmet e tij ndaj politikave më fani tregtare të Otavës dhe marrëdhënieve të saj me Washingtonit. Kanadaja kërkon përfitimet e të qenit një shtet pa qen i tillë, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Ai akuzoi gjithashtu Kanadan se vendos tarifa të larta ndaj produkteve bujqësore amerikane, duke thënë se fermerët amerikan janë përballur prej vitesh me shumë masive tarifash. Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur vijon mosmarrveshja tregtare mes dy vendeve. Më herët, kryeministri kanadez Mark Carney akuzoi Shëban se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe përçar Kanadan, duke cilësuar masat si një llogaritje të gabuar. Kryeministri Carney deklaroi se Kanadaja do të kundërpërgjigjet me masa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga 8 shtatori. Ai tha gjithashtu se Ottawa ka pezulluar bisedime tregtare me Washingtonin, pasi SBA-ja paraqiti kërkesa që Kanadaja nuk mund t'i pranonte. Ndërkaq, përfaqësuesi amerikan për tregtin, Jamieson Greer, tha se Kanadaja ishte tërhequr nga një marrëveshje pothuajse e përfunduar, e cila do të ulte më tej tarifat për eksporte kanadeze drejt tregut amerikan. Mosmarrëveshja pason vendimin e Kanadas për të pezulluar negociata tregtare me SBA-n për shkak të ndryshimeve që Ottawa i cilësoi të papranueshme në kushtet e propozuara nga Washingtoni. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të shtunën se kishte diskutuar forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit me dhe mbështetjen për Kievin përpara dimrit të ardhshëm me ministrin e jashtëm gjerman Johan Vadefull, i cili po viziton Ukrainën. Në një deklaratë bërë në platformën X, ai e cilësoi këtë çështje si prioritetin numër 1 dhe falënderoi Gjermaninë për rolin udhëheqës dhe përpjekjet për të ofruar sa më shumë ndihmë. Ne diskutuam gjithashtu punën e ekipeve tona për një marrëveshje në formatin marrëveshja për dronët, në mënyrë që ta nënshkruajmë në të ardhmen e afërt, tha Zelensky. Ai falenderoi Vadefullin për vizitën në Ukrainë dhe pjesëmarrjen në forumin e 9 ndërkombëtar të veteranëve në Kiev. Vadefull mbarriti në Kiev më herët të shtunën kur ai zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm Ukrainas Andri Sibiha. Në një deklaratë për shtyp, Ministria Jashtme Federale e Gjermanisë tha se vizita e Vadefullit në Ukrainë do të përqendrohej veçanërisht në përgatitjet për dimrin e ardhshëm dhe thellimin e bashkëpunimit me Kievin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes.

0: Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 gusht. Si sot më 634-ën, Ebu Bekri, shok i ngushtë i profetit Muhammed dhe kalif i pari islamit, ndroi jetë në moshën 63 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1305, kalorësi skoces William Wallace u ekzekutua në Londër pas torturave të shumta nga mbreti Eduard i pari angliz. Ai luftoi për pavarësinë e Skocisë dhe u bë simbol rezistencës kundër anglisë. Ekzekutimi i tij u konsiderua një humbje e madhe për skocezët dhe ndezi flakën e luftës së tyre për liri. William Wallace është bërë frymëzim edhe për filmin e famshëm Braveheart. Të njëjtën ditë të 1514-ës, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Selimit të parë mposhti Safavidët e udhëhequr nga Shah Ismail i parë në betejën e Çaldëranit. Si sot në vitin 1541, eksploruesi francez Jacques Cartier mbërriti në Quebec duke shënuar kështu fillimin e përpjekjeve kolonizuese të Francës në Amerikën e Veriut. Zbulimet e Cartierit në Quebec kontribuan në formësimin e hartës së Kanadas. Në këtë datë 1799-ës, Napoleon Bonaparte u largua nga Egjipti për të marrë pushtetin në Francë duke përfituar nga trazhet politike në këtë vend. Kjo manovër shënoi fillimin e ngritjes së Napoleonit në pushtet, gjë që do të trajtësonte fatin e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1839, Hong Kongu i u dorëzua Mbretërisë së Bashkuar, e cila fitoi një port strategjik. Kjo ngjarje shënoi fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet sino-britanike dhe luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm të Hong Kongut. Si sot më 1921-shin, filloi betejë e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjakshme të luftës shlirimtare turke. Ajo njihet gjerësisht edhe si betejë e oficerëve, për shkak të numrit të jashtëzakonisht të madh të viktimave në mesin e ushtarakëve të lartë. Në këtë datë të vitit 1923, kuvendi i madh popullori Tyrkies miratoi traktatin e Lozanës. Të njëjtën ditë të 1925-ës, presidenti Mustafa Kemal Atatürk filloi revolucionin e kapelës dhe veshjes nga provinca Kastamonu e Tyrkies. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan traktatin jetë shkurtër të mos agresionit. I njohur edhe si pakti Molotov-Ribbentrop, ky traktat do të lehtësonte pushtimin e Polonisë nga Hitleri. Në këtë datë 1942-shit filloi rrethimi i Stalingradit, një zhvillim shumë i rëndësishëm që do të ndikonte direkt fatin e luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, një avion luftarak amerikan ra mbi një shkollë në qytetin Frickleton të Anglisë, duke shkaktuar vdekjen e 61 personave. Si sot më 1978-ën, u lindë në Filadelfie ish basketbolisti profesionist amerikan Kobe Bryant. Ai e kaloi tërë karrierën e tij në klubin e Los Angeles Lakersave dhe konsiderohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të basketbollit në të gjitha kohrat. Bryanti u nda nga jeta në mënyrë tragjike si pasojë një aksidenti ajror në janar të 2020-s. Në këtë datë vitit 1990, Gjermania Perëndimore dhe Gjermania Lindore njoftuan se do të ribashkoheshin më datën 3 tetor të atij viti. Të njëjtën ditë të 1991-shit, rrjeti gjithë botëror u hap për publikun, i njohur zakonisht si web dhe me inicialet www, ai është një sistem informacioni ku dokumentet dhe burimet e tjera janë të arritshme përmes internetit. Si sot në vitin 2007, Mbetjet skeletore të Aleksej Nikolajevich Carevichit dhe motrës së tij Maria, antarëve të familjes së fundit betërore ruse të Romanovëve, u zbuluan në afërsi të Ekaterinburgut. Familja mbretërore ruse ishte ekzekutuar po në këtë qytet më 17 korrik të vitit 1918. Me të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 23 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja Tyrkisë në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të njëpasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoj 25 vjetorin e themelimit të saj, një Tyrkie mirënjohëse do të vlerësoj këtë çerek shekulli si periudhën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkinë globale. Partia cila erdhi në pushtet, pak kohë pas themelimit të saj, ka realizuar një transformim të madhën në Tyrkie, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoj vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fortë dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Tyrkisë. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomisë dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Tyrkisë. Dërsa përparonte në lindjen me objektivin për artasim në bashkimin evropian, synoj të zhvilloj edhe marrëdhëniet me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonomin si dhe të rrise fuqinë rajonale, do që një hapje të gjerë që shtrije në lindjen e mesme, Ballkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në gjeografi më të largëta. Ajo përpoq të diversifikoj marrëdhëniet e Tyrkisë pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitit 2005 shpërfaqi orientimin perëndimor të Tyrkisë, ndërsa Ankaraja në të njëjtën periudhë u përpoq të ul tensionet e prietura me fqinjet e saj, të hapej ndaj Afrikës, të zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me vendet e xhirit dhe të përforcoj lidhjet institucionale me Azinë qendrore. Në deklaratën e dytë të pushtetit të saj, AK Partia u përball me një sër sfidash si kryengritjet arabe në lindjen e mesme, kaosi në Siri, tensionet në Mesdhenjën Lindor, tentativa për grushtet më 15 korrik, pakënaqësia e Perëndimit ndaj politikave të pavarura të Tyrkisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Tyrkisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partis përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendra të tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë qendrore, vendet e xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Tyrkia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja e prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve aerore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet e politikës së jashtme, që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e xhirit, Afrikën dhe Azinë qendrore. Mjeti aeror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti mbrojtjes dhe i aviacionit i Tyrkisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në 10.05 miliard dolar në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Tyrkia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Tyrkia në 20 vitet e fundit ka rritur praninë dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalinë, Katarin, Libinë, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Tyrkia krijoi një aleancë trepalëshe mbrojtje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës myslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Tyrkia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuroi vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025, me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit.
Ndërkas në rajonin e Azisë Qendrore, Turqia në vitin 2021 institucionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Turqisë, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Turqisë përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Turqia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dollar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dollar nga kjo përbën nga ndihmat humanitare.

1.7 presje 3 miliard dolar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dolar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te një fort, industria mbrojtjes, tregtia, dhima humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Tyrkia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i zi në Azinë Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marë parasysh në shumë fusha. Përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Tyrkien për një rol më të madh global.

Drita e zbete hënës që depërton pas perdeve të bardha prej dantele, ndryqimi i qetë e i zbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hol të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndërruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmijërisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën tonë lëm pas zjarrin përvolues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokororizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskëta me gurë të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirëpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytllaçit.

thyrri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me zemër të thyer dhe i zhgënjur nga jeta. Ai u tha: "Shërbeni diçka që t'ia qetësoj zemrën dhe ta bëj të besoj përsëri te bota, se ajo është ende një vend i pastër dhe i ëmbël." Gruaja hyri në kuzhinë. Nuk preku ëmbëlsirat e rënda me sherbet e as erëzat e forta që lodhnin shijen. Vendosi mbi zjarr vetëm qumshin e freskët e të pastër, të sapo miel atë mëngjes. Në të hodhi një grusht oriz dhe pakës sheqer. E përziu me lugën prej druri me aq durim dhe përkujdesje, duke përshpëritur lutje të heshtura, saqë në çdo rrotullim lana të qumësht një nullën e qetë të zemrës së saj. Sytë lea që u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborin e freskët. Kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbye atij të riu të pikulluar, a i ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se ma të lugën e parë, barë e rëndë që mbante në zemrë ju lehtësua me një herë dhe busqeshja që prej kosh i mungon të fytyrës u këthyë e sërisht. Prandaj në këto troje, sytë lachi nuk është vetëm një mbëlsirë. A i është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pasjetës me butësi.

Tani le ta sillim këtë aromë të kthjellët e freskuese, këtë histori shëmbullore të qetësisë në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme e sytëllaçit, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në kuzhinën e atyre konakëve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shishme dhe tradicionale, na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe të pastër, 1 litër qumësht i freskët me yndyrë të plot, 1 gotë e vogël çaji oriz, 2 gota ujë, 1 gotë sheqer, 1 lugë ëmbëlsirë anisështe dhe 1 lugë ëmbëlsirë kanell, pluhur për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, rrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihet ngadalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe e hedhim në një tenxhere të vogël. Sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem ngadalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thithë të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonin një sevdalink. Pasi qumshi të nisë të vlojë, vazhdojmë të gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshojë nisështen e tij në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijem edhe për disa minuta të tjera derisa sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumshtin. Për të arritur trashësinë e duhur, 1 lugë ëmbëlsirë nisështe e tretur në një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytëllaçi nuk duhet të jetë i trashë si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë paksa e rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak parë se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pranë një tasi të freskët sytëllaçi, të sapo dal nga frigoriferi, cila është ajo prekje e fundit që e plotëson këtë çast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtetë, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shijoni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytëllaçit, pastërtia kremoze e qumshit, butësia e orizit në qelëzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtetë një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si shënto bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grimc mall e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund dhe në këtë ëmbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodën e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shije në Sevda Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpitë tuaja, aromë e qumshit të freskët të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë ëmbëlsira jon gjithmonë burim freskie e qetësie, ndërsa jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.